0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bizitza biegun direla, betik ezkatuta kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto, jarri dezagun.

ama nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

Això sakanako lagunok. Zori bat egarrandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Zirai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: papá. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Erez izan ez duzuna.
1: Barkai da zu, azkenean lastana.
2: Baina aldaketak datuz talde gorritxora, murrizketak emakumezkoen taldera eta horrela iragarri baitu zuzendaritzak, krisialdia, Maigarde Kirol zuzendariak dimisio aurkeztu zuen pasaden astean, eta atzetik etorri da esan bezala Josu Dominguez entrenatzailearen ere dimisioa. Alaxe iritsi gara, goizeko zortzietara.
3: Egun on guztioi, 100 egun dira gaur Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu zutela, eta bake akordioa gertu zela zirudienean, negoziazioak emaitzak emateko aukera ikusten zenean, berriz ere sirena hotsak eta bombardaketak goizaldean. Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldeko hainbat hiritan. Iranek misilak jaurti ditu aurrez Israelek Libano eta Beiruten aurkako erasoak egin ondoren. Eta barti juntzean bezala sirenak ere goizaldetik martxan Tel Aviven. Eta egoera honen aurrean, nabarmentzekoa Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Israeli zuzenean eskatu diola ez diezaiela misil iraniarrei erantzun. Dirudienez, Netanyahuk entzungorregin eta esan bezala goizaldean iraingo hainbat hiritan jo ditu erasoak. Trumpek berehala itxi nahi du akordioa, akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela uste du, eta Netanyahuk hori nahita ez onartu beharko duela, hori ere argi dio Trumpek. Gertutik jarraituko dugu ekialde hurbilean, Irango gerra honek 100 egun bete dituen egunean gertatzen dena aztertuko dugu egoera Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Bien bitartean Madrilen Leona 14. Aita Santua 100.000 herritarren berotasuna jaso ondoren, gaur agenda instituzionala. Aita Santu batek gortetan hitz egingo duen lehen aldia izango da gaur. Izaro Izausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki, bai, Espainiara egiten ari den bidaiaren hirugarren egun honetan, Pedro Sánchez ez gobernu presidentearekin elkartzekotan da, baita Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan diren elkarte batzuekin ere, atzo Zibelesen 100.000 lagunen aurrean emandako mezuan, mezu gizatiarra.
5: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: Es el mismo. Mezaz gain kultura eta gizarte alorreko ordezkariekin egindako ekitaldian ere izan zen arratsaldean.
3: Bai, zuzen ere, Aita Santua gaur eslizaren baitako sexu erasoen biktimekin elkartzekoa den egunean, jakin dugu Urruñako apaiza kargutik kendu duela Baionako gotzainak adin txikiko bati egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. 2024an Beziersen egindako eraso bat dago oinarrian, hango fiskaltzaren aurrean salatu zena, Baionako gotzaitegitik jakinarazi dutenez, udaberri honetan izan dute gertakariaren berri. Joan den astean aferaz galdekatu zuten apaiza eta horren ostean erabaki du gotzainak bere funtzioetatik erretiratzea. Xavier Zabaleta abadeak berak larunbateko mezaren ondoren gotzainak idatzitako gutuna irakurri zien Urruñako elizarrei sexu erasoa ukatu egin du Zabaletak. Berehala bilduko ditugu kasuaren inguruko xehetasunak. Gainerakoan ertzantzaren bueltakoak ditugu izpide, baita ere gizarteak ertzantzaren ganduen konfiantza kontuan hartuta jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Bravales lehendakariak ertzainei, eta euskal polizian sinetsi ez dutenei erabilera politikorik ez egiteko esan die.
4: Autokontrola eskatu die Arkauten polizia merezimenduen dominak banatzeko urtero egiten duten ekitaldian, lehendakariak gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpide autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die.
6: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzukizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
4: Nola nahi ere, euskal polizian sekula sinetsi ez dutenek ertzantzaren erabilera politikoa egitea ez duela onartuko gaineratu du.
3: Goizeko 8:30 bestalde faktorian espero dugu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, datorren larun batean Iruñerako deia egina die kontseiluak euskaltzaleei, euskaltzaleon martxa egingo da bertan, horren atarian datorre Eskizabel faktoriara, gaur gainera larun bateko pregoilarien iragarpena eta pankarten aurkezpena egingo du kontseiluak Nafarroako Euskalgintzako beste hainbat ordezkarirekin batera. EITB data azterlanak utzitako datuak ere ari gara nabarmentzen, eta datu hauek erakutsi digute azken 10 urteetan nabarmen egin duela gora plater prestatuen konsumoak.
7: almondiga batzuk, pizza prato izan duet.
8: Adibidez, oiaskoa, edo paella bat, denbora falta.
3: Herritar bakoitzak jaten duen gisa honetako jaki kopurua bikoiztu ere eginda.
4: Bai, Ego Euskal Herrian herritar bakoitzak bataz beste urtean 15 kilo janari prestatu kontsumitzen ditu, egunero elikaduran oraindik pisu txikia izan arren geroz eta gehiago dira, honen aldeko autu egiten dutenak, batipat denbora faltagatik, baina baita eskaintzak eta eskuragarritasunak gora egin dutelako ere, zopak eta kremak, tortillak eta plater oztuak dira gehien erosten direnak, eta aldiz jaitsi eginda egindako pizza eta pasta kontsumoa.
3: Eta kurtso amaierara, ikasturte amaierara iristen ari gara, iritsi zaie udaz gozatzeko garaia azterketak amaitu berri edo amaitzear dituzten unibertsitateko ikaslei, eta egun berezia dira hauek gradu edo gradu ondokoa amaitzen duten entzat. Horietako 4.000 ikaslek unibertsitateko euren ibilbideari amaiera borobila emango diote ostiralunetan Bilbon, San Mamesen Euskal Herriko Unibertsitateak lehen aldiz antolatutako ikasketa amaierako ekitaldian.
9: San Mamesen eginda eta beste karrera guztiekin nahaztea, ba oso ondo iruditzen zaiz, zenik adibidez, taulkat kuadrillakoak beste gradu bat ikasi dutela eta beraiekin agospatzea, ba ere ilusio egiten dit.
10: Nire laguntaldea bai gutxienez, bai joango da, barroio hori gustatzen zaigulako, baino gainera ere gure gurasoen gatik, bai ilusio sartu zuten eta sarrerak erosik.
9: Erabakido joatea azkenean gauza berri bat delako.
3: Lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatea, kampus eta gradu guztietako ikasleak elkartuko ditu, ostiral honetan San Mamesen graduazio ekitaldi handian emango dizkizuegu gaur horren inguruko xehetasunak. Kiroletan Jon Altuna egunon.
11: Egunon Iñaki.
3: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat eta Bidasoarentzat.
11: Bai, eta ezin izan dute denboraldia nahi bezala agurtu. Kosner Baskonia ligako playoffetatik kanpo geratu da final laurdenetako partida erabakigarrian Buesan Joventuten aurka 88 eta 86 galduta. Eta irudek Bidasoak ezin izan du ezertxo ere egin Errege Kopako finalean Barcelona ahal guztidunaren kontra. 17 eta 27 eman dute amore irundarrek Alakanten. Arraunean Orio eta Arraun lagunak txapeldun Getarian jokatutako Euskadiko traineru txapelketan, Herrikiroletan Julen Alberdi txikia laugarrenak jantzi du txapela Euskal Duatleko finalean Tolosan, Errugbian Getxo Orezko mailara igo da eta futbolean Florentino Perezek irabazi ditu Real Madrileko hauteskundeak Bozken 166 lortuta.
12: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak tarte hau babesten du.
3: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik badago.
2: Autoilarak badaude, baina ohiko lekuetan eta trafiko handiak eraginda. Miraflorezen Bizkaia 10ean Galdakaorantz, Barakaldon Bizkaia 10ean Galdakaorantz hemen ere, edota Gipuzko 20 Donostiako saiesbidean Aritzetarantz.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Jaione Munarriz Euskalmet egunon.
13: Kaixo egunon.
3: Atzuko egun politaren ondoren gaur berriz ere makal xamarra ezta.
13: Horia bai, giro patxal xamarrarekin hasi dugu astea, ez? Zerua lainotuta, behodeiekin eta tarteka gainera, ba odeitza horrek xirimiri edo euri langarra ere utziko du. Batez ere Kantauri xurialdea, baina Arabokein batxokotan ere bustiko du. Eta egun horrelaxe joango da, eh? Baliteke gero arratsalde parte momentu batzuetan zertxobait saretzea, baina iluntzetik aurrera atzerere lainotu egingo luke, ba fronte txiki bat gerturatuz joango baita. Aldiz, Araba egualdea, baina bereziki, ba Nafarroan Iruñerritik behera, giro argia eta eguzkitsua izango da. Eta odeitzaz gain gaur temperaturaren jaitsiera ere antzemango da Kantauri xurialdean. Maximoak hortxe ozta-ozta 20 gradu ingurukoak izango baitira eta hegoaldean berriz 25 gradu ingurukoak.
3: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan. Ekainak 8 ditu gaur goizeko 8 eta 8 minutu.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
3: Ekialde Hurbilean Iran eta Israelen arteko tentsioa gora egiten ari da. Israelgo armadak Irango hainbat eremu bombardatu ditu goizaldean. Donald Trumpek alakorik ez egiteko eskatu arren. Iranek berriz misilekin erantzun du Tel Aviven aurka. Estatu Batuetako presidenteak nabarmen gogortu du Benjamin Netanyahurekiko tonua azken orduotan eta Netanyahuk balizko bake akordioa nahita nahi ez onartu beharko duela hori esan du. Momentu zala ere, Israelgo armadak eraso oldearekin jarraitzen du. Mikel Aiestaren ekialde hurbileko gure berri emalea egunon.
15: Egunon, Iranen eta Israelen arteko tentsioak gora egin du. Azken orduetako erasoek gerra zabalago baten arriskua berpiztu dute. Teheranek eta Yemengo Hutiek bi misilolde jaurti dituzte Israelen aurka eta Israelgo armadak esan du guztiak atzeman dituela. Israelgo hegazkinek berriz helburu militarrak bombardatu dituzte Teheranen, Tabrizen eta Isfahanen, baita instalazio petrokimiko bat ere. Tentsioaren goraka dau, Israelgo armadak Beirut hegoaldea erasotu eta bi pertsona hilostean iritsi da. Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri erantzunik ez emateko eskatu zion, baina Israelgo lehen ministroak ez dio jaramonik egin. Egoerak proban jartzen du Washingtonek Israel geldiarazteko duen gaitasuna. Iranek berriz erakutsi nahi du Libanoko eta Irango fronteek lotuta jarraitzen dutela eta Beiruten aurkako edozein erasok ondorio zuzenak izango dituela Israelen aurka.
3: Mikel Aramendi, egunon.
16: Egunon.
3: Irango gerra berpizten ari dela dirudi, Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioa gerra amaitzeko bide honetik zihoazela zirudienean, giroa berriz ere gordindu eginda, nola ulertu behar da, bake aukera kurritzen ari dira?
16: Bueno, nik uste dut bake aukera lehen guan daudela, eta bake aukera horiek eniondi batean, eta jajuren eskuetan daude, eta Netanyahu ez da bakearen alde egon aspalditxuan. Beraz, alde horretatik, estrategia hau Netanyahuk hasieratik dakarrena da, Beirutekoa eta Libanoko orokorrean erabiltzen ari da, hain zuzen ere, erabateko soluzioa ostopatzeko edo esango duke zapuzteko, eta horretan gaude. Hemen deigarria egiten ari dena da, noraino Israel ari dan bere gogoa edo nahia estatu batu inposatzen, Trumpi inposatzen.
3: Bai, arreta berezia mantenduelako, nola Donald Trump estatu batuetako presidenteak dei egin dion, Netanyahuri, orain baino lehen Beirut bombardatu ez ezan, azken orduotan Iranek Israelen aurka jaurtitako misilei erantzun ez diezaien, baina guztia alferrik izan da, Israelek bereari eutsi dio, gogorrari da, Iraingo hiri nagusi eta azpiegitura estrategikoak bombardatzen, zer gertatu da Trumpen eta Netanyahuren artean?
16: Nik uste dut hasieratik datorrela guztia, gerra hau Netanyahuren gerra zen eta Trump eraman zuen gerra horretara. Beraiek jakingo dute nola eta zergatik, baina Estatu Batuentzat gerra oso komenigarria etzela, usten dut, nabaria zen lehen egunetik, gero gerraren bilakaeran garbi ikusi da Estatu Batuek gainera etzeudela bereziki prestatuta onelako ezertarako, eta Hormuzeko itsasartea izteak benetan kolpatu dituela, eta Estatu Batuetako ekonomiari lehendik ere zeuzkan ajeak areagotu egin dizkiola. Beraz, alde horretatik, estrategiaren talka bat egonda. Eta talka hori gero eta nabariagoa da, zeren eta Netanyahuk ezin du gerra gelditu onela. Trumpek onela geldituta, ez dakit nahikoa luken, baina behintzat ez dauka beste atera biderik. Eta hor dago benetako kontra esana. Netanyahurentzat gerra une honetan onela amaitzea da, ezer lortu gabe amaitzea. Netanyahu ikusten danez, saldu zion Trumpi, eranen erregimen aldaketa bat emango zela. Gerra honen ondoren erregimen aldaketarik ez da inundik ere ikusten iranen.
3: Trumpek dio bake akordioa, lortzen denean eta onartzen denean Netanyahuk nahita nahi ez bete beharko duela. Badauka Trumpek Netanyahu horretara bultzatzeko behartzeko modurik?
16: Agian eukeko du, zeren eta ez da aztu behar, Israelek bere armategia hornitzeko Estatu Batuen premia ez ezinbesteko necesidadea daukala. Beraz, alde horretatik Estatu Batuek eukiko lukete karta irabazilba. Beste kontu bada karta hori jokatzeko prestote dagoen. Zeren eta Estatu Batuetan guzti hau hauteskundekin nahazten da, eta hauteskundei daukenez, ba, alde batetik egia da ekonomiaren bilakaerak kalte egiten diola Trumpi eta republikanoei, baina beste alde batetik esan behar da azarorako lobby Israel zalearen babesa beharrezkoa dela. Beraz, alde horretatik nik uste dut harrapatuta egon daitezkeela. Erabil, karta hori erabiltzeko preste egongo

0: zuzenei, eta era berean presioari eusteko prestere agertu dira Imanol de la Varga.
1: Bai, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak egin ditu anfitrioi lanak, Downing Streeten hartu ditu Zelensky, Macron eta Scholz. Ikusmina sortu duen arren, orain arteko jarrerak berrestea zarago, bilera honek balio izan du Europaren oreka zaila agerian usteko. Aurreko ostegunean, gutun ireki batean Zelensky Putini zuzendu zitzaion suetenaren aukeraz, sinatu duten agirian Europako buruzegiek onespena eman diote, Ukraina eta Errusiaren arteko zeneko balizko elkarrizketei, eta bat etorri dira esatean zeintzuk izan beharko lirateken sueten baterako baldintzak. Bost puntu adostu dituzte. Berehalako eta erabateko suetena eskatu dute, gerra frontea bera izan dadila negoziaziorako oinarri, baina aldi berean mugak ez daitezela indarrez aldatu, eta horrekin batera Ukrainarentzako bermeak ere eskatu dituzte. Baina aldi berean esan dugu, Europako buruzagiek Errusiari presio egiten jarraitzeko borondatea ere erakutsi dute, eta zorretan konpromisoa hartu dute misilen aurkako babesak eta bestelako gerra gaitasunak elkarrekin garatzeko.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaya.com.
4: José Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Biali, Bizu.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaini, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazak.
4: Hora!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Osalanen hileko aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake, eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baidute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Euskadi Irratia.
0: 8:04 dira, Leon 14. Aitasantuaren bidaian egun instituzionalena gaurkoa. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin elkartzekoa da Aitasantua, diputatuen kongresuan ere hitza hartuko du eta arratsaldean sexu erasoen biktimekin elkartuko da bilera pribatu batean Itxaso Guri diegunon.
9: Egunon bai, Leon 14. Izango da Espainiako gorteetan hitz egingo duen historiako lehenengo Aitasantua eta hori baino lehen Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin elkartuko da. Arratsalderako utziko du berriz Espainian egiten ari den bisitaren hitzordu garrantzitsuenetako bat. Sexu erasoen biktimekin elkartuko da, biktimen elkarteetako ordezkariekin. Badaude hori bai, bilera honekin kritiko agertu diren elkarteak ere, eta hauek nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratzea deitu dute. Hori izango da Aitasantuaren bidaiaren 3. Egunak emango duena. Atzo berriz zen milioi bat pertsonatik gora elkartu zituen Aitasantuak.
10: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
9: Italiaren kutsu politiko arinduta, 1000 lagunen aurrean mezu gizatiarra luzatu zuen, zaurgarrienei laguntzeko eskatuz.
0: Zale ugari goizeko Zibelesko meza horretan, zale ugari arratsaldean Movistar Arenan egindako ekitaldian Rocky zar baten moduan hartu dute Maitan Esubijana.
11: Bai, hainbat tokitatik joan dira zaleak Aitasantua ikuste. Baita Euskal Herritik ere, heldu zein gazte, Donostiatik esaterako 400 aur 3 autobusetan. Amarauna saioan hitz egin du euren begirale joan den Javier Ormazabalek.
12: Giroa, zoragarria, umeekin baita super ondo, danak emozionatutak, osea, super pozik gaude.
11: Egunotan bizi izan dutenarekin beteta daudela adierazi du Iban Benko zaleak ere.
13: Bai, ba, oso polita, erenekatua, azkeneko biogunetan ia ez ez dugulo egin, baino oso ondo.
11: Ordu luzez Aitasantua euren arretik aurretik noiz igaroko zaini izan direnek presti izan dituzte aldarriak ere.
14: Esta es la juventud del Papa.
15: Papa León, te queremos mogollón.
11: Arratsaldean Movistarrarenan egin zen ekitaldian ekonomia, kirol eta kultura arloetako ordezkariak izan dira Rosalem abeslariak eman zion amaiera ekitaldi horri.
16: Un árbol viejo partiendo.
11: Eta gaur goizean ordezkari politikoekin eta sexu erasoen biktimekin elkartu

0: Tean berriz ere festa kutsua eman nahi dioten ekitaldia izango du arratsaldean David Bustamante abeslaria izango da besteak beste.
1: Hain zuzen ere Aita Santua Elizaren baitan sexu erasoak jasan dituzten biktimekin elkartzekoa den egunean jakin berri dugu Urruñako apaiza kargutik kendu duela Baionako gotzainak adin txikiko bati egindako sexu eraso salaketa bat tarteko Andoni Liziaga Baiona Zexe eta sundauzkagu egunon.
2: Egunon, bai, atzo Urruñako San Bixintxo Elizako mezan emazuen Jean-Marc Aie gotzainak agiri bidez, albistea, gotzaitegian zituen ardura guztiak kendu dizkiotela pezari, 2024ko ekainean, bezien, Frantzia hegoekialdean, adingabeko bati sexu erasoa egiteaz akusatzen dutelako.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskuan.
4: Azkena izan dadila, sare herritarrak euskal preso politikoen eskubideak aldarrikatzeko plataformak iragarri du urtarrilean antolatu ohi duen Bilbo eta Baionako manifestazio erraldoiak azkenak izan daitezkela. Asteburuan Arrasaten egindako agerraldi batean azaldu dute euskal presoen afera nabarmenki aldatu dela. Elmuga denak etxera izanen da 2027ko urtarrilea zirako manifestazioaren leloa, azkena izan dadila nahi dute antolatzaileek, ziklo baten itxiera, horrela azaldu die ahotsa.infoko lankidei Mikel Muldinanok, Nafarroko Zareko kideak.
5: Duela ama bi urte, 465 preso baino gehiago zeuden, Espainiako eta Frantziako estatuetako 76 espetxetan sakabanatuta. Hamarnaka erbesteratu zeuden. Euskal Herriko 100 herritan baino gehiagotan preso islari edo deportatuak zeuden. Estatuen aldetik blokeo egoera bat zegoen, eta urrun ikusten zen argia tunelaren bestaldean. Gaur egungo errealitatea bestelakoa da. Arrazoi politikoengatik espetxeratutako presoak 112 dira. Horietatik, 160 baino gehiago 3. graduan dago. Edo 1.2 artikulua dute aplikatuta. Euskal Herriko 34 herritan dago oraindik motivazio politikoko preso ieslari edo deportaturen bat. Hortaz, 40 preso inguru daude oraindik gradu progresiorik gabe edo erregimen itxian esan dezagun. Espero ditugu datozen hilabetetan aurrera urratsak, eta horrek agertoki berri baten aurrean jartzen gaitu.
4: Goizeko 8:21, entzule, egunon Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara. Berriz ere eguraldi aldaketa dator, uda berriz zoro honetan atzoko udako eguraldiaren ostean gaurantza, temperatura jaitsiera dator eta alaxe ere joanen da aste. Atzo, 30 graduen bueltan izan ginen arratsaldean, gaur 23 gradutan geratuko dira temperatura maksimoak, 20 izanen dira bihar, ez dira ez da langa horretara iritsiko, aste azkenean somatzen da bai, igeril lekuak irekitzen hasi direla Iruñerrian zerua. Estaliko zaigu, odeiak ugaritu eta baliteke astean zehar ere euritantaren batek ies egitea aietatik. Ostiraletik aurrera hasiko da berriz ere. Berotzen giroa eta eguzkiak hartuko du zeruan protagonismoa. Une honetan, odei altuak nagusi Iruñerrian, ateri, eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari abiatzen dugu astelena. Asteragoa.
3: Iruñerria goizetik.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
8: Colchonería Gorrito, vive en el descanso.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right and there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes. Good morning. Uf, se verde na buen inglés areki.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an. Datorren larun batean, Euskal Tzaleon martxa izanen dugu hemen Iruñean. Gaur goizean kontseiluak eta euskalgintzako eragilez berdinek hiru zutabeak aurkeztuko dituzte. Larun batean Iruñeko tokiz berdinetatik abiatuko diren martxak izanen dira. Bakoitza lelo batekin, ofizialtasuna, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna pizteko leloak izanen dira. Gaur pankartak eta ekimenak aurkeztuko dituzte, egun osoko egitaragua prestatzen ari dira, esan bezala Euskal Tzaleon pizkunderako balio behar duen jardunaldi honetarako. Antolatzaileen artean, deitzaileen artean, esan bezala, euskalgintzako eragilez berdinak tartean, bada eskola, Euskal Eskola Publikoko guraso elkarte sortzen badago. Eta telefonaren bestaldean, Aitziber Garmendia dugu, Aitziber, egun on.
11: Egun on.
4: Zergatik litzateke onuragarria Euskal Eskola Publikoarentzat euskara ofizializatea Nafarrosoan?
11: Bueno, ba, ikasturte guztian zehar borrokan aritzen gara, ez? Eta borrokoari ba ekidin eta beste puntu batzuetan jarriko genuke gure lana eta gure indarra, ez? Esan ez, azkenean hezkuntza eskubideak saiesteko bide bat izango litzeke, ez? Hizkuntza eskubideak errespetatu eta oinarri batzuk beteko lirateke ofizialtasunaren bidez.
4: Ofizialtasunaren aldarrikapen horretan zenbat indar gastatu duen euskalgintzak, ezta, urteotan eta hamarkadetan.
11: Bai, eta oraindik ere geldituko zaigu. Baina bueno, a ber, pixkanaka.
4: Zein oztopo topatzen ditu deredu publikoak euskara ofizial ez den eremuetan?
11: Bueno, ba, egia esan legegintzaldi honetan ja protokolo bat zehaztu da eta ja bidezidor bat edo egiteko aukera bada, baino hala ere, ba, familien konpromisoa behar da de eredu berriak irikitzeko adibidez eta hori ba ez litzateke horrela izan behar, ez azkenean guztion eskubidea da. Euskeraz ikasteko aukera izatea.
4: Esan duzu, familien konpromisoa ikusi dugu, Mainerun, Faltzesen edo beste herri askotan, nola mobilizazioaren bitartez lortu behar da berez dagokiguna?
11: Bai, hori da. Bai. Azkenean, ofizialtasunak bide asko irikiko lituzke eta hizkuntza auzian ere arrakala asko saiestuko lituzke. Azkenean, justizia soziala behar dugu eta euskera Nafarroko hizkuntza da.
4: Sortzenetik euskaltzaleen martxara joateko deia ere zabaltzen ari zarete, zein da sortzenek zabaldu nahi duen mezua larun bat honetan?
11: Ba, egitarau oso polita dago, ja goizetik egongo da aurren egitaraua eta eguerdian ere bermuta eta goizetik parte hartu ez nahi duen handentzat, ba arratsaldean zutabetan parte hartzeko noski.
4: Bada, Aitziber Garmendia, sortzen elkarteko kidea. Mi esker honitz gure telefono deia gaur goizean hartzeagatik.
11: Eskerrik asko zuei.
4: Eta kale aktibazioa ere beharko luke gure inguruan fasismoak eta eskuin muturreko jarrerek izaten ari duten gorakadaren aurrean erantzuteak. Pasaden astean Zizur Nagusian dagoen adin txikiko migranteak hartatzeko egoitzaren kontrako kanpaina zaritu baginen, gaur familia etorkin batek beren herrian Mendigorrian pairatu dituen irain eta mehatxuetaz ere solastu bergara. Inar Iraizo, egun on.
12: Egunon, bai, Izarbeibarko herri horretako bibizi lagun zigortu dituzte familia bati urtebetez jazarpen arrazista egiteagatik. Akusatuek epaiketa baino lehen fiskaltzarekin akordioa itxi dute eta bi urteko espetxe zigorra onartu dute oinarrizko eskubideen aurkako delitu jarraitu batengatik, baita lau urteko zigorra ere jazarpen delituagatik. Horrez gain 10.000 euroko kalte ordaina eman barko diote familiari eta biktimekiko urruntze agindua ezarria izan zaie. Ebazpenean jasotzen denez, erasotzaileek etengabe ko irainak, humiliazioak eta mespretxuzko jokabideak erabili zituzten Marokotik etorritako familia horren aurka atzerritarrak izate utxagatik. Bikote batek eta haien hiru seme alaba adingabek osatzen dute familia. Denborarekin egoera larriagotu egin zen gainera. Zaratak nahita eragiten zituzten, telebistaren volumena igo eta bizikidetza zailtzeko hainbat ekintza egiten zituzten. Jazarpenak ondorio nabarmenak izan zituen familia horrengan, adingabek beldurra eta saieste jarrerak garatu zituzten eta gurasoek ere segurtasun falta eta ezinegona pairatu zituzten. Azkenean, familiak etxe bizitza utzi eta Iruñera lekualdatzea erabaki zuen. Hasiera batean, auzipetuek 7 urte baino gehiagoko espetxe zigorra jasotzeko arriskua zuten.
3: Iruñerria goizetik.
13: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ez esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hautzen du eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Entrenatzailerik gabe Osasunan Alessio Lisic gizonezko taldetik kanporatu eta gero asteburuan ezagutu dugu Josu Dominguezek emakumezkoen taldea ere utzi duela eta kasu honek larritu gaitu. Dominguezek azken 3 urteotan zuzendu baitu Osasuna eta 3tan lortu lehen mailara igotzeko kanporaketetan beintzat sartzea, baina aldaketak datoz talde gorritxora, murrizketak emakumezkoen taldera horrela iragarri du zuzendaritzak eta krisialdia eragin du horrek. Maigarde kirol zuzendariak dimisio aurkeztu zuen pasaden astean eta atzetik heldu da esan bezala Josu Dominguez entrenatzailea. Ze proiektu izanen du Osasunak goruntz datorren emakumezkoen talderako? Bada galera horrekin iritsiko gara goizeko 8:30etara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Goizeko 8:30etara iritsi gara.
14: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
4: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
14: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
4: Eta eguraldi lardatxa espero dugula astelen ontarako, hori esan digu Jaione Munarrizek Euskal Meten.
15: Biodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arratsalde amaierarako litekeena da hodeitza zertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldi dituko da. Aldiz egualdean, giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere Kantauri isurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Egualdean berriz 25 gradu ingurura igoko dira.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin gara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
4: Eta kiroletan Jon Altuna saskibaloi hartu behar dugu lehenengo izpide, ligako playoffetatik kanpo geratu baita Baskonia.
16: Bai, 88 eta 86 galdu du Juventuten aurka, hirugarren partida erabakigarria Gasteizen eta ondorioz ACB-ko final laurdenetan esan dio agur denboraldiari. Paolo Galbiati entrenatzailea.
17: Merece esta victoria. Para nosotros desafortunadamente termina aquí, pero fue una temporada importante, para mí la más difícil de mi vida.
16: Denboraldi garrantzitsua eta aldi berean bere bizitzako zailena dela dio Galbiatik, izan dela dio Galbiatik. Pistan negarrez ere ikusi genuen italiarra behin buesarenako armaia kustuta. Amaitu da beraz kontrastez beteriko denboraldi hau Baskoniarentzat. Errege Kopa irabazi du, Euroligan ezinean aritu da eta ligan uste baino lehenago joan da kalera.
4: Eskubaloien berriz Bidasoa galdu egin du Errege Kopako finala.
16: 17 eta 37 emandu Amore Alakanten Barcelona alguztidunaren aurka. Julen Mujika jokalaria.
18: Ez da gozoa guretzat. Oso denboraldiaren bukaera mingotxa da guretzat. Oso gogorraz, azkenian ez dugu lehiatu bat ere, gainetik pasagaituzte, saiatu geha, baina harri dago ez degula gure maila honena eman, eta beraie, beti bezala horrelako partiduetan izugarri bilidiala.
16: Dena den finalera iritsita, Europa Ligarako txartela eskuratu du Irudek Bidasoak.
4: Arraunean, Orio eta Arraun Lagunak Euskadiko txapeldun.
16: Alaxe da, Getarian jokatutako estropadan gizonezkoetan, Gorkaran berriren mutilek lortu dute txapela, Donostiarra bigarren, Hondarribia hirugarren.
19: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu behar da. Eta Euskadiko txapelketa, temporadako potolonetako bat da, betian ikizan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat esiako.
16: Emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da onena, Tolosaldea eta San Juan zelkatu dira ondoren Xuban Euribarrena.
20: Olakotan adagutzakore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu de huertu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
16: Errikiroletan Julen Alberdi txikia laugarrenak jantzidu, Euskal Duatloiko txapela Tolosan, iazko marka hobetuta, 22 minutu eta 44 segunduko denbora egindu azkoitiarrak. Ibai Soroa bigarren, Xabier Zaldua hirugarren, Alberdi txikia laugarrena.
21: Ni uste lehen urtetik baino txukunxio, jarren nula korrikan, baina hoin diken, bueno. Gure pixugindare egin esan eta guretza prioridadia izkori da, ez?
16: pilotan Euskal Herritik mundura txapelketan Zumarragan Lauterdi nesketan Gamindek lortu du garaipena, mutiletan Karregal nagusitu da eta Binaka Azketa eta Bernaola irabazle. Burgelun zestan Elena eta Argoitia nagusitu dira. Erremontean erremontari saioko ligaseko azken jardunaldia jokatuko da gaur galarretan, txirrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du Italiako giroa, hiru handiak ditu dagoeneko palmaresean, bat formulan Antonelli garaile Monakon, Mercedesekoak bostetik bost daramatza, motoetan Marc Marquezek ehungarren garaipena lortu du Hungarian, tenisean Alexander Zverevek lehenengo Grand Slama eskuratu du Roland Garrosen, golfean Jon Rahm bigarren geratu da Andaluziako Openean, surfean Nadia Erostarbe bigarren kanporaketan joan da etxera El Salvadorren, eta errukbian Getxo Orezko elite mailara igo da. Eta azken aipamen bat futbolari Iñaki, Florentino Perezek irabazi baititu Real Madrileko hauteskundeak botoen 165 eskuratuta. Riquelme garaituta, presidente karguan jarraituko du 2030 arte, 83 urte izango ditu orduan.
0: Eskerrik asko Jon. Iragarki tartetxo bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Idurrezki Zabel.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
22: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
23: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
24: Deitu 9-11-0000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
23: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
24: 9-11-0000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
25: Euskotrenek jakinarazten du.
26: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitu gueta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
27: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
29: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
30: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
31: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
32: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatzen.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

0: metro batzuetako eozirilan bat egiteko, askotan asteetako lana egin ondotik akats bat ikusten bauzu berriz desegin eta berriz hainbat astez egin behar duzu. Beraz, zakit balio eta lan ordu pilo bat metatzen dituzten lanak dira, gaur egun agian balio hori gabe ikusten dugunak, eta hori pena handia da.
1: Estresaren kontrako terapia polita izan daiteke, ezta?
0: Bai, eta pazientzia garatzeko, bai, bai.
1: Bai, hori da. Aitortuko dut, nik josten ez dakit, ez da botoi bat ere? Bakite zuek oso trebeak zaretela, ez da?
0: Ni ez oso, ez oso. Baina egia da, ezagit, parpaila gintza hori aipatzen dugunean, beti irudikatzen dut, patroi laranja hoietako bat, orratzez beteta, ariak elkar gurutzatuta, ezagit, etxan badugu bat, amak garaian hasi zuelako.
1: Amaitzeko, sarrerako honetan, beti bezala musika entzungai izanen dugu.
2: Mad one bitch, a heart like a rare. Will Millis has an out chan is an air.
0: Hizkuntza da upe jo, badakizu?
1: Gaeliko zari dira kantuan, eta norre Nikap.
0: Nikap, bai, rap talde Ipar Irlandarrak Euskal Herrian joko du gau honetan, Bilbo nain zuzen ere, bertan aurkeztuko du bere azken lana, Fenian, izenekoa, eta azakit badakizuen zer den Fenian.
3: Ez?
0: Itzorrek zer daukan gibilean.
1: Ez?
0: Ba, begira, Fenian, 1850ko hamarkadatik aurrera, Irlandako Britaniar nagusitasunari, aurka egin zion Irlandar nazionalismoa izendatzeko erabili izan da, eta askotan loialista britaniarrek irain gisa baliatu dute Fenian itzori. Fiana, Irlandar mitologiaren arabera, Irlandako kondairazko gerlari asken talde txiki bat zen, pixkan mitologiazko talde gerlari talde bat, eta talde horren balentria eta gora berak Fenian izeneko ipuin bilduma batean agertzen dira, eta historia garaikidean, Irlandar nazionalismoa sortu zenean, Fenian adiera hori berriz berreskuratu zuten Irlandaren aldeko borrokalarien talde horri izendatzeko, eta ara, alde bakotsak erabiltzen du bere maneran, ez? Loialista britainiarrek irain bezala, eta besteek, ba, pixka bat, izen poetiko bat bezala esateko.
1: Eta gaur Bilbon izan egin.
0: Gaur Bilbon, Santana gelan.
1: Eta Euskal Herria
0: Irratiak. Sarrera guztiak agortuta.
1: Bidali beharko luke, Euskal Herria Irratiak, korrespontsal bat.
0: Abai, bare, venga, saiatuko nahi zioten.
1: Bai.
0: Bai.
1: Eta guduzko autobusa. Oso ongi, ba, Nikap taldea. Ba, mi esker bikote.
4: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik,

0: Martintxo Etxauri teknologia ditua gurean beste behin, bideosortzailea, diseinatzaile grafikoa, bideomapina eta instalazio interaktiboak lantzen dituen gizona eta sorbetea, bueno, ala nola edaten duen laguna, aurrekoan, bueno, karen nagusian izan zinelako gurekin. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mi esker, hor, ez dakit, pitxarrak ateratzen zituzten, eta...
0: Sorbeteak buruko pinasko sortzen ditu urrengo egunean.
1: Ez dakit, ez, ez?
0: Ongi sartzen da,
1: ongi lasai. Ongi sartzen da, arriskutsua da, bueno,
0: bai,
1: ongi gustora, ongi ginen gustora.
0: Gustora egon ginen, eta gustora egoten gara zurekin etortzen zaren bakoitzean internet, sare sozialak, mundu digitala, eta horien eragina buruko osasunean nolabait esateko aztertu genuen aurrekoan, eta motz geratu ginelakoan bestelako fenomenoak ere aipatuko ditugu gaur ere, ezta, internetek eta mundu digitalak sortu ditzakeen jokaera okerrak, jokabide nahasiak, ezta, hori izango da.
1: Bai, hori da, ogoratu dezagun, aurrekoan ere itzen genuela, ez, information is beautiful, ez, information is beautiful.comen, David McCandlessek ba, alako nahasmendu proposamen batzuk jartzen zituen, ez da inolako modu ezakite zientifikoan edo ez daude nolabait ezarriako la medikuntzatik, baizik eta bueno, ba, berak nolabait asmatzen zituen, hobe esan da, berak ikusten zituen segertatzen dan, bere buruari segertatzen zaion, eta ingurua segertatzen dan, eta nolabait guzti horri saiatzen zan izena jartzen nolabait esateko, ez? Eta horietako batzuk ikusiko ditugu.
0: Hogeita hamabi dira, horietako asko aipatu genituen aurrekoan, eta beste zenbait aipatuko ditugu segidan, ezta? Zeintzu identifikatzen dituzu zure buruarekin, hori ere gogoeta egiteko beste modu bat, ezta? Aurrekoan FOMO eta HOMO horrekin geratu ginen zen.
1: Bi azken horiekin bai geratu ginen azkar, FOMO da azkenean fear of missing something, zerbait interneten gertatzen ari den zerbait galduko duzunaren beldurra hori, eta HOMO beste hori niri ere grazia asko egiten di, zeren da joy of missing something, hau da zerbait galtzearen posa, baina kasu honetan buelta ematen dio, eta da zu baldin badaukazu plana lagunekin eta lagunek bertan bera usten badute plana, orduan zuk esaten duzu, ze ongi etxean geran inteke eskrola egiten. Ez, eta hori deitzen zai, hori dei, bueno, ez dakite askotan gertatzen zaigun hori, baina hor berak botatzen zituen azkenen goiek.
0: Haizu, sarekin eta internetekin oso modu toksiko batean lotuta dagoen jendearen fenomenoak dira hauek, ezta? Nien naiz identifikatzen mintzen horrelako mobidekin.
1: Nik esango nuke lista horrelan joan nean baten bat aterako dela. Bueno, eta ni behintzat bai, eta bueno, nire inguruan ere identifikatze ditut.
0: Ez, bueno, guazen aletzen, esalte baterako, izendatzen duen horietako bat, fenomeno horietako bat, divorzioa.
1: Divorz, bai, bera jarri du inglesez lehenengo i hori aldatu du e batengatik, zeren dev, ez, developerretik, edo garatzailea edo programatzailearen hori nik uste dut hori sartzen, eta kasu honetan berak esaten du, ba, bikote bat, fizikoki ondoan dagoenean, eta bizitza ez, fizikoki ondoan egiten duenean, baina nolabait bizi paraleloak eramaten dituzte beraien mugikorretan. Ba, hor daude ohean, eta biak mugikorretan bakoitza berean, ez? Daude bazkarian, eta bakoitza mugikorrean bakoitza berean, ez? Orduan, deborz deitzen dio horri, ez? Fizikoki ari dira elkarrekin, baina mugikorren bidez ez daude batekin.
0: Hori tarteka ezauna egiten zait.
1: No, bai, bueno,
0: hasi gara aletzen, sakontzen, eta bueno, gure burua ikusten ispiluan nolabait esateko. Egin dezagun aurrera bestelako fenomenoak ezagutzera goaz.

0: eta bertan birkokatzea gure burua. Hori ere beste fenomeno bat izan daiteke, ezta? Horren izena?
1: Bai, hemen deitzen dio online identity disturbance, nolabait sarean dugun identitate baten, ba horrela, bueno, disturbance, ez dakit oso gino ditzeli orain, bueno, bai. Ba hori, nolabait ezin egona, ez? Eta orduan berak hemen aipatzen du pertsona hori komila artean jarri dezakegu, zeren da nolabait, orain deitzen zaio asko, internet pertsona hor daukasun identitate horri, ez? Lehen gehiago zaten genuen avatar, ez dakiz baina orain nola ez den gauza konkretu bat baizik eta da, ba, identitate orokor bat. Orduan, honek esaten du, ez? Zure burua, onlineko identitate horrekin, nolabait, hor birkokatzea, zure burua hor kokatzea, eta orduan, zaurgarritasun handian jartzen zara, zeren, pues, botatzen dizkizuten irainak eta gauzak oso erreal sentitzen dituzu, eta orduan, ba bueno, ba, berak esaten du, min narzisista eta autoestimo basua eragin dezakela, nik uste dut hori, nahiko ekidi, nezina dela, zuk online daukasun identitatearekin identifikatzea nola baite, nik uste dut, egin batean edo bestean guztia egertatzen zaiguna, zaigulau.
0: Oso ongi, haizu, ba, bestelako fenomeno bat aipatuko dugu segidan. Constantipation. Hau zer da, konten egon nahi dugula, zaren bitartez?
1: Edo? Bueno, kasu honetak kontent hori edukia, kontenido bai kontent, edukia. Eta constipation inglesez bada, hola, katarro bat hartzen duzunean edo burua daukazunean pixka bat horrela enbotatua, ez da? Eta arduan bera, bueno, kasu honetan berak aipatzen du, ba hori, astutasun edo pixka bat... ba hori burua pixka bat trabatuta eta blokeatu bat duzun sentsazio hori, ari zarelako nolabait gauzak beranduago irakurtzeko gauzak gordetzen, bai, eta orduan berak aipatzen du adibidez, Pocket edo Insta Paper, badera aplikazio batzuk, balio dutela esateko, aizu, hau, gero, beranduago irakurri nahi dut, eta hau beranduago irakurri nahi dut, eta hau ere, eta orduan, ari zara beranduago irakurtzeko gauzak gordetzen, eta gero begiratzen duzu lista eta esaten duzu, aizu, baditut hemen beranduago irakurtzeko 300 gauza, ez naiz gai izango gauza guzti hauek irakurtzeko, bai, eta orduan sentsazio horrek, ba, ez, sortzen dizun, ba, ezin egon eta pixka blokeo eta sentsazio hori, ez? Ez dakit gertatzu zaizun, niri bai.
0: Tarteka, tarteka identifikatzen dute nire burua horretan. Bestelako fenomeno bat, esate baterako, aizu, Trumpek esan du, bombardatuko duela Beirut edo Teheran, aste honetan, gaur bertan, bueno, horren dependentzia daukagula, ez? Hortaz jakiteko, entzun dezagun, zer den info dependentzia?

0: Infodependentzi, zertaz ari gara?
1: Ba hori da, ez da, badugula dependentzia bat, informazioaren dependentzia bat, baina konkretuki, ba, bueno, badela, izan bar duela informazio bat estimulatzen gaituena, ez pixka bat etengabean berri eta horren esperoan, eta arduan, hori ez dugunean, nolabait, eguneroko gauza arruntak, ba, gertaera sozialak edo eskola edo bizitza eta horrela, baia sortzen digute bizkat iguin moduko bat, bai, behar dugu beti berrikuntza berria, zer gertatu da, ez? Eta nolabait horren kontrakoa hori sortzen da alako ezin egon, eta berak esaten du iguinean ikusten dut igual itza pizka bat gogorra dela. Baina ja, eguneroko bizitza ba, aspergarri honetaz, baia pizkat iguintzen zela, ez?
0: Notification throw.
1: Ba, hau, ez, hau da, zuk zerbait zari sozialetan jartzen duzunean, jarri duzun horrek, ja, erreakzio bat jasotzen duen arte, pues igual atsegin bat, edo iruzkin bat, edo ez, esate dizutela ongi edo aizki edo zerbait esate dizuten arte.
0: Laik egin mesedez.
1: Hori da, badaukasun ezin egon hori. Zakit,
0: horrez dut identifikatuta ikusten ere burua. Agian irratiko gauza bereziren bat, ego dugunean, edo hor bai agian.
1: Bueno, nik uste dut begira, nik gehiago jarri izan ditudanean adibidez nik egindako gauzak, lanak marrazki bat, edo zerbait, edo ez, jartzen duzunean zerbait zu sortutakoa, hor nik uste dut sortzen dela gehiago igual, ez? Azkenean nahi duzu jendeari gustatzea, zuk egindakoa hori, nahiko normala da, ez? Orduan, jartzen duzunean marrazki bat, jartzen duzunean zuk sortutako zerbait, edo ez dakit, edo demagun poema bat, nik ez dut hori egiten, baina, ez? Edo abesti bat, edo bueno, jarri duzunean zerbait zu sortutako zerbait, hor sortzen da nik uste dut pixka ezin egona lehenengo erreakzioa izan arte.
0: Nahi dut, ez da? Kontrakoa edo aldekoa, baino erreakzioa.
1: Baina zerbait,
0: ez da? Aizu, Wikipediarekin ere lotutako fenomenoak honetaz ari garen honetan.
1: Hori da, hemen jartzen dizkigu bi jarraian, gainera bizka kontrakoak dira, baina nik uste dut biak bi gertatzen direla askotan. Lehenengoa, wikiismoa, nola baita deitzen dio berak ez, wikiismoa, ismo horren bukaerakin ez. Eta esaten du, ba, bueno, pues sozialki zabaldutako pues, egitateren bat edo gauzaren bat, ba, nola bait, jendeak zorrozki nola bait ez baian jartzen duenean, eta ez bai hori egiteko erabiltzen du Wikipedia pixka bat biblia bat baliz bezala, ez? Berak esaten du Wikipediaren urrezko estandarra deitzen dio berak hori, horrela, ez? Wikipediaren urrezko estandarra, nola baita esateko, haizu, baina zeintzuk dira zure iturriak eta hau nondik atera duzu, joan gaitezen Wikipediara ikustera, ez? Eta horrengoa, berak esaten du critical gu, azkenean gu inglesez da horrelako formagabeko zera bat, ez? Pixka bat ba hori, ez dakit, gauza, forma gabeko gauza bat horrela ateratzen den azkenan fizikoa, ez? Orduan, pixka bat, da kontrakoa, justo da. Gaitasun kritikoa galtzea, eta arduan, bueno, pues, digital, osea, mundu digitalean eskaintzen diguten edozein informazio, ba, pixka bat, kritika egin gabe, eta edo planteatu gabe, horren iturriaren fidagarritasuna planteatu gabe, ba, iresten dugunean, ez?
0: Bai, bietan ikusten dut nire burua.
1: Hori da.
0: Daukadan denboraren arabera Wikipedia sinisten dut edo ez.
1: Hori da, ba, ditugu biak, ez? Batzutan sinisten dugu agatik eta bestetan jartzen gara oso. Bueno, mantendu ditzagun behintzat biat, ez gaitezen egon bakarrik batean.
0: Critical Go, zertaz areana.
1: Hori da, ipatu duguna horrentxe berean, bigarrena, bai.
0: Email allergy.
1: Hori da, nolabait alergia emailari. Nik hemen ez dut nire burua ikusten, eh? Esaten duelako posta elektronikoaren erantzun zikoinflamatorioa, erreakzio alergiko bat balitz. Horban ez dakit, nik egia esan, igual eskola zaharrekoa naizelako peio, baina emaila asko erabili dut, asko erabiltzen dut, oso erabilgarria ditzen zait, eta ez diot alergia askorik emailari egia esan. Ez dakit jendeak izango dion alergia.
0: New Googles, zertaz ari gara?
1: New Googles, kaso honetan, pues hori, berrien betaurrekoa jarriko bazenu, ez? Eta arduan, hemen, nik uste dut hau bai gertatzen dela begira, eta da, zuk albiste tragikoak eta olakoak irakurtzen dituzula, baina irakurtzen dituzu, berak esaten du, desgorpustua bezala, irakurtzen dituzula, baina distantzia batetik, ja, ez dizute erreakziorik eragiten, bai, zuk ikuste dituzu gauza tragikoak benetan gertatzen direla, Baina ja ez daukazu eragin emozionalik, ez psikologikorik, ez ezer. Eta hor bagoaz gauzak irakurtzen, nolabai ja badaukagu alako zera bat, eta ez digu ezer eragiten. Nik uste dut hori gertatzen dela, ez?
0: Bai, hor egun behintzat, bai.
1: Baina berriek, teleberrirekin eta horrela ere.
0: Aizu, gero, bueno, saretan gaudela egaldi merkeen bila, edo hotelen garbe, ezagit, merkeen bila, eta bar, eta... Hor sortzen da beste karrusel bat, ezta?
1: Hor sortzen da, bai. Zuk nahi duzu, Joan, bueno, ez da nire kasuan esaten zula, zein da kafetegi oberena nire inguruan, edo zein da hegaldirik oberena, edo zein da, eta orduan hasten zara bilatzen, eta badituz aukerak, eta ez dakizu zein den zen, eta orrialde batek esate dizu batzuk, baina beste orrialde batek esate dizu, eta azkenean hor zauden olabait paralizatua moduan, ez? Eta horretaz ari da. Abundant Warhol, horrek esan nahi du, ba, abundantziaren... Ba hori, hartzuloa nola baita ezateko, ez? Hor sartzen zarela zulo batean, abundantzia horren beste, eta hor geratzen zara. Paralizatuta, burua ez dakizula nola jo.
0: Nigaltzen naiz komentarioak. Jendearen
1: hori da, hori da.
0: Eta bateko zongi, beste bateko zogaizki, eta azkenean...
1: Ez dakizu zein egin kasu, bueno.
0: Ez dakizula.
1: Bai, hor behar da...
0: Bueno, zure lagunekin modan dauen online chat ingurunea, horretaz zer esan dut.
1: Hemen honek esaten du, Slack overload, overload da nola bai gainkarga, eta Slack da, ba, lanerako erabiltzen den, bueno, foro eta antolakuntza aplikazio bat. Orduan nik uste dut hemen berak txantxatxo bat botatzen zuela, eta esaten du, haizu, uste zenuen zure lagunekin aplikazio online, modako aplikazio online chat berri bat, erabiltzeagatik pasatuko zitzaizula gainkarga guzti hau? Ba ez, ez zaizu pasako. Ez bilatu, nolabait hemen esaten du, ez bilatu aplikazio berri bat, pentsatzen horrekin, gaindituko duzula gainkarga hau, zeren gainkarga hau hain zuzen ere, erlazionatuta dago, aplikazioekin ibiltzeagatik, ez? Horre, txatean eta hitz egiten eta...
0: Bueno, etengabe konektatuta gaudela, eta gainera... Inoiz aspertu gabe, txurakukien arabera.
1: Hori da, eta hemen berak izena jartzen dio anboret, hain zuzen esan nahi duela, ez aspertua. Eta bueno, ba hori, azkenean uste dut, nik uste dut aurrekoan ere olakoren bate antzekoa ikusi genula, eta azkenean da hori, ez, gailuek eta telefonoek eta horret interneten ibiltzea, ez digutela usten... aspertzea, etengabe gaude konektatuta. Nik uste du badagoela aspertzen zara, baina aspertu gabe, ez? Aspertzen zara, baina burua gelditu gabe, ez? Eta arduan, inoiz ez zaude, berak esaten duen hemen, esaten duen bezala, ez ezarekin bakarrik ez zaude inoiz, ez? Eta batzutan behar dugu, ez ezarekin hor bakarka egotea, ez? Utsune hori,
0: Niko, baina... Niko, oheratu, baina ordu bat lehenago ez dute telefona guztien.
1: Ongi, primenan. Gomendatzen dituzte bi.
0: Bestela, ohean haizu.
1: Bai, nik esango dizutegia aitorpena. Hori egiten nuen, eta momentu jakin honetan deskontrolatuak.
0: Deskontrolatua.
1: Baina, bueno, hortuko duzen.
0: Beraz, ordu bi, gomendatzen dituzte.
1: Gomendatzen dute ordu bi, pantailak orokorrean, eh?
0: Pantailak orokorrean.
1: Bai.
0: Ba, benetan gomendagarria izan daitekena. Haizu, egin dezagun aurrera, etxeko gailu kopuru optimoa elkarrekin konektatzeko obsesio hori ere.
1: Honi deitzen dio Smartin, Smart City eta Smart Gailuak eta guzti hori, nik hemen nire burua ez dut ikusten, baina esango izut egia, nire lagunen bat bai ikusten dudala hemen, eta da etxean esate duzula, haizu konektatuko dut bombillak eta frigorifikoa eta azdakizere eta azdakizore eta dana sare berean eta horrela telefonotik pizten aldut bombilla hori eta jartzen aldute garbigailua eta egiten aldut azdakizere, eta gainera hemen badaude aplikazio batzuk kode irekikoak eta zu montatzen adituzunak eta nik baditut lagun batzuk honetan daude.
0: Haizu, beste fenomeno bat, eta laburrean bada ere, minutu bakarra dugulako, Tecno Guild.
1: Bueno, nire gustatzen zaizaren, gilda errua, bai, erru teknologikoa nolabait esateko. Eta arduan, nolabait sortzen zaigun erru bat, ez kulpa bat, gure barruan, badakigulako, ba, etengabean distrazio hori bilatzeko, lehen aipatzen genuen, ezer ezarekin ez egote hori, etengabean distrazio hori bilatzea, gure barruan badakigu, horrek zerbait kentzen digula, eta gure barnean zerbait irautzen duela. Eta orduan azkenean, bai bilatzen dugu distrazioa, baina era berean badaukagu alako barne erru bat, dakigulako, igual ez genulako behar etengabean distrazioa bilatu.
0: Haizu, eta gero, deitu gaituzten sensazio hori esatea, edo sentitzea, edo... ez dakit, WhatsApp bat jaso dugunaren soinu hori entzutea.
1: Hori da.
0: Eta ez da gertatu.
1: Telefonoaren vibrazio fantasma hori, ez? Mamu vibrazio hori nire gertatu zaite, eh? Ba, batean, iruitzen zaizu telefonoak vibratu duela poltsikoan.
0: Eta ez.
1: Eta ez.
0: Eta ez da, telefona izan. Oso ongi, aizu, ez dakit, bakarrik bi fenomeno gertatzen geratzen zaizkigu, eta 30 segundo. Procrastivity.
1: Procrastivity. Nire hau ere gustatzen zaizeren da, lanik ez egin geroratzea edo prokrastinazioa, baina produktibitate aplikazioak instalatuz. Bai, orduan esaten zu, ez naiz produktiboa izaten ari, baina bitartean produktibitate aplikazioak instalatzen ditut. Eta horrela pizka zure burua ere engainatzen duzu, ez? Etorkizuneako.
0: Aizu, amaitzeko titular batean, inbox hello.
1: Ba, oso ona da, zeren da, zuk emaileko sarrerako erretilua usten duzunean zerora, ustutzen duzunean, ez dakit inork egiten duen gaur egun hau. Nik batzutan, eh? Ba, esaten zu, buah! Uztuta dauka zerrerako erritilloa, baina gero sortzen zaizu alako sentsazio bat, bakardade bat, ez daukazulako zer erantzun, ja.
0: Bai, hori nire gertatu zait behin. Nire bilera digital honetan. Ba, mi esker honitz berriz ere gurekin izateagatik, Martintxo Etxauri, txo teknologia aditua jo, eta ongi zan.
1: Mi esker agur.
2: Euskal Herria Irratia, Iris Navarran. Ekainaren 9an asteartean.

0: Goizekoan barratira, Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruinean Euskaltzalen martxa antolatu du eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak martxa honetan zabalduko dituzten mezuak aurreratu ditu Euskadi Irratiko Faktorian Ramon Sánchez.
1: Larun bateko ekitaldia jendetsua izatea espero du eta mezuak agintari politikoentzat eta gizarte osoarentzat ere izango direla iragarri du Idurre Eskizabelek. Euskararen pizkundea bultzatzeko zoru juridikoa beharrezkoa dela azpimarratu du gure mikrofonoetan Aitor Pérez.
2: Bai, euskarak eta euskaldun kopurua gora egin behar badu datozen urteetan hizkuntz politikoetan jauzi bat egin behar dela dio Idurre Eskizabelek. Horretarako adostasun politikoak ezinbestekoak ikusten ditu aurrera egiteko euskarak zoru juridiko egokia behar baitu bestela auzitegietan behin eta berriz oztopoak aurkitzen baititu. Larun bateko ekitaldian beraz mezua agintariei helarazteko asmoa dute baina gizarte osoaren inplikazioa ere beharrezkoa ikusten du.
3: Bada, interpelazio bat, agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada, interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
2: Euskalgintzaren kontseiluak aldarrikatzen duen euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla, hau da, Eskizabelen hitzetan denon artean euskararen pizkundea bultzatzeko ekosistema bultzatzea da helburua.
1: Basauri ere etxebizitza gune tensionatu izendatu du Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko aldizkari ofizialak gaur argitaratu du erabakia. 2025 urtean eskatu zuen Basaurik gune tensionatu izendapena beretzat eta gaurtik aurrera izendapenari esker alokairu prezioak mugatu ahal izango ditu. Bestetik, merkatu libreko etxebizitzen prezioa 10 baino gehiago garestitu da urtebetean Hegoa Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratu dituen datuen arabera, iazko lehen hiruhilekotik aurtengora 10.5 garestitu dira etxebizitzak Nafarroan eta 10.3 Euskadin. Azken 12 urteetan etengabe garestitu da merkatu librean etxebizitzen prezioa. Letonian aire alerta piztu dute dron bat sartu delako Letoniako aire eremuan, Errusia eta Bielorrusia inguruan bizi diren herritarrei etxetik edo babeslekutik ez ateratzeko eskatu diete eta ondoren NATOk baieztatu du bere gazkinek jo eta bota egin dutela dronea. Iranen eta Israelen artean gaur goizaldean izan diren erasoen ondorioz bestetik gora egin du petrolioaren berziak eta behera burtsek. Petrolioa 104 garestitu da, $83 $87 igo da. Asiako bursetan ere galerak nagusi ditu dira, 104 galdu du Japoniakoak, 108.3 Hego Koreakoak, eta 103 Txinako C6 milak, Europan duela ordubete, zabaldu dituzte bursak eta puntu erdi eta puntu bat artean ari dire galtzen, Alemania, Frantzia eta Espainiako bursak. Izan ere, gaur goizean, Iranek eta Israelek elkarri eraso diote. Donald Trumpek Netanyahuren jauren ganako mezuak gogortu harren, Israelek ez ditu eten Libanonen aurkako erasoak, Libano erasotzeagatik jaurte ditu misilak Iranek Israelera eta ondoren etorri da Israelen erantzuna. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berri emale berezia.
4: Egunon, Iranen eta Israelen arteko tentsioak gora egindu. Azken orduetako erasoek gerra zabalago baten arriskua berpiztu dute. Teheranek eta Yemengo Hutiek bi misil hauek jaurti dituzte Israelen aurka eta Israelgo armadak esan du guztiak atzeman dituela. Israelgo hegazkinek berriz helburu militarrak bombardatu dituzte Teheranen, Tabrizen eta Isfahanen, baita instalazio petrokimiko bat ere. Tentsioaren gorakada hau Israelgo armadak Beirut egoaldea erasotu eta bi pertsona hilostean iritsi da. Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri erantzunik ez emateko eskatu zion, baina Israelgo lehen ministroak ez dio jaramonik egin. Egoerak proban jartzen du Washingtonek Israel geldiarazteko duen gaitasuna. Iranek berriz erakutsi nahi du Libanoko eta Irango fronteek lotuta jarraitzen dutela eta Beiruten aurkako edozein erasok ondorio zuzenak izango dituela Israelen aurka.
1: Errepidetan goraberaren bat badago, Ramon.
5: Ba, euri ari du, han eta hemen, baina ala ere errepidetan ez da alako ondoriorik izaten ari orain ez dago. Ez istribu ez da eragozpena ipagarririk, trafiko arduradunen esanetan.

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera gaur ekainak 8 ditu eta asteburua tarteko gainera, bueno, ostiralean ere, bueno, beste zeregin batzuetan, ez da, izan ginen, topaketa batzuetan ere bai, beste, bueno, Euskal Herriko, beste tokiko edabide batzuekin batera, bueno, aldaketak datoz zenbait gauzetan eta hortxe, egon beharra dago, ez da? Horrelako aldaketak datozenean eta bueno, beti ere hobekuntzak ekarriko dizkigutenak bai guri eta baita zuei ere dagokizuen ez da? Ba, hoxe, hementxe gaudela, gaur ekainak 8 dituela, astelena dela, eta gaur gurean bi kontu jorratuko ditugula aurreratuko dizuegu. Horietako bat bada, aste honetan guaixe astekarian agertu den Arantxa Amiano, hoxe, hori da bere izena, Amiano Gurrutxaga, arbizura ezkondu zenean, hasi zen etxeko balkoian loreak jartzen, eta, bueno, ba, lana badutela, gastua ere bai, baina merezi duela, dio berak, eta beraz gaur arbiztuko balkoi batera joango gara, baina Arantxarekin, zuzen ere bere etxera, bere etxeko balkoietara. Baina bestetik ere, aurrekoan Nafarroako gobernuaren goi ordezkaritza hartu zuen Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoak eta klinika kudeatzen duen Felipe Lezea Fundazioko presidentea da Joseba Arregi Pabollet. Ba, haren elkarrizketa ere gaur entzungai izango dugu gurean. Beraz, gaur bi kontu horiek izango ditugu gurean jorratzeko eta bueno, eguraldiaren iragarpena dida batean aldaketa daukagula nabaria da, nola ez, gaurkoan eta zer esan, ba, solasaldian izanen garela eta gaur astelena izanik ere, ba, Martin Juanena kirol kontuak eta beste ere ekartzeko hurbilduko da Aralar irratira Jonekin eta Leitzan Karrap irratian Unai Zabaleta. Bueno, ba, gauza korrela eta egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpena izanen da, jarraian entzungo duguna, haren ondoren kanta ere izango dugu, eguneko kanta, eta berehalakoan ba, prentsaren irakurraldia izanen dugu. Jarraian, eguraldiarekin utziko zaituztegu, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur ekainak 8 ditu, astelena da. Temperatura nabarmen jetxiko da eta zerua odeitsu agertuko da. Zerua lainotuta egongo da kantauri xurialdean eta litekena da noiz behinka zirimiria egitea. Arabako leku gehienetan ere zerua odeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoak dezente jetxiko dira ipar partean eta 20 graduren bueltan geldituko dira. Barnealderago apur bat altuago izan daitezke eta hegoaldeko eskualdetan 25 graduak gaindituko dira berriro. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean biziagoa izango dena. 19 graduko maksimoak Gasteizen, 24koak Iruñean.

Sar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztezinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arribiziak.

Bueno, gaur ekainak 8 ditu, astelena da, eskuartean gaur bi prensa idatziren azalak dauzkagu zuei aipatzeko eta aurkezteko, eta gara egunkaritik hasiko gara, eta mugimendu antifasista jomugan jarri duela Trumpek, eta terrorismoaren aurkako estrategia berria argitaratu du Etxe Zuriak. Eta deigarria da, dokumentu horretan, eskuin muturreko taldeen mehatxua desagerrarazi eta aitzitik antifa mugimendua eta oro har antifasismoa jomugan jartzen duela

bueno, pausu hori eman duela teknologia berriekin, eta hortxe agertzen da pozpozik bera, ba, hoxe, begira da ahots bihurtzen denean. Argazki gehiago badira, irudi gehiago. Bestea da Jesus Oliba, soziologoa. Berak dio, gaztea balin bazara, soldata balin bauzu, eta independizatzen balin bazara, pobreziara pasatzen zarela. Elkarrizketa gaurre soziologoari. Goiko partean, eta horiz nabarmenduta, ba, ikusten dugu, ba, San Martinen, bueno, bere ardoarekiko lotura reivindikatu zutela atzokoan, eta ardo gorri naparraz aritu ziren, eta astatzera ematen, eta beste. Eta bestetik ere, aipatu behar dugu, ba, Schwinz, berak esate du, lasterketa oso polita izan zela patinatzaileak atera zirela atzokoan, eta hortxe irudi eder bat gaur ikusten duguna. Itzul gaitezen gara egunkarira, Lerroburu Nagusi eta Nagusian Pradalesen atzoko hitzak, eta autokontrola eskatu dio ertzaintzari atzo Arkautin egin zen ekitaldi batean. Esan beharre dugu, ba, PNV eta PSek Urdaibaiko babesa aldatzeko maniobra bat egin dutela, eta Agustingoiko etxeak emanen dugu gaur gara egunkarian informazio hori. Gerra politiko judiziala ere bai, eta bueno, PSO, Pedro Sánchezen PSOren kontrako auzi pila bat daudela. Eta koparen finala ere bai, Bidasoa Irunek, ba ez daukala inongo aukerarik Barsarekin. Eta Nerea Lauzirikaren erreportajea, Saniren moduloaz arituko da, eta zaintza komunitarioen inguruan, hain zuzen ere. Notiziasera pasako gara, barkatu, eta esan behar dugu, ba, 10 urtean eta batxilleratoari dagokionez, bikain nota horiek bikoiztu egin direla, eta aipatzen du, bueno, ba, oso deigarria dela 10 urtean nola, bueno, ba, ikasleek bikaintasun hori lortu duten, ez? Gehiago, ba, ez dugu aipatuko, gainontzekoak ere aurretik esan ditugulako, baina falta da bat esateata da, Bardeetako tiro poligonaren kontrako martxa ere aipatzen duela, eta, bueno, ba, asambleak ura desmantelatzea ere eskatzen duela. Ba, gaur prentsan hauek izan dira, opatutakoak.

Astelena da, eta astelenetan altxasun elkarretaratzea izaten da. Sakanako pentsio duinen aldeko elkarretaratzea gaur Zumalakarregi plazan eguerdiko amabietan izanen da. Eta gaur ere Ihortia Kultura Gunean eta Areto Handian El Drama pelikula ikusteko aukera bada, arratsaldeko zazpietan.

0: Bueno, bakaurre kainak 8 ditu eta bi kontu ditugu aipatzeko, biak ere audio moduan entzungo ditugunak, eta horietako bat bada Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena egin zela eta irakurketa entzungo dugula jarraian, eta bestetik atzo manifestazioa Altsasun izan zena, erraustegirik ez, eta hor ere ba, bukaeran irakurri zena entzungo dugu. Asgaitezen ba, Etxarritik eta Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena zer den jarraian aipatuko digute.
1: Azken hilabeteotan, Etxarrin herriko elkarbizitza kaltetu duten hainbat jarrera eta gertakari latzak izan dira herritar askorengan desadostasuna haserrea eta tristura eragin dutenak. Etxarrin eta Etxarri Arrok batzen gaituzten balore positibo ugari ditugulako eta onartezinak diren gertakari hauei modu positiboan buelta bat eman nahi diogulako, Etxarri Aranazko eragile elkarte eta zerbitzu guztiak ekimen honetan parte hartzera gonbidatuak izan gara. Errespetua espazio komunen zaintza eta herriakerekiko arrotasuna sustatzeko helburuarekin. Datozen egunotan Etxarri Arrok festa eta jai giroan murgilduko gara eta ziur gaude egun hauek giro honean eta errespetuz biziko ditugula. Baina festetan ez ezik, Etxarriarrak izateaz arro garelako, elkar zaintzeko eta errespetatzeko konpromisoa berretsi nahi dugu. Zuen ekarpenak eta proposamenak ongi etorriak izango dira. Etxarri Arrok gu herriz arro gaude, gu festaz, gu kulturez, gu hizkuntzez eta gu kalez arro gaude. Gu aur, gazte, heldu eta ikuna minez arro gaude. Etxarrin bizigan personez arro gaude, bertan sortutako zein kanpotik etorritakoz. Denok Etxarriarraga eta denok Etxarri sortzen eta berazten diau egunez egun. Etxarri guga, Etxarri denon herri, anitze, kolore txube, inklusibue, sortzaile, ezitzaile, festazalie eta komprometitue. Arbasuengan errotutako eta etorkizunai ilusioz behiretzen don komunidede bizile. Arrera herri euskaldune, elkar errespetatzen dena, feministe, auzolanien eraikitakue. Ardurez, elkar zaintzen diaun norbanako sosaturiko jendartie. Oztopuei, elkartu ikaurre ikendon herrile. Etxarri Arrok, Etxarri Zarro, Etxarri Arroz, Arro. Opa Etxarri!
0: Bueno, ba, hortxe Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena batetik eta bestetik esan bezala atzo 500 lagun inguru elkartu ziren Altsasuko karriketan, Altsasuko kaleetan zehar, erraustegirik ez lelopean manifestazioan hain zuzen ere, eta manifestazioa bukatuta, ba, jarraian entzungo duguna irakurketa.
2: Zaren 26an Erraustegiari ez, herritarron hitza respetatu. 2025eko maiatzaren 26an, Nafarroko gobernuak Olaztiko Zementos Portland enpresan biomasa erretzeko instalazioari lehen baimena eman dio. Eta horrek kezka eta haserrea piztu du herritarren artean. Proiektu hau ez da soilik industria azpiegitura berri bat. Gure osasuna, gure ingurumena eta gure etorkizuna daude jokoan. Hasieratik gardentasun falta nabarmena izan da. Herritar askok galdetzen dute zerregai erre nahi dituzten benetan instalazio horretan. Biomasa edo valorizazio hitza askotan modu ambiguan erabiltzen da. Herriak argi dauka zein den zementosen helburua. Etorkizunean hondakin kutsagarriak edo toksikoak erretzea. Hondakinak erretzen dagoelako benetan negozioa. Ez dugu onartzen informazio iluna eta kontrol faltan oinarritutako proiektu bat. Erraustegiek airearen kalitatean duten eragina ez da txantxa. Partikula kutsagarriak, gas toksikoak eta bestelako emisio kaltegarriak sor ditzakete. Eta horien ondorioak zuzenean pairatzen dituzte inguruko herritarrek. Sakanan urteetan zehar naturaren, mendien eta bizi kalitatearen alde egin dugu. Ezin dugu onartu interes ekonomiko batzuk gure osasunaren gainetik jartzea. Horregatik, aurretik proiektua bertan bera utzi zen moduan, Berriz ere, orain ere, erraustegiaren proiektuaren etetea eskatzen dugu. Hondakinen kudeaketa jasangarri eta arduratsua sustatzeko politika publikoak exigitzen ditugu. Herritarren osasuna eta ingurumena interes ekonomikoen gainetik jartzea aldarrikatzen dugu. Eta sakanaren etorkizuna komunitatearen borondatearekin eta natura respetatuz eraikitzea defendatzen dugu. Gainera, proiektu hau ez dator bat benetako trantsizio ekologikoarekin. Etorkizuna ez da gehiago erretzea, baizik eta hondakin gutxiago sortzea, energia garbia sustatzea eta tokiko baliabideak modu jasangarrian erabiltzea. Biomasatik eta berde baten atzean ezin dira ezkutatu kutsadura eta arriskuak. Herritarrok informazioa, gardentasuna eta parte hartze erreala eskatzen dugu. Ez dugu erabaki hau gure gainetik inposatzerik onartuko. Sakanak merezi du arnasa garbia, natura zaindua eta herritarren iritzia errespetatuko duen etorkizuna. Sakana ez dago salgai.
3: Sar zaitez harri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.

Ekainak 8 ditu gaur eta kirol tartean euskal duatloia hitz egin behar dugu. Kortxero eta Michelena zain zuzen ere euskal duatloiko sailkapenaren erdialdean. Julen Alberdi txikiak irabazi du euskal duatloia Ibai Soroaren eta Xavier Zalduaren aurretik eta sailkapenean aipatu behar dugu Eloi Kortxero seigarren kokatu zela haren atzetik Oier Michelena zazpigarren. Esan behar dugu final handia Tolosako Zezen plazan jokatu zela 11 herri kirolari lehiatu ziren hiru txandatan banatuta eguzkia eta bero handia bidaide zituztela. 45 ontzako enbor horizontala erdibitu segidan tamaina bereko vertikala moztu eta 500 metro korrika egin behar izan zuten. Bigarren txanda lehiatu zen Julen Alberdi txikia Gipuzkoarrak bigarren aldiz jarraian jantzi zuen txapela eta aipatu behar dugu 3 minutu terdi luze atera zizkiola Ibai Soroari eta Xavier Zalduak osatu zuela podiuma. Aizkoran Oier Michelena eta Jakes Izeta bosgarrena dira Aizkorako izar berriak. Izen bereko gazten binakako txapelketa irabazi dute Igoin Pikabearen eta Mikel Santestebaren aurretik eta txirrindularitzan Ekai Erdozia txapeldun Galarren Sakana grupara lar taldeko etxarriarrak 23. zendea Galarko sari nagusia Miguel Uriz oroimenezkoa irabazi zuen eta esan behar dugu gainontzeko sakandarrak onelaxe gelditu zirela Mikel Arrizabalaga 10. Xavier Curiel 21. Unai Gomez 23. Urko Jarbide 24. Unai Okariz 34. Oier Pagola 36. Javier Arenal 38. Unax Etxeberria 39. Alex González 48. Eta Ibai Galarza 42. Txirrindularitzarekin jarraituz nesken tropela Lizarran Espainiako kopako paliagarria zen proban sakandarrak txukun aritu ziren. Esan behar dugu sakandarri dagokienez Enara Perez 63. Iritsi zela, Eider Razkin 85. Ane Rubio 102. Eta Izaro Etxeberria 103. Ere bai. Eta eliteen esan behar dugu Naia Imaz 25. Sailkatu zela eta Ane Berastegi 49. BTT 29. Altsasu BTT zeharkaldian izen emateko azken egunak dira. Baikarrek ekainaren 11 baino lehen egin behar dute izen ematea. Proba ez lehiakorra ekainaren 14 jokatuko da eta bi distantziatan. Luzea 43 kilometrokoa 1300 metroko desnibelarekin eta ibilbide motza 43 kilometrokoa eta 780 desnibelarekin. Esan bezala izen ematea zabalik dago ekainaren 11 arte. Maiatzaren 26 baino lehen izen eman zutenek kamiseta jasoko zutela ere ziurtatu zuten eta ondoren animatzen direnak opari poltsa jasoko dute.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaur bi elkarrizketa izango ditugu eta horietako bat Arbizun kokatuko dugu. Lehendabizikoa Arantxa Amiano Gurrutxaga Arbizun bizi da eta Arbizura bizitzera etorri zenetik loreak jartzen ditu bere balkoian eta kale nagusian gainera bizi da. Loreak jartzen dituen herritar bat da bera. Kontatuko digu, zergatik jartzen dituen, eta, bueno, zein den Arbizuko kale nagusian, kale nagusi horretan loreak horrela hain ederre egoteko, sekretua edo. Arekin izketan izan da gure lankide Maider.
1: Arantxa Amiano, hemen bizizara zu Arbizuko herri erdian, kale nagusian, kale oso polita gainera, esango dugu, altzokoa,
2: bai.
1: Izatez, eta onutza etorri zinen, ezkonduta, onutza. Mm-hmm. Familia sortu zenuen hemen.
2: Bai, alaba badugu.
1: Ara, mm-hmm. Eta ja Arbizuarra.
2: Bueno, bai.
1: Bai,
2: bai.
1: Hori da. Zu kaltzon, etxean loreak eta izaten zen ituzten,
2: bai.
1: Arantxa.
2: Bai. Nerea amak bai, baina ni honea etorri nitzenen harritu nitzen.
1: Bai, bai. Iruditu zitzaizun hemen asko bai. Zere gehiago zaintzen direla loreak
2: asko,
1: eta...
2: Bai, asko.
1: Bai,
2: asko,
1: bai. Mm-hmm. Eta orduan zuk, hemen ja bizitzera etorrita, pues...
2: Ja jarri nuen.
1: Ja jarri, claro, ja, hasi zinen.
2: Bai da, bai.
1: Bai. Zeren hemen Arbizun balkoi utxen bat badagon.
2: Ba, nire aldamena, adibidez utxik dago. Bizida gizon bat bakarrik eta ez du jartzen.
1: Baina normalena da hemen.
2: Nagusian behintzat bai.
1: Kale nagusian behintzat bai.
2: Ta gero, ni jende haitzen nahi naiz, ja jende heldua eta daun etxetan, gero eta gutxigo. Lana du.
1: Eta pixua, ez, horrurarekin, ez? Bai, orduan hor nagusiek pena handiz batzuk uzten diote.
2: Era batez, baina gutxitu bai.
1: Mm-hmm.
2: Bai.
1: Hortaz, loreak, prozesua, Arantxa, noiz hasten zara? Zuk lore hauek urtetik urtera mantentzen dituzu?
2: Aurten ez berrez. Aurten intzun izotza handi bat, 10 grado zerbazpitiko, eta dena galdu zen.
1: Mm-hmm. Beste, normalean gordetzeko barrura sartzen dituzu?
2: Ez niko uste ditut, ez kezako aldeko ibarruan.
1: Ja. Eta mantentzen ziren?
2: Urten baten bai ez beti, eh?
1: Plastikoa jarri eta danako?
2: Ez gustatzen plastikoa.
1: Ja, zakarra egiten du ez da.
2: Eta hiedra berez, ez bau izotzik itean mantentzen da.
1: Mm-hmm.
2: Eoten da itxusia balkoia.
1: Ja.
2: Orduan ikuste jendeak entzen dula, zati marroitzen dia.
1: Bai.
2: Eta horrengatik. Eta urten baten indetken du eta negukoa jarri pensamiento.
1: Mm-hmm.
2: Baina gero pensamientoi apirilean oso polilea aten da. Eta jaken den behar da.
1: Beste ja, bestela.
2: Bena matatura bai.
1: Mm-hmm. Bueno, zenbat urte gutxi gora bera lorea jartzen, etorri zinenetik?
2: 35.
1: 35 urte lorekin. Aurretik bazenekien zerbait?
2: Nire ama ikusita, baina bera ibiltzen zen, ni ez.
1: Eta nola hasi zinen? Zen, galdetu zenuen edo...
2: Ikusten ditun balkoiako sopolitiak eta galdetu nuen.
1: Mm-hmm.
2: A ber nola, eta esan ziaten, tizte bako itzen zen bat jarri,
1: mm-hmm.
2: Ureztatu asko egoldi olako beroa egiten badu, astean egun bat vitamina, eta mm-hmm. Horla sinitzen nire.
1: Hortaz, labur bilduzuk dauzkazu, jedrak, ez? Esan dezu.
2: Dauzka nastuta.
1: Nastuta.
2: Bai.
1: Bai.
2: Urte asko jarri ditu ni jedrak, eta ondela irurteo hasi nitzen nastutzen.
1: Nastutzen, eta ze motakoak dira?
3: Hau da, surfinian antzeko baina txikia.
1: Ah,
3: finia da du betez lore hundiagoa.
1: Bai, lore hundiagoa. Ja, eta nola da? Ze...
3: Zizik izena du.
1: Ja, eta gero dituzu jedrak hori bai?
3: Frantzesita bai.
1: Frantzesitak. Eta jedra bertakoak dira potolago bezala, bai. Ez? Haue finagoak.
3: Haue finagoa da.
1: Uh-huh.
3: Baina beste haiedi, haue lorea potxatzen danen eruditzen zaie.
1: Ja.
3: Beste haiedi zaie eruditzen da gelditzen da hor daztu politiak. Uh-huh. Urtean baten jarri ditute, proba askoin ditute.
1: Eta hauek oso bereziak dira,
3: bai,
1: ez?
3: Bai.
1: Bai, berriak aurten.
3: Ez, hauek hirugarren urtea jartzen ditutela.
4: Ja,
3: eta kolore txue gelditzen da.
4: Bai, eta ongi mantentzen dira?
3: Bai, baina dia propenso pulgoiana.
4: Ara.
3: Eta lehen urtean pulgoiaz plagatu zitzezkiten.
4: Ja, ja.
3: Urte guztik ez di igualak, lorentzak ere.
4: Ja, ja.
3: Hauen gogorragoa dia, lantzesita.
4: Eta kolore pilo bat, ikusten bai, ditudan, ez? Hemen daude moreak, arroxak, gorriak, lilak, ez?
3: Bai, gustatzen zait.
4: Gustatzen zaizu, koloretsua.
3: Koloretsua, bai.
4: Hau, claro, hasi berri gara, urten gainera izan ditugu euriak eta alakoak, Arantxa. Eta, pues, atzeratu da pixka bat. Baina, hauek ere, frantzesitak bezala, aterako dira, esan nahi dut, luzatuko dira bai. Kanpora.
5: Etxintzilik atzen dira.
4: Ah.
5: Atzen zai eskukin.
4: Ja, ja.
5: Alde onta igual.
4: Baina hauek ere bai, berri hauek.
5: Hauek bai, txintxilik atzen dira, bai.
4: Ara. Bueno, zenbat, sartuko gara barrura bestela, zenbat ureztatzearena? Normalean zenbat eta beroa gaur...
2: Egunotako beroekin egunero.
4: Egunero. Bai. Iluntzean?
2: Bai, bai, lurra ez du beroa egon behar, ureztatzeko.
4: Ja.
2: Lurra ja oztuta egon behar du.
4: Lurra...
2: Zaina ostel duiten da.
4: Ah.
2: Urotza eta lur beroa.
4: Ja, ja, ja. Orduan beti gutxienez, claro.
2: Eguzkik ez da honen.
4: Eguzki ez dagoenea. Gauean, ur asko, zenbat?
2: Ez, asko ez diegotatzen.
4: Ah, ojo, esaten den bezala. Ikusten duzunean pixka bat humedade hartzen dutena. Bai, zeren jendeak askotan pekatu egiten du ur gehiegi botatzen, iruditzen zaizu?
2: Ba, ez da ona urgeiegi ere, eh?
4: Ja.
2: Usten duiten diazainak.
4: Vitaminak.
2: Handik astean behin.
4: Astean behin.
2: Jartzen dut egun bat.
4: Bai.
2: Ez aztutzeko, segunetan botatzen dioten, eta egun hortan beti.
4: Eta vitaminak zizaten dira, badaude likidoak, eta badaude ere pikor batzuk
2: bezala. Ez likidoak.
4: Likidoak.
2: Urakin astuta.
4: Orduan, urari botatzen diozu, pues, produktuak eskatzen dizuna, ez? Eta... Eta nabaritzen da, zuk uste, Arantxa, bai, eh?
2: Bai, askoiten dio.
4: Bai.
2: Bai.
4: Bueno, orduan zuri, konsigna izan zen. Hauetako lorontzi batean direla zabaloietakoak, zenbat, lore?
2: Iru.
4: Bai. Gero, ura eta vitaminastean behin, hori da minimoa.
2: Bai.
4: Eta gero zu baduzu zerbait, ez dakit hitz egiten diez, zu batzuk esaten dute, hitz egiten diez, tela lorei, eta ez dakit.
2: Ez que kabalkoia ez neizaterako.
4: Hombre, hemen, herri erdian, eh? Arantxa hitz eta putz. Baina, bueno, aparteko dik ez ere, edo baduzu sekretoren bat?
2: Jartzeko garaian, igual pixkat okertuta jarri.
4: Bai, kalera ateratzeko.
2: Kalera irteteko, eda.
4: Txintxilikatzea eta balkoitik ateratzea da politena zuretako.
2: Pixkat lagundu...
4: Bai, forma hori ematen.
2: Pixkat lagundu barra tartean ateratzen.
4: Arbizun, antolatu izan dira urte askotan ez dakitoren egiten duten, udaletik alako balkoien lehiaketa bat. Bai. Noizbait irabazi alduzu, Arantxa ez. Baina oso politak direla horregatik etorri gara zure gana. Esan digutelako zure balkoia oso polita dela Arantxarena.
2: Bai, baina bueno, herrian asko daude,
4: Bai. Eta pikea duzue, aitortu ezazu, pikea duzue. Eta ez duzu pentsatzen batzutan, ai, ez dakize txikoek ze botako dioten, oze egingo duten zeren begira.
2: Ikusten zabala sekretuik, Sekretoa da vitamina, behar dute.
4: Eta esku ona izatea, ez da sekretoa?
2: Gero hau da kokapen oso ona, guzkia joten dugu izetik.
4: Ja.
2: Eta hoi, bai, atxalde jotzen badu, guzkiak erraiten dira.
4: Claro, eta egoan bazaude eta gauza hoiek, ez?
2: Hau oso ona da alde hau.
4: Beraz ere, kokapenak egiten
2: bai, asko egiten du, bai.
4: Noizbait pasatu izan zaizkizu, eta bai, galdu, eta san, ala denak enduko ditut, bai, nazkatuta.
2: Iaz, pulgoiak inplagatu ziren, eta ondu nizen apunto kentzeko. Bota nien osinan uda, ura, ez dakizera zenbat gauza, baina behin sartu ezkeo pulgoioi.
4: Zaila
2: da, bai.
4: Eta orain, aldaketa klimatikoa dela eta uste duzu gehiago irauten dutela? Loreek.
2: Negu la pala balin bada, ez dia galtzen, eh?
4: Ara.
2: Balkoia zakarra goten da, etxusia, baina...
4: Etortzen zait burura, bote prontoan hemen arbizun txistorraguna egiten denean, urria dela, balkoiak oraindik oso polita daudela.
2: Oso polita daude, gaina daude oso txintxilikan, beraino, bai. Oso polita daude.
4: Orain beste aldea, lan asko da?
2: Lana eta gaztua.
4: Bai, gaztua, azteko zema balio duten loreek, ez?
2: Oida, oida.
4: Bai, zeren balkoi bat, majo-majo, potolo-potoko izateko. Pues atera kontuak,
2: bai,
4: ez?
2: Bai, oida.
4: Kostatzen da hasieran, ez? Joatea dendara eta pun.
2: Bai, bai, bai. Birua da. Eta lurra eta vitamina eta lana.
4: Lurra, urtero aldatzen diozu?
2: Bai.
4: Bai. Bai. Lur berria.
2: Ez que tiesto bako itzen ez da lurra asko kabitzen, eta gero itzen da dena zaina bihurtzen da.
4: Ja.
2: Lurroi.
4: Ja,
2: eta
4: ja.
2: Aldatuten dio doi.
4: Beraz, gastua du, hori aurretik,
2: bai.
4: Eta gero lana, pues cuidado hori, ez, egunero...
2: Bai. Eta oporrata juten batzean, norbait izan behar diozu bestatzeko.
4: Ah, bai, bai.
2: Ez dakar nik herriago automatiko. Bai.
4: Claro, zeren hori bestela, ja, bestela pun,
2: akabo. Bai, bai.
4: Akabo. Ala ere merezi du, Arantxa, zuretako.
2: Nei gustatzen zait.
4: Ja oitu zara, eta orain pena emango lizuke zure balkoi hau txik ikustea.
2: Bai,
4: bai.
2: Gustatzen zait.
4: Animatuko zenuke jendea gazteak adibidez, ez? Imaginatu etxe bat erosten dutela gazteek.
2: Ba, nire alaba animatzen dut eta jartzen ditu.
4: Ara!
2: Bai.
4: Bai.
2: Eta gero, pues, igual eskejek ikeitut eta beha ematen dizkiot.
4: Ara!
2: Eta batzutan bueltan etortzen dira eta esaten ditama, ekarri ditut uzian sartzeko.
4: Eske eskuak badauka, Arantxa. Zuk ez ez diozu, baina...
2: Berreskuratzen diot eta berriro eramaten du.
4: Badago jende asko ona duena.
2: Baina bai, hori hartu iten da, denborakin, eh?
4: Bai.
2: Ez nuen, leno.
4: Zu hasi zinenean, desesperatu zinen momenturen batean.
2: Desesperatu ez, baina... Ez nien inbeste kaso iken.
4: Eta oraindik jarraitzen du lehiak eta horrek martxan?
2: Ez, ez, ez, urtetan ez.
4: Bueno, aizu, baina zuretako satisfazio bada ikustea zure balkoia polita, imaginatzen dut, ez?
2: Oida.
4: Eta probatzea gauzak, esaten duzu, ez?
2: Bai, esatzen zait probatzea.
4: Eta...
2: Ia saiatu nintzen morea eta horia jartzen. Baina
4: polita.
2: Baina ez da ulore asko morea eta horia.
4: Ja.
2: Baina saiatu nintzen.
4: Sulfiniak adibidez oso delikatuak omen dira,
2: ez? Sulfinia jarri nun urte baten eta esan nuen gehiago ez. Pulgona hasi zitzaiten belaixen.
4: Eta ura pilo bat behar dute,
2: ja,
4: ez?
2: Bai.
4: Ta gero hauek adibidez, segimendu asko behar dute esan nahi dute horri...
2: kentzen
4: marroia, kentzen txarrak, hori da, txarra kentzen, ez?
2: Honek ez, bestek dobleak bai.
4: Iedrak bai, gehiago.
2: Iedra doblea.
4: Bai.
2: Arek bai, baina honek frantzesitak ez du behar.
4: Bai, frantzesitak ez, eta gero berri horiek ezakigula nola duten izena.
2: Ez dara.
4: Ez. Eta hemen erosten dituzu sakanan loreak.
2: Urdiengo
4: horretan.
2: Eta gero pasatzeakoen beste nun baitetik ikusten bada zerbait politia, hartzen dut eta tarten sartu.
4: Zuk uste duzu alaitasuna ematen diotela etxe bati loreek.
2: Bai,
4: bai. Bai, eta eskatu izan dizu, adibidez, aipatu duzu jende nagusi edo jarri asko uzten ari dela, pues ja ezin dutelako zeta. Norbaitek eskatu izan dizu, noizbait, Arantxa, izain duko zen idaz, ez?
2: Ez dut uste otako itura edenik.
4: Igual
2: etxekoekin moldatzen da jendea.
4: Bueno, ez zu zara bakarra zaintzen dituzunak edo gainontzekoak engainatu dituzu. Eta kasu horretan, adibidez, zuk ardura, konpartituko zenuk ardura, edo jada gauza bat zurea, eta...
2: Ez dakit, eh? Txea manin banago, nahiago dut nik botatzea ura, eta ni...
4: Zure modua.
2: Bai.
4: Vale. Jarraitu ezazula Arbizuko herria horren polita izaten.
2: Vale.
4: Ongi segi, Arantxa. Vale.

0: Eta Lore, kontu ez, Josefin Arregi klinikara goaz, Nafarrako gobernuaren goi ordezkaritza hartu baitzuen Josefin Arregi klinikasiko geriatrikoak maiatzaren 29an, eta klinika kudeatzen duen Felipe Lezea Fundazioko presidentea da Joseba Arregi Pabollet. Ba, arekin izketan izan da gure lankide, Alfredo.
1: Josefina Arregi klinikako Altsasuko Ospitale Geriatrikoan egindako ahonditze eta berritze lanak bizitatu zituzten maiatzaren 29an Nafarroko Gobernuko lehendakari Maria Txibitek, Osasun Kontseilari Fernando Domínguezek eta Osasun Zuzendari Nagusi Antonio Lopezek. Eta, bueno, bizita horretaz eta klinikaz hitz egiteko Felipe Lezea Fundazioko presidente Joseba Arregi Pabollet daukagu telefono da zure bestalde. Egunon, Joseba.
2: Bai, egunon, Alfredo.
1: Bizita, izen handiak izan zenituztela aurrekoan etxean.
2: Bai, bueno, batutan hola da eta bueno, bilera asko izan eta gero, bueno, egun hori iritsi zen eta bueno, plazerra eta erakusteko zertan ari garen.
1: Ospitalearen handitzea 2025-etik martxan dago, urte terdi darama martxan.
2: Bai.
1: Gogoratu dezagun zergatik behar zen ospitalea handitzea?
2: Handitzea, ba, txaron zerrenda nahiko luzea zen, kasu honetan Osasun Bideak eskatu ziguten handitzea, txaron zerrenda hon ikustu dugu gutxi gora bera 60 edo 60 piko gunetan zegoen, pertsona bat sartu arte eta alako kasuetan nahiko larria direnean ba oso luzea da. Guan ba erantzun genuen handitze honekin.
1: Eta lortu duzu itxaron zerrenda horri buelta ematea?
2: Bai, kasu honetan asko murriztu da eta orain eskaera jasotzen dugunean orain 10 egunetan inguru ba pertsona sartzen da.
1: Ospitalea handitu zenuten eta horrek ze eman dio klinikari?
2: Ba, bueno, gauza asko ez dira bakarrik logela gehiago, baizik eta aprobetxatu dugula berkuntza lan honetan ba, beste gauza batzuk egiteko, bigarren patio bat sortu da, gero bulego gunean haunditu dira, gero enfermeriako lanpostu bat ere, orduan bueno, aprobetxatu dugu ba, beste gauza batzuk egiteko, coworking bat sortzeko, hasiera batean bigarren patio hori Feliperen asmoan bazegoen, orduan handitze honekin ba nik uste dut borobildu dela hasieran zegoen asmo bat Feliperen buruan.
1: Aipatu dituzu hor, bigarren patioa bulegoak handitu, enfermeria lanpostua, coworkinga, bueno, ba. Aparte oheak ere handitu direla. Ba. Langileak ere kopuru handitu da?
2: Bai, sortuko ditugu gutxi gora bera 23 edo 26 lanpostu berri, eta nik ere azpimarratuko nuke berrikuntza lana zeikuspuntutik egin den. Ez du zerrikusirik aurreko legela bat honetako logelekin.
1: Horrelakoetan garrantzitsua izaten da, ba hori ez, erabiltzailea pazientea erdigunean jartzea.
2: Hori da, eta kasu honetan langileen ikuspuntua hori kontuan hartu dugu, hori berrikuntza lanak ildo horretatik egiteko.
1: Altsasun klinikan gaur egun guztira zenbat langile daude?
2: Gira, ba, kontuan hartuta Altsasuko, Iruñako eta Gasteizko egoitzak 100 inguru.
1: Aipatu dituzu Gasteiz eta Iruña hor ere presente zaudetela, zertan ari zarete hain zuzen ere bai Gasteizen bai Iruñan?
2: Iruñan orain adibidez ekainean edo Untzailan irekiko dugu eguneko zentro bat eta gero beste bulego batzuk eta bueno egoitza asko handiagoa izango da. Gasteizen bakarrik bulegoak daude eta tailer batzuk, orduan egoitzak kasu hontan altxasun dago.
1: Iruñeko eguneko zentroa dementzia duten endako, ez da ere?
2: Hori da, bai, kasu hontan badago utxune bat, eta, bueno, hor sartuko gara...
1: Utxunea dago eta bete behar da, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Iruñan eguneko zentroa eta bulegoa, bulegoan terapiak egiteko erabiltzen dituzue, bai Iruñan, bai Gasteizen, ez da?
2: Bai, terapiak, tailerrak, familiekin elkarrizketak esateko, kasu hontan, ba, konsultaz externaz.
1: Bai. Zer harrera dute, sakanan badakigu ongi, Altsasun, baina Gasteizen eta Iruñan, zer harrera duzue klinikak?
2: Bueno, Gasteizen momentu hasiera da eta Iruñan harrera oso polita izan da eta kasu hontan zentro berri honekin gure espero zeuden eta orain momentu ziriki gabe man ikuste dut zerrendetan daudela 12 edo 14 pertsona eta plaza 30 inguru izango ditugu.
1: Ongi da, Joseba, aipatu dugu elkarrizketa honen arrazoia, ba, maiatzaren 29an izan zenuten gobernuaren bisita. Gobernuarekin zer moduzko harremana duzue gaur egun?
2: Bueno, historikoa da, momentu hau iritsi arte, ba, bilera asko izan ditugu, eta, bueno, ona iritsi arte, balan asko egin dugu eta nik esango nuke pasaden asteko bisita zen bakarrik izan instituzionala, nik esango nuke laneko bisita izan zela egun hitzketan lanpostuaren inguru, diruaren inguru eta atentzioaren inguru ez, eta bueno, kasu hontan ordu bat eta erdi luze egon ziren eta egon ginen hortan hizketan eta atxasuko egoitza bisitatzen eta zen bakarrik izan argazki bat. Bai,
1: ez zen laizen bakarrik zein egoitza polita dugun eta zein ongi lan egiten dugun erakustea, gero bildut zinetela gela batean mamia zitza egiteko, ez da?
2: Bai, bai, eta nik uste dut hori importantea dela, hori esagutzeko zer daukagun, langile aukera izateko langileekin hitz egiteko, eta gero, banian sartzeko, eta bueno, kontuan hartzeko, ze dagoen haunditze honen inguru, eta gauza asko daude, ekonomikoki, lanpostuaren aldetik, eta batez ere atentzioaren aldetik.
1: Joseba, bukatzeko, aipatu duzu Iruñako egoitza berehala moztuko duzue, hori ere, berehala ikusiko zaituztegu herriro komunikabidetan, pozik, aldaketarekin?
2: Bai, ez da aldaketa, gu kasu hontan jarraitzen dugu hildo berdinetik eta arreta bat prestatzen paziente berdinekin, baina nik uste dut etorkizunera begira aukera asko daudela, eta alde batera utzita ospitaldea eta eguneko zentroak, nik uste dut badaude aukera gehiago, eta bueno, gauza gehiago egiteko sakanan, Iruñan eta Nafarroan bertan.
1: Etorriko direnak ere izango ditugu aurreago ere haien berri. Ba, eskerrik asko, Joseba, azalpen hori guztiak emategatik eta ongi segi.
2: Oso ondo, mi ezker zuei, Alfredo.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa.
1: Zar zaitez herri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasunak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. Geka, diseinua eta komunikazioa.
2: Atera naiz propiko, ia ikusten otenun, baino Martin Istot ikusten. Eta zuk ikusten dozo, Eneida Martin ikusten dozo.
0: Kaixo, egunon, ez hasieran bai ikusi dut, agurtu dut, eta bai, eta orain bai, denok, lauak eben, egunon, bai. Laukote, irukote, laukote, nire burua ere, egin gaur.
3: Jone jartzen du behatzak, bere ala, tiktak konpontzen dira hemen gauzak.
0: Ha bai, eh? Behatzak jartzearekin bakarrik, eh?
3: Ha bai, magia,
0: magia. Jo, jo, Bueno, bueno, zer moduz, zaudete, ongi?
3: Ongi, ongi. Aztelena, lasai bat bezala, ez? Oso giro, giro suabizoabe. Etorri da, eta bueno, pues hori da nahiko atsegina edo. Horrela, bai, nukio zaitu goizetik edaukagula bagiroa, bai.
2: Ni orotxu naiz gaur goizan Eneidataz. Esan hor, joño, gaur Eneidan temperatura goxoa dao. Eta bai. Ez, eretzate bai, gieda olakoak guztuan hartzen diela. Atzo, bai. Atzo pentsa, atzo lepazurra erreinun. Zegur bat egu harte, benkarro, desmontajeak inun, eta lanen aztentza eta etzago hartzen, eta aztentza izkizo bisera, kremak eta denak, eta gero, eta gaur niki, niki utxen ere, atea kalera, eta ez da hotz hori da goxo, efoskola bai. Guztu amaten duna, ez da?
0: Bai. Eta larun batean ere, ez? Bai, ez? Okerrez, edo ostira, larun bat azen, ez? Bai, hori da. Larun batean ere, bazen nolako temperatura atsegina, ez?
3: Bai,
0: nik uste bai, ez? Oso, oso. Hori da, bai.
2: Eta gainera, datorren, bueno, aste honetan, aurrea dinenen, berriz ere, temperaturak altu ematen nahi die.
0: Aste bururako, bai.
3: Batez ere iganden, da igandetik aurrea antiziklon potentea basartuko tedan, eta ja temperatu altua gurengo astean daula. Larun batan ez, larun batan hobei begara du hemen, hobei, oita bat, giro oso politia da, hori izaten da, ez otzata ez bero. Temperatura ere kotxean, normalean, zurek ez egizegara du amaten juzu, baina niko hobaian edo biltzen naiz, zura bera beti, neguan ere ezte peinero hobaietik
0: horra. Nik baxuxeago, nik emezortzi izaten dut, bai.
2: Bueno, nik ez dakit nola den, gaur kafe hartzen nahi ginela, laun baten hemen sardo egun edaukeu, eta bate matek esan do, 80 gora gara temperaturak ematen nahi die. Larun baten ja, eta bantxe sartu naiz, aemeten, eta jartzen do, minimoak 13, maksimoak 31. Eta iganden jartzen do, maksimoak 19, markatu, minimoak 19, maksimoak 32. Hemen betire, ez dakit gero ba, zein horretan biretzen duzun.
3: Euskal Telebistako mutil gazte horrek eri entzun nion eta prozesat eizut, igandean bai, igandean 6-7 gradu gehiago izango direla, ja egoaizearekin, baina hemen iparrarekin, da, larun bat iparra da, hemen iparrarekin, ez da bero esageraturik behin izaten.
2: Hori izango da, ostirela 24 jartzen do Martin, hemen, aimetek, 31 lanbeten eta 32 iganden. Bueno, iparra hori da egoakin bezala, ez? Egoa sartzen duen edo euritarako joera ez da izaten.
3: Eske egoa oso, goiz-goizetik sentitzen duzu egoa, esaten duzu, hau gauza galdatuko ditugu eta gero Bazkalondon ere bat azekit balkoia ero, egoarekin. Hemen ere larrango eguna daukagu, gorritin, eta bai, jendea pixka begira, ez? Gaur azkeneko una txartela gerosteko bazkaltzerako ere, eta horrela bat pixke bat, ez da. Horregatik kan, neone ere gehien goartu nitzan, eta esote izut, ja, igandea baita marrera joaten gerala, eta gero antiziklon hori iraunkorra edo izango tedan, eta hor beroak, berriz ere, nahi da, eta bueno, zein behar de, udan beroak ere, normala da, ez, niko nartzen ditut, behintzat, eta zekit. Gare garaiko egitea, ba, pixka temperatura horrela ba, beti izan duda nahiko polita, ez? Bizitza, ba, este, belo, araua, bueno, bizitza, unkaruak.
0: Ala behar du, ala behar du, baina, claro, lanean gaudenean, ba, ez dugu hain, yeah. Hain gustora hartzen, bai, bai. Eta, bueno, eta gu alare hemen nolabait ere moldatzen gara, eta nik ventiladore bat ere ekarri dute, ja datorren asterako ere pixkat hau mugitzeko, gaur eta aste honetan ongi gaude, baina bazpare, ze aurrekoan esagerazio bat izan zen, eta ordun bazpare, ventiladorea ere, zen makina hauekin gehiago erotzen da, baina bueno, ala behar du, bai, igerilekuak irekita batzuk, irekitzear beste batzuk, oporrak, eta hori behar da, ez, garai honetan.
3: Nik ez dakit, Joneri, oendikan ez diot abixatu hemen bero ikeragarriak izateiela, ba, batzutan. Nik, joan den urtean gogoan dut, klaro, zuekin, goteko, pues, atorra edo jarri behar izaten nuen, ez? Eta gero jendu iten nuen. Eta, bueno, pentsatzen nuen, inorez toketoriko, hemen, gora, eta atorra jenduta, izardikien blai, eta gutxienez atorra lehorra naukan, gero kalera ateratzeko edo kanpora ateratzeko. Eta bueno, esate izuet zuekin egoteko pues jarri berba, ez da horrela ibiltzen izan, bero ikeragarria hemen teilatuan azpi honetan jartzen da hola, beroko aste hori edo egun horiek etortzen direnean bai Jon abisatze dizut, ez? Gero ez esan honek etzian, ez ara esan, aure vale.
0: Ventiladorea ekarri, hori da. Azkenean haize beroa da, ez? Hor dagoena, baina nik uste du sentsazioa edo ez dakit, eramangarriagoa egiten da. Ventiladore bat dagoenean, bai, eramangarriagoa. Haize pixkat mugitzen bada, leioa ireki, atea, mugimendu horrekin, igual, ba...
3: Beroik handinak saiestu ginu zen, nahi da, joan den urten, zergatik, bon, Jone badaki, bueno, Unaie badaki, santiburzioak, terribleak izan duzien, 40 gradutara joan ziren termometroak, eta, bueno, Unaie ere amaitu berri behar gozan, irratiko saioak eta horla bat pesta hiltzeko eta, ni galizin itzan, nahi da Euskalon ontzabilen, eta kiera garrizko beroak izan duzien, hortxe, amarra, maika, amabia, miru, hor, abostuan, bai, eta bueno, haiek estudioak itxita gine Euskan hiru irratiak, ere?
0: Bai. Bai, ni Bretañan, Frantzian, orduan ara, ere, bai, freskoago, han ongi, han freskito. Bai. Bueno, freskito, bai, pixkat freskoago, bai. Nik badut gaur kontutxo bat aipatzeko, ez dakitatzo ikusi zenuten herri txiki infernu handi, baina, bueno, eskertu behar diogu Ricardo hori, aipatutako hitzak eta bueno, far batzuk ere bota genituen, etxean ere, nire alabak esaten zian, zarrena zeuen erekin ikusten da, oi ama, bi abizenak eta guzti, gehiago bali baditu igual guztiak botatzen ditu, eta horri, bai, eta hor dut nahi nion eskertu, oixe, Ricardo hori.
3: Bueno, ni iruituz izan pasioa dula zure irratira erikiko, nahi da Carreño Mundiñan, no? Eta gero erreferentzi bat Unai Zabaleta eta Martin Juanena eri, ere, bai, isiltzeko?
2: Ez. Nera duzue, igual batzuk etzuen ikusi, eta justo bi pasarte horik badauzket, eta entzun ninen ditugu nahi baduzue?
4: Bota.
3: Ego, bai? Bai.
5: Alemiki son compañía que dice. Compañía está ahora yo. Ahí tiene ese gustote ese tiempo. Hemen daude. Hiru irrati bat egiten duena. Hemen sakanan Eneira Carreño Mundiñano. Gero, ba Martin Juanena. Astizkoa. Gero, una Isabeleta Carrepekoa ematen du leizekoa. Eta
2: hori da bat eta hau bestea.
5: Ai au pena ama. Ogera zenaiz bakarrik, hau bai dela bakar dadea. Zazpi andretxoak momendie, gizona bakarren zat, bai. Ez dakin monja joan direndo dauden oporretan. Beleixirratian da 7.3 FM, zorion zen zaipet, eta zaiaten bakar dadean.

0: hauek, ba hori, transistore horretara, ze ikusi genuen, eta guzti, non entzuten gaituen, eta hoxe, eskerrik asko, Ricardo, beste behin ere.
1: Sanjo, lengoa Sanjo, ez zuen, oa lengoa ez dakit transistorea daugan, baina, bueno, uste duzu,
2: Jon. Eta gaina zuen, entzule, hemen gure entzule batek esan dite, eh? Gaur goizen esaten zen, aizuna, ikusi altzinun atzo, eta ze aipamenak indizkizuen, eta nola esan gainea, eta ze pasioz, eta hori, bai, bueno, bai, programa osa ezin izan nun ikusi, baino, tarte hori ja ikusi enun, bai.
1: Ongi, ongi, gustatu zizun, uarteko berriak, jeneira, bai, uartearrak, ez, eta gauzien tope,
0: bai, bai, ezagutzen ditut, bai. Bai, eta gero ez dakite konturatu zineten bukaeran aipamen hori egin zutena.
1: Bai,
0: ba, urrengo egunean, hiltzen. Bai, eta ez genekien, bai, ez genekien, bueno, nik neuk ez nekien, sanuen ez dakite edizio lana ingo zuten, kentzeko ez, ba, familiari baimena eskatuko zioten, edo ez, eta gero detaile polita izan zen, bai, bukaerako hori. Bai, pues horrela izan zen. Bai. Eta gainera bapatekoa, izan zen gaizki sentitu eta hil. Bai. Eta hori bagenekien aterako zela, bera. Talogilea eta bai.
1: Ataungoa ba, eh?
0: Ataungoa, bai. Bere biski bat zeukan ere bai, uharten ezkondua ere bai, duela urte batzuk hiltzena ere bai, bere biskia. Eta bai, biak ibiltzen ziren, bere anaiarekin ere, Lazkaoko talogileaken artean ere, haien anai bat bazen ere bai. Ez dakitzen bat diren, pila bat, anaiarre bat pila bat ziren, bai.
1: Bida. Por bai, seikun guartu ginen, klaro, azkeneko referentzia horretan.
0: Bai, oso polita, detaile polita, bai.
1: Bai, gaia, osungi. Osongi gustora ondo ginen, gure. Ben, oso polita. Zaten igarria, eta ja, amaitzeko astea, eta, bueno, pixkatu atzea guateko, eta ja, urrengo asteari begira.
0: Bai, dira, herriak ezagutzeko, egia da, hombre, a ber, badoaz pixkat zerbait esateko duten horien gana, eta ez, eta, bueno, batzuetan celebreak, beste batzuetak zein beste, bitxiak, esan dut, badoaz zerbait bereziaren bila, ez, eta jo, kasualitatez ere bai arabarroiek, ez? Baina, bai, graziosoak. Nik ezagutzen ditut, eta bai gaztagilea, sustrai gaztandegikoa, bai, gainera oso gazta ona egiten dute, hemen irabazi izan du ere sakanako gazta txapelketetan, eta oso gazta, baina, hori, ba, begira, nik ere enekien txoizoa, taragiare egiten zutenik, eta besteek ere arraultzena egiten zutenik ere. Jolin, hori ze erosoa, zu?
1: Nik arrautzarekin gelditu nintzen pixka bat, horrela bat duden, karo, karrotxo batean atea zituzten, gero atzetik granja bat ikusten zen, atzeneako granja hori badut, eta kiston arrautzak eta olioa dauzkate, ala karrotxiki argi.
0: Baina igual beste animali batzuk izango dituzte, ez? Granja horretan, ez? Takit?
1: Baita.
3: Bueno, di bat dugu, ea hau txea ezaguna duzuen. A ber, egunon?
4: Baita zuetik den, zule guztiride, Manolinez, ba, esan nahi dizuet, deitzen dutela, behaldiko gogoa neuken Ricardo itzatzeko. Ez bainun itzatzen, da, bueno, azo itzatzeko pozartu nuneko sinunin, da, zen jatorra eta zen majo den, da, zorion agemateko, zeitzeko laxe, da, ze ongi abesten duen, zen arratabier, entzuten duen, da, Javier esaten duen, ze ongi abesten du, eta, bera, olaxe zeitzela, go, familiko Ricardo, ja, Martin ere esaten zen itzautuko zinean zuk eta molde horretak eta jaten zela, baina enun izauten dakitela, ja? Da, beha, jarri behar dizi azkenean jantziat euskaldun eusio polite. Da, entzuten bada, zorionat, Ricardo, zo familikoak eta gurberoat, eta jo, hola, seitu alai alai, eta biba la pepa, jo!
3: Ez que ricasko, Manoli, gero jarriko dio.
4: Ahor.
1: Merezidula, Ricardo, eh? Hala, hartzaia, Manoli ere hartzaia izan du baita, bere bizi guztian, eta, bueno, hartzaiak zerbait berezia badute, Manoli dintzako dudarik gabe, bai. Horrela, ba, oso mafa, bai. Berroai ardi, baina bai bikainak ardiak, eh? Buah, sasoreko ardia, guain dikan, karo, guendela hilebete eta ardi garabatu da, eta hilearekin oan dikan, guantxe, iadagaraia, hile hori jentzeko ardieri, eta freskotasun eder bat, udara baterako ekartzeko, ez? Baina oso ardia bikainak, guzen nituen, kopeta bintzak, zauzkanak erakena.

0: Bai, eta gazta ere bikaina.
1: Bai, pues
0: Bai,
1: oso,
0: bai,
1: oso
0: bai.
1: ongi, bai, bai, ze, bai, gauza ikusten diren originalak. Bueno, nik esan zutenean alabezak, bueno, si ves un alabez y una culebra, mata la culebra.
0: Bai.
1: Bueno, no mata la alabez, mata la alabez y deja la culebra. Eta, oh, bai, eta esaten un madre, bi, eta, bai, mira, bai, bai, claro, bi hazien alabeza, biak, ez, bi, bikotea, biek, horrela ba ere. Juan, besteak ere bai, ez? Artzaiarrek ere lotura arabakin edo gazteizerekin, Andrea, edo bikoteak ere bai, ez? Naski, alabez, behiei, tesaten ziela, bardi dita, ez dakizu, aitare? Bueno, guztan da hor sakanan arabakoekin bikotea gasko inizan du diela ba, nahi da, zuren, guri, zureak, zure bai?
2: Zure ere bai.
1: Baia, ez que guri urruti xamarra egiten zaigu araba, egia, zango izu da, bueno, lehitzatik ere, pentsatzen dut, alako sensazioa araba hotxe dago, Euskal Herriko herrialde eder bat, baina guri hola bikoteak eta egiteko eta hola apenas, hola ba, proposik.
0: Nik, ez, nik, herrikoa, baina odoletik arabar odola ere dario.
1: Ja, hori da, bai. Eki, bueno, eta gertitxu zineten lengoan, zer soinuan gaurko...
2: Ala da, ostialan unai eta biok izan ginen gu bakarrik, eta soinua argitu beharra dugu, ni gogotxu.
0: Zer moduz, ongi, aritxu zineten, gustora? Ostigalean.
2: Bai. Zan genuen ere? Bai.
0: Vale.
3: Elkarri, bai, bi lagunera izan ginen hemen, bi elkarrezketa txore bai ginen zen.
0: Agendako kontuak, ez, aipatzeko. Osa, ziren, asteburuan... Zuenean zegoen zerbait, eh?
3: Bai, batzen Euskal Herri Mendi Erronkako antolatzaile bat, eta beste Aralar Musika Eskolak aurre lehitzen kontzertu edo, baino, urrungazten, ba, zegoer Larraun lekun berri eta ingurutan ere izanen die, eta hori gaipatu zizkigun, eta bai, gustora, txuginen.
0: Gero ez dakite, Martin, itzein bar dugun, Mendi Erronka horri buruz zerrendan daukazu, aipatzeko?
1: Bai, epatuko baino, bueno, guzien ikun referentziek eta horrela ba, klasifikazioak eta horiek eta guztia danak eta jendea pasatzen da, hola, baino gehiago.
0: Ba, hori, esan nahi zuen, podiumean ikusi genuelako olatz, azazeta, altxasuarra, eta bai, aipatu nahi nuen ere, bai. Ikusi nuen beren irudetan, zagit, tartetxoren batean aurkeztuko dugun edo ez, edo soinu argitu, edo zuek esan, venga.
1: Vale.
2: Bukaeran, ez, argituko dugu,
0: vale.
2: Soinuan.
0: Vale.
2: Oain parte bueno, usteko, ez, parte hartzeko, azken batek...
1: Soinua, oi, gara jarriko duzu, nahi, gaur ere.
3: Bai, ba, soinua, hauxe da, bilatu inbardun pentsa. Hauxe!

0: Hortxe ba, soinue.
1: Bueno, ni bere garaian esan nuen kartarena, eta, bueno, jende asko zeitu du horren atzetik, baina kasi penaturi nago esan ikere negatik, hor lasaitu bale madute behintzat, zergatik, Unaiek esaten du berak intzula, ez da. Unaiek ez detusten hain artista izango da nik soinu ateratzeko baraja batekin. Ni uste nuen bere magoak
0: ziola. Zutitxe Martin, ordu asko itxen ditutela gure magoakin, eh?
1: Bai, hori bai, hori bai. Baino, baino, baino.
0: Eta behatzi urte damazkigu.
2: Hori da, magoarekin eta malabarekin eta kontorsionistekin. Ez dakit guztietatik zerbait ikasten duen edo, zeinetatik gutxien, kontorsionistatik izango da gutxien ez?
0: Hori dudik ez. Hainitzen behatzen iru pilota ban duzken, zebantxe ingon dizkuz, iru pilotakin ingon dizkuen, ebaino.
1: Beak intzula esan zunean, eroriz izan eskemak. Iske bat. Baina, bueno, gero jaino deu. Zer dan, bueno, kirol, ikeragarria. Nei bakarrik kirola horrela ba, 7.7 kilometro, 6 orduan, Zubizarreta abizeneko azpeitiarra apik ezen, ez? Ikeragarri eruz izan. Eta, bueno, 7 minutura edo hor Kañamares tarroiek, bai zuze kirolaria undia diren, eta Kañamares mugertza edo horrela ba, bigarren, baino 7 minutura edo horrela. Eta, bueno, guztien nun, bai, eta esalkapenean Xabat, ama bigarrena ere, Xabat hilarregi.
0: Xabatek zugarri egin zun, bai.
1: Zugarri ere, bai.
0: Urraneko leitzarran sartu zokarez banaiz. Hemen badia, ez, egia da, Borja Zubizar, gaina, Borja Zubizarretak 6 ordu, 8 minutu, 18 segundu, Martin, zugira gure dituzo bezala, okeraz bende gaina errekor berri jarri do, azpitiarrak.
1: Bai.
0: Errekor berri jarri do, bueno, goizteko 8:00, laur den gutxitan hasi zen dena, kontatuko dizuete motzen balin badare, Gorka Urbizu zen aurten badakizue, 8 musikarie, abeslaria handie, omen du, bera oso pozik zegoan, bera oso eskertu ez zegoan, horrezko aurrezko identzitzion, aipamen bat ere bai, eta gero olako beti ematen da ez, omen duri olako detalitxo bat ez, testu batekin, euskilore bat, oso politia da. Eta, bueno, berare oso eskertu zegoan, jende asko zegoan plazan, sarreran, egida sarrera oso politia izaten dela, aurkezlea da, bertsoare botatzen do, ia seireun laun lasterka abitzea, oso argazki polite da, herriko plazan. Eta, ba, giro oso bikaina zegoan. Eta hortik, ba, esan dakoan, 6 ordu eta 8 minutu, 18 segundura iritsi zen Borja Zubizarreta Uria. Ondoren zun, Kañamares Mugertza Imanol, Ibai Primizie Belasko irugarren, zuk esan bezala Xabatek ere lan izugarrie. Errelebokari jendetzak parte hartu zun, erreleboka badakizu mistua behar dula izan, neskata motil bat. Eta gero goroar zeinen ongi joan zen dena, ez? Ze Euskal Herria mendi erronka zerbait bali bada, pesta handi bada, baino voluntarioen pesta handi bada. 100 launek parte hartzen due gure zonalde guztitan, ez? Leitzaldea basi, leitzea iso, lekun berri araitz betelu, larraun lekun, oza, denetan ez, eta jende asko parte hartzen du, gure mendik ikuitzen ditu, eta gero ze despliege ditzatenen diana esate baterako, horregi izugarrizko lana egiten due, eta bar luze bat, ez nik uste pesta handi bada dela, bai lasterkarina, bai ikusilena, ze ikusleke behar die, jende animatzeko, edo voluntariotzan, ja bezperatik haidien 100 eta 100 laun ez da. Bueno, eta gaina dena ongi ateratzen denen ikuste, ba hori askoz ere indartsugoa da, antolatzaileek laster atera zuen ohar bat, dena eskertuz, denak eskertuz, eta gero kirol bezala Martin, zugeia badake oso exigentea da. Bueno. Zirinega, 7.7 kilometro, eta kilometro vertikalak zema ditu Martin? Pues, kilometro vertikala oso, zema ditu ez, oso zera da, oso...
1: Bai.
0: Esan den dot.
1: Burla, esan nahi dutu...
0: Gapatzoso borra dela.
1: Bai, pentsa, ez, iotzen zera... jaisten zera 300 metrora, eta gero iotzen zera hilako metrora, bueno...
0: Oida.
1: Lezikentea, eta zubizan duzunean bolundrezko ni arrituta gelde jo nitzan, jetxin izan, beti bezala, behatzi eta digaldea ba, pintxoa jatea, Izarberri tabernara, eta 40 gazte benin gelditua zauden hor, pintxoa jan behar zutela, gero jarri behar zutela ba, bakutsa bere tokian. Eta, bueno, 5 tortilla hundik egiten ditu, mankume horreko, izeko 8 galderako, Pues ni genuen probatzerik izan du behingoan, bat eus ere, dena, jantzuten, arrapatzuten, dena gazte sasoreko aneskabudilak, eta bueno, beste taberna batera joan behar izan du nuni, zerbait gatezkeo. Eta horiet, dana ze gustora ematen zuen denak, gorgotzu, sasoiko, egun handi bat, aurretik zegola, aiera ziz bezala, eta bai, oso polita eroi izan. Eta sakanan orduan hirugarrena sakandarra eskatzetan, eh? Neira
2: sonatu. Bai, Olatz, Olatze, bai, bueno, sekulako sasoia dauka, beti gaztetatik ere oso kirolzalea ere bai, eta orain trail hemendi trailak egiten ditu eta baina ordu gehiago ere, esan nahi dute luze hoiek ordu pila bat izaten dien hoietakoak ere egiten ditu eta bai, poztu nintzen ikusi nuenean, esanen bera.
1: Hori txan bai zango atea zan hau artea razkeneko, eskatxa hori.
2: Ez, hori amaia da, bai, amaia ere hor dabil, bai, olakoak egiten ere, bai, bai. Ez, hau altxasuarra da, Olatz, eazazeta, bai, bai.
1: Baia, pues ederra benetan, ederra dudarik gabe, izan duzala ba, aurtengoa ere, ez, erronka.
0: Eta gero, lehizan zinuna, Martin, eguraldik ere lagundu intzun.
1: Bai.
0: Asterkarako, eharra zegoan imaginazazue, horre, asteburun heldu dienak, edo aurreko enbiazteko eguraldi horik, horre, bueno, erdik ez lideke ateako, bero haundie oso arriskutsue da.
1: Txalde, no, txaten zian arreba, jo, Martin, lehiz guartzen, ze unederra da gau, ze txegina, ze goxoa, ze temperatura gorputza guz ongi oten da noietako eguna larun bat atea zan bai, bai oso na. Hoi da, eta bueno, pues hori, arrakasta, itzela, eramaten zula ba. Nik uste madia zute kirol kontuetan, bueno, enitzan joan, eh? Egia zan bai zue katarro zarrao etzaitela joaten, erabat. Eta, nahuen, enitzan animatu bat zeneko Tolosara joatea. Eta telebistan, ondo nintzan, hoi bai. Bostateritan eseri eta zortietan altxatu sofatik. Eta, bueno, duatlon, zegon, hor Tolosan, eta, bueno, egin beroa egin zun, eta oso egun txarra, eta alaita guziz ze deportista, edo kirolaria dan, da zena dana ematen duen, erakusi zuen eneko zaralegik, eneko zaralegik, oso egun txarra izan duzun. Gola sartu zizaion, zut egon, baina alaita guztiz, benga, seitu eta seitu egiten zuen, baren zentzut da?
0: Zai, bai, baten zentzula zai.
1: Eta, bai, azeneko alaita guztiz, oi, ba, oita behatzi nutu eta amaika segunduetan amaitu zuen horrela balanak, eta baina egun txarra izan duzun. Gugo ostiralean hemen elkarrizatu izan du ginen, estatu batuetatik etorri berria segunda esan zigun berak. Nago, viaje luze baten ondorioko gorputza egoten dan horrekin. Oen digan, ostirala da, igandeako rekuperatu goldet, eta igandeako kondizioetan egun bal naiz, pues ez dakit horrek pasatu zion, zer batien ondorioa edo horrela ba, horrela getatu zan, ez? Eta bueno, gero ja biharren txandan joan ziren esate baterako favorituak, eta bueno, hemen erakusten du joan den urtean gisa Alberdi txikiak ez duela bareri horik, ez? Kiston deportista da, aizkolaria undi bata, eta laizteran ez dezenteik jo. Eta orduan oita iru minutuetan, bueno, oita bian oingoan, joan den urtean oita iruan, rekor hausia, zere bai, horrela ba egiten zuen kiston proba egia esan, eta bueno, pues bera izan duzan garaile. Eta bueno, gero azkenekoan beste guk gineukan ibai soroa, alde batetik, eta gero altsasuarra, segon, mutila hau.
2: Oier Michelena.
1: Bai, planta harreko kirolaria. Eta bueno, ikusin behar zan, hasi oso bizko reintzan, hasi izan.
2: Bai, bueno, Oier Michelena oso gaztea da, nik ez dakit.
1: Erakusi zuen, bai.
2: Hemen Martini moztu egiten zaio, Jon, bai, eten egiten zaio tarteka. Ez, esaman izun, Oier oso gaztea dela, Oierrek hogei urte, hogei, emeretzi hogei urte dauzka, eta bai, bueno, gorputza ikusten zaio ere nolakoa den, oso, bai, hau ere, bai, kirolari txikitatik, eta hoxe, esan?
0: Barkatu, nahi da barkatu, Jon eta Martin, ez da mikrofono kontuen ikuste, eh? Da mobilen kontu, ez da bapaten kobertura jongo balitz bezala, nahi dutzen zait, nire impresio hori eman dut.
2: Bai, portatila edo mobila edo
0: da,
2: daukana,
0: portatila,
2: bai.
0: Portatila edo ordena gailu edo da bapaten kobertura gabe, da,
2: bai,
0: hori
2: bai,
0: da, ez da mikrofono kontue.
3: Baina mozten zaiona da, ahotsa?
2: Bai,
3: Ahotsa moztu egiten zaiona, hemen jarraien entzuten dugu, mozketari gabe. A ber, bain...
0: Horratik ba, intern, horratik zuek bai, kaskotatik, mikrofonotetik ongi entzuten duzu, eh? Guri iristerako mozten da,
2: bai.
0: Sareko kontu eda, internet kontu eda.
2: Hor, Martin...
0: Ego mongi dau, eh?
2: Esan nahi izun, hori, Oier Mitxelena zazpigarren, Eloi Kortxero, arabarra da, baina hemen lakuntzan ezkonduta dago ere, bai, eta orduan guk ere, bai, batzuetan, bueno, sakan dartzen dugu, ez, hemen bizi da, hemen lan egiten du ere, bai, eta bere aurretik gelditu zan ere, bai, seigarren gelditu zan, Eloi.
1: Baita, lan honen zun Kortxero ere. Eta, bueno, hemen Ibai Soroa, pues hori oso ondo haitu zan, Ibai Soroa arribeata jokoa, pues horrela lortzen zuen bigarren postua, zalduari jenduz, eta poza eman zigun, zalduak apostua irabazi berria da, Soroari, eta jo, esaten ginen berriz ere zaldua honegondatu berote digua bigarren postua, zaldua hori terriblea da, berroita manurtera dihoan tipo bat, baino, ze zaila da, ze kirolaria da, eta ze azkenea beti, Atera, ikendu, ez da un tokitik ere, gizon horrek, egia esan.
2: Izango da, oso kompetitiboa, bai.
1: Alaxera, beti izan du, eh? Mm-hmm. Eta, bueno, atzo gutxienez, 40 segundo jendu zikion, eta alderdi ostatik, bai, erekin, poza hundia eman ginen, bai, podiuna osatu zuen zalduak.
2: Bueno.
1: Eta, bueno, kursi ginen jende oso gutxi. Nik izakit, igande atxaldea zan, gero, claro, gero kasualidadea da. Kamara zauden enfokatuta, erabat, Euski aldera, euskien etzen inor. Zaudenak, berreun honba laun, zauden itzalean,
2: hombre.
1: Atzean. Eta kamara zauden nahiko finkatuta aurrea begira denak, ez? Horrela ba situazio finko batean. Eta, klaro, gain dikane ematen zuen, impresio gehiago inorretzen ikusten. ataritxian bezala hogatzea atu diko bazte, edo zer da, ez? Eta, bueno, ez dakit nahi diote berak ere honei ere txispaman, polita da, baina ez dakipa, jendea niztaki zer geran edo zer gauden, apostua balen ba, leia balen bada, horrela, joaten gara 2000 lagunik. Eta olako gauza polita bat, de kirolariek, veterano eta gazteak, laisterra eta oizkora, horrela guztatu, eta hola, eta laukatu, plazara.
0: Hori samarniz zuen, eta hau Gabrielekin ere itzen izan dut, behin minogaiotan ez, txapelketa lehiaketa denen, ikusle kopuru nabarmen bera iten do, baldin eta ez den zerbatxe berezi nahi badozo, eta hor txortxe. Apostu betola, bere bizikoa, jarri bigazte edona delako, eta ikere barrezko jendetza. Eta bai. Duatronen kasun, edo duatron bat, triatron bat denen, ez? Errikiroletan duatronen kasun gaina, esan dezak, ez joek gaina, disiplina desberdin daude, bisigoa da, ikusteko bai. Denetat pixkot badauk ezore bai, ez? Eta jakin minori, aizkoan, lasterka, eta alare. Eta bai. Alare ez da gertatzen. Eta horrele gaztek gine zeuden, eta ez? Esan,
1: kontua...
0: Eta jentzat ulertzea non da hon...
1: Bai, egia da, eh?
0: Atua zein den.
1: Atzo telebixatu intzuten, zuzenean, aprotxatu zuen Euskal Telebista betetzeko atxalde guzia dala pelotarik ez baizaukan. Pelotarik ama ostegunerako oporra gartuta edo zauden.
2: Baina hor, Martin, galderatxo bat, orain ari ez dara telebistaren aipatzen. Nik ikusi nuen, baina etzen nau, Zumarragako zerbait zen, ez?
0: Ez.
2: Nik ikusi nuen Zumarragakoa, atzo ez nuen ikusi nik?
1: Zumarragan, zeo.
2: Zumarragan, bazen, esketzen...
1: Noiz ikusi zinun, goizetik, hola, koma? Noiz ikusi zinun.
2: Ez, arratsaldean ikusi nuen, esketzen zezen plaza, zen plaza bat.
1: Ja, Zumarragan zan kanporaketa bota izango zuten.
2: Ah, espera, igual larun batean, arratsaldean. Bale, bai, oker nago, bai, hau zezen plaza zen.
0: Zotolo zantzen, gainan horretzen ez kotxekin pasatu behar izan duen handik, eta ETB-ko...
2: Kamioiak eta, bale, ez da, ja.
1: Bai, hor sailkatua zauden, sei, joan den urteko sei limitikoak, zuzenean sailkatua zauden, da beste sei zauzen ziren kanporaketan. Bai, kanporaketan. Gugaiz Mugarza, por cierto, pues hori, txala rekuperatu edo bekerriko mina batzuetatik, eta etzuen, batkotarik izan dut, horrengatik antzan duzien, amaika. Eta, pues, hoixe azpimarratzeko. Eta, bueno, Gabriel Saralegi izan duzu, eta alegina galantak egin zituen, gazte altzazu harrarekin, nahi da, ikusi zinun. Antzalden ikusi zinun, hau
2: ez? Eske, atzokoa nuen ikusi nuen larun batea arratsaldekoa, bai.
1: Pues Gabriele ere txalo bat, saiatu zan, gazteia, pues hori, ematen aholku berezi batzuek, non moztu, non jo, lasai, engeitxu ez joan, gero ez gero akatuko, eta bai, bai, alegin ja, handia egin Gabriele, Gabriele, bai, bai, bai. Eta hori xe, errikirol zalentzarako atxalde politia egoteko, patxada harrean bai, egizat. Mm-hmm. Bai, goizeltik egin unik pase bat aherra, bai, jakina danik eta hola, eta bai, bazkaldu nomen duxia mar, zizta pixka eta egin, da, bai, atxaldea, majo, errikirolak ikusten, da, bai, ez pixka honea ekartzeko eta informatzeko, eta biharri elkarrizketa ibeitxoroari, egingo digula badio jonek, ez, igual, eta ni uste oso pozik eta konteneongo dala ba. Biharren postua maikatik, dudarik gabe, badala zerbait ere esan ez bai. Bueno, eta bestelako nahi aktualidadeak, zer, zuen inguruetatik joan altzan bakarron bat Madrilera aita santuaren... Eta zuntuarekin egotera.
0: Ba, bede, ez dizot esanen, ez dut ideike.
2: Nik ere ez.
0: Ideike. Hemen azte burun, batetik Euskal Dantzen emanazela ostiralen Euskal Herria mendi erronka, eta atzo, eskulangilen artisauen leitzaldeko inguruko azoka zen, oso ederra, kulturaroan barren, eguerdi bitxarte, jeldetza ibili da azte buru ontan, eta hori, nik hori dena galdu galtzen dutela badakizu, eh? Baina, bueno, hortxe adia diotzen naiz, irudik informazio kartzeitea, bidaltzeitea, eta bueno, oso emankorra izan duela azte burue bai. Eta gero, ba, aita santue Espainira joan baita, eta Madrilen da, non bai, gero, ez dakit ja alde indu, ez? Bartzelona zaten...
1: Gaur ere Madrilen da, hondikan.
0: Gaur hondikan Madrilen.
2: Gaur kongresura ez doa?
0: Ah, o, kongresura, bai, goizien entzun dut, egia da, egia da. Badakit, bai, Euskal Herritik autobus zenbait joan diela, ez da, hori... Bai.
1: Nik esageratioa zifra, lareun mila, nik uste lareun mila esageratu xamara, da bilela ba zifra Madrilera iritsi ziena pata horla esateko garaian, gero ikuste ikutu, eta bueno, egun bat mila ikuste ikutu plazan, beste irureun mila nago gategia ba, nongo plazara gategia, edo zeikin dute, edo, bueno, en fin. Kontu gata, bueno, gainera, hori da, ez da, joan nahi duten guztientzarako, pues hortxe, libre da, askatasuna dago, bakutsa bere jedea ditu, bere sinismenak eta horrela ba, alderdiotatik, zerbait gilagoen zuka entzi nahi balen baduzu, entzi ez, baina gero politikarekiko nik berehala emango nioke bidea, eta, klaro, aita santua, aida esaten gauz batzuek, pues eskuinari batek ustatzen ez zazkionak, emigranteren aldeko eta rezibitzeko jendea eta jendearen pues hori laba, beha misionero edo Perun eta miseri galantak ikusitako lekuan eondua dago hori. Gero polarizazionen aurka dagoera bat, hor Trump beti pentsaeran dauka berak, Trumpen jokaerak eta Trumpismoa erabiltzen duten orain asko dira, ez dago gara gomberrik Ameriketara, hemen Espainin bertan ere badago, eta hor du neurra ematen nahi da. Eskuiniko politika, bueno, boserekin ja zesanik, baina berdin da Partido Popular ere bosetera kotesiz horietara entraiatzen dan garaierako erabat aida eurra ematen. Eta, claro, en cambio, ikuste duzu, pues bueno, ezkerretik apenas protagonismorik inok izan, bueno, azalpenik izan dudu, sozialista ministra bat edo ez da egizera ikusi nuen, eta eskuina atope dago, eskuina dago, Feijo, Ayuso, beste, Almeida, denak entreaturi daude, bueno, erregeak ere atera gabe daude, ba, erregearenak garbi dago, norako gizon bat etortzen danean, ba, eta berak estatuko jefek eta izanik eta horrela, ba, protokolo, azaldu behar dutela, baina hau azpirmanatugu nahi nuen nik eiena, eurra ematen nahi da, izketa hartzen duanean, ba, oso gauza sakonak eta onak eta interesgarriak eta ala beharko lukenak, eh? Gero ja eliz barrutitik eta horrela ba, gero badakizue berak salatzen dula, ere horrela gero ikusi bezan erregearen diskursoa, eh? Bizke bat sesu bueno, erasoak eta izan duen apa elizan, eta horiek helduek elabasakuna errepikatu behar da konpondu, gero erregea bizke bat hori zuritzen, oso aizkirikuz izan, bere jarrera agertu zuan, ba, oien gainetik dago eliza, bueno, oien gainetiko azpitik, egin ondik dagoen, eliza, oiek hor daude, eta terrible salvajada hor daude, oien gainetik dago eliza, hombre, hori da, zurikeri bat, han, aita santua presente, eta bueno, egun mila lagun, bera gauzo oiek entzuna ian da binenaren alde egiteko jokua ez. Eta bueno, pixka, ba, labur pentsori nahi nizuen, zuek orain, nahi duzuen.
2: Esan... Nik ez dut gehiagi jarraitu, bai egia da, pixka, klaro, jartzen, telebista jartzen bauzu, pues hori dago, eta hola, korte batzu, baina ez dut gehiagi jarraitu ere, eta bueno, bai, irakurri dut, ari dela, pues, bueno, mezu, bueno, ez dakit, evangelioak, edo, jasotzen dituen hainbat mezu ere bai, ez? Onbidez, bai. Bueno, ba, bueno, denok ala jokatuko bagenu, bueno, pues igual beste mundu bat izango genukena, baina Eliza Barne esatzen dut ere bai, ez? Denok eta guztiok horrela jokatuko bagenu, ba igual beste mundu bat ere izango genukelako. Ze zer dirutzak gastatu diren, ze handikerietan dabiltzan eta gero hori ahotik botatzea, hori entzutea, ez? Horrelako ezagizen bat euro balio duen traje bat soinean daukalarik, eta eske batzuetan neri oso wow, gogorra egiten zaite, ze dirutzak gastatu diren, zenbat jende dagoen goze ziltzen beharrean, eta horrelako, ba hori esat dizuet, eske soinean zeukan trajeak zenbat euro balio duen ez nuke jakin nahiko, eta gero hori ahotik entzutea, ez? Egia da, entzuten dena, bueno, ba, polita dela, ona dela, baina eske ez dator bat gero praktikatzen denarekin, ez? Zenbait Elizaren barruan eta bueno, Elizatik kanpoia ez dizuete aipatuko. Orduan alde horretatik hori, neri inkomodo xamar egiten zaitez, Elizak mezu hoiek ematea gero bueno, ba, etxetik hasita ere hori praktikatzen ez duenean. Elizak, eta esan nahi dut, estamentuak eta pixkat goian daudenak, eta nik ez nituzke hemen zaku berean sartuko gure herrietako apaiz xumeak, bueno, hoiek aterako nituzke, baina, bueno, azken finean, estamentu horren parte badira, baina, bueno, nik hitzak ez daitezela gaizki interpretatu, eta nik haundikeri hoietan dabiltzan hoiek kritikatzen ditut, ez? Eta gero, bueno, ba, pederastia kasuetan, ibili diren hoiek guztiak, ba ere bai. Eta hori, bai, besterik ez, gero, bai, bueno, ba, hor politikarien aldetik hor daude hoiek, baina, bueno, entzun behar izaten ari direnak ere, bueno, aberra aplikatzerik baduten, ere? Esan edut, oso gertu daude, ez? Ayuso, Feijo, eta, bueno, aber ba, ikasten duten ere, eta ez den dena itxura.
0: Mm-hmm. Bueno, nik azteko 85 milion euro gutxinez kostatu da.
2: Trajea?
0: Ba, ez.
2: Ah,
0: viaja,
2: ah.
0: Viaja. 85 milion euro gutxinez, gutxinez.
3: Barkatu, hori... eta nondik atera dira 85 milion horiek?
0: Bueno, no, hainbat gobernu desberdinen ingurtik, konferentzia episkopalek ere bai, baina, ez da aztu behar, Espainiar gobernu guainiken subentzionatzen dula, eta bar luze bat. Bueno, hau esan da, karo, badaude hemen, nik uste, mezu zenbait daudela, ipatzeko nik motz-motzen izanen naiz, eta irakurritakoan araberakoak, besteik ez badagia da, aita santu honek, Vox, Partido Popularrak ulertu nahi balin badue, egin ditun deklarazio batzuk, ez datu zela bat beraiekin. Mm-hmm. Baina inundik egania. Alde hortatik betire, kakalarri euki barko lukea bi alderdiok. Hain aintasantu zale balin badie. Eta sinistun. Eta praktikante. Hori batetik. Ez daztu behar, Elize jarraitzen dula bere hortan ere, bai beste zeman gaiekin. Besteak, beste... abortuan eta eutanasian kontrain baito, bere hitzarte baten. Gaur, orduan, badie hainbat kontu, gero lengunen ere, sexu bereko bikoten ingurun ere, ajusten izketan oso, ba, hoxe, oso argi esan zuen, bendizioa ez duela, ez zindela elitzek zindula eman, eta olakoetan, ez? Beraz, lehen golepotik burue alde hortatik badao, ez? Politiko ez dezaman mezu zabaldu ditugula eta bat eta beste, bat ez datozenak berriz diot Partido Popularra eta Boxekin hori egie da. Hori egie da. Eta gero, iduitzen zait, azken urtetan, hainbat alderdi eta politikari eta aipatu ditxotenok besteak, beste ikusi ditugun bezala, indituenak, zan nahi dut, buloak zabaldu. Gezurretan ari. Arerioen kontra gezurreta ikergarrik esaten. Gorrotoa zabalduz Espainiar estatu guzin. Eta gaur, kongresun aita santue hartu eta beraiek hor zutik eta txaloak haotxea hipokresi izugarri edutzen zait. Ze ustez aita santuanek edo elizonek esan duen horrekin eta esaten du, dena praktikatzen duen horrekin, ez du ebatitzen. Ez Feijok, ez Abascalek eta ez hainbestek. Horretik dutzen zait, kongresuka pantomima bat, oantxe handago gertatzen nahi dena, alderdiok urte guztin zabaltzen duen gorrotua ikusita.
1: Oan, autentizidade gehiago, nahi, daukatea Abascal eta kompainia gasunto honetan. Ez dira azaldu. ez dira saldu. Zure zure jakin nahi izan du bisita honekin. Bueno, hor eske ni askotan joaten zea eta hauek argia jokatzen dute. Alderdi horratik. Partido Popularra ibiltzen da hemen itxurakeriak egiten. Era bat. Bai, Ayuso etorri daita ta santo ataki zer da bakin honeta auto eta Feijo da bestea eta bestea eta muturrean esaten, muturrean lengoan beintzat esan zien etorkinekin, emigrazioarekin mundu aldatu dala, munduan oso pues horrela ba jarri dala ba arrazak gurutzatzeko eta horrela eta jakin behar deula eta jakin behar deula eta bueno politika hon batzuen bilartez egin behar dana ba horrela dala, Santien.
0: Ez dizut ulertu, ez dira azaldu zein markatu, galdu naiz.
1: Hoik ez ditut egusten, eskuinekok, bosekok eta hauek.
0: Kongresun?
1: Bai,
0: bai, bai, hor daude, hor daude.
1: Kongresun bai.
0: Bai, bai, bai, argazki bat hementxe dauket parez pare, eta...
1: Kurridet, en general, los de bos se han echa un lau. Bazakielakos, honen mezua etziela bat, berai bat ere gustatu behar, beraien kontra era bat ahirin
0: konfikin. Bidak egin osan deizu, daude, batetik gaina, arrera intzaio, hanen, zenbat diputatu hortzen, gaina Rufienen ondo antolatu zaio, Abascaleri, bere medaila handi batekin, eta baina ikusten dinaiz kongresuko argazkie, eta bokseko guzik hortxe daude.
1: Ja, kongresuen, seguro, kongresuen...
3: Atzo pasamano eukizuten ebai erregeekin eta Abascalek ebai eskoan antzien.
1: Gaur irakorri dezin ikusi, irudi hori. Eta nekuek ikusi dut, bosekok, pues bueno, jota erabat horrekin horrela ba, gelditu diela, ba, alderdi hortati politika horrekin ez dutela gozatzerrakin nahi. Haiek ez dute, haiek prioridad nazional. Haiek ez dute deus ere jakin nahi horrelako politika klase horiekin. Eta alderdi hortati bai ni uste dimisionero egotea ba, oai urte, Perun modu horretan atearia izanik eta claro horrek uste unik finkatu dudula de xente gizon bat. Oan, gero ja, hortik aterata eneidak esaten zuen moduan, ba, jeinak, jein, ja zen duzunean bazuk titulu horik edo ez dakit, onartu behar izaten da, nahita santo izatea edo, erabaki du denen artean zu izatea, ez dakit badagoen zezkoa esaterik.
3: Bukatzerik, ja.
1: Ez dakit egia san badagoen ere. Baina ja hortik aurrea, ba, ja sartzen zera, Vatikanoko, aberastasuneko, jokaera terrible hoietan. Eta, claro, amisteko aberastasuna, inbeste pobrezia eta miseria eta gozea dagoen tokian, pues ja, ba, zaten da, txoke ikaragarri bat, ez, nondik heldu horrei, ez, dudarik gabe.
0: Eta gero daude, olako humore pixime jartze aldea, ez, itzen dien txiste, meme eta ez dakit zer, ez, Castellanos, batek nahi batzen zuen, ez da, eta esan dugu nola esan ziren gazteei, beldurrik ez eukitzeko, familia bat osatzeko, ez, pide a los jóvenes no tener miedo a formar una familia, ez, eta orduan, bueno, ba, sareetan, bueno, mileka erantzun daude, batek dio, y la vivienda la pone el Vaticano o viene con el primer niño de regalo? Eta gero badaue beste bat oso, el Papa afirma que nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Claro, hori haidie politikaria soy jen. Eta orduan batek jartzen do, tras esto, Ayuso se hace evangelista. Es que, bai, mira, gracioso, chiste ala,
1: bai,
0: eiten politikariok, urteotan guztitan, zabaldu duen gorrotoa, krispazioa, gezur, denak, eta gero makurtzen die aita santurin musu matzeko hipokresia handi bada, hori?
1: Hoi da, da enkadena da hipokresia bat dana, zengatera aita santurin, gauzo jege zango itu, baina gero etorriko da, la COPE eta la Konferentzia Episkopaleko irratia, eta jokatuko da atope pues Feijo eta Abascaleko politiketan, eta horrela ba pues bueno, egiten diren politika sozialaren aurka noiz nahi mintzatuz. Ez urdun da, dena da hipokresi bat, dana, goiti bera. Eta bueno, pues jendea baloratu beharko ditu hile guztia danak, ni uste dut, iesa, eta horrela ba. Bueno, también bueno, Juan Cruz Zalliren hitzak, ez? Bizke bat aipatu beharrekoak ere, euskera ja garaia dala ofiziala izateko Nafarroan.
0: Me cabe la India.
1: Ez daukala ezer ekustekorik politika, bueno, aldatu dala ikaragarri. 82tik ona Nafarroa beste batala. Eta Nafarroak garbi dagola ba, pues hori, euskerak askoz ere azalpen gehiago daukala, indar gehiago daukala, eta bueno, garbi dago, ez, bizke bat protagonismoa handia hartzen nahi dela ere, eta behar lukela ba, erabat ofiziala izan, Nafarroa. Bueno, ni uste, Juan Cruz Alli, pues badakigu, lehendakari izan dutako, gizon bat Nafarroan dala, eta bueno, pues hainbeste presidente edo esaten deguna ba, hortxe daudela, noizin bigan azaltzen direla, zerbait izateko, bueno, kasunetan, nik uste, ondo mintzatu dala, eta onartu beharko dugula ba, Florero esaten duten horietako bat, mintzatu dala.
2: Bengoan, Juan Cruz, ali parte hartu zuen oinezean, eh?
1: Baita, baita.
2: Soeko batzuk egiten ez dutena.
1: Hoi da.
2: PSN-eko batzuk egiten ez dutena. Bai,
1: bueno,
2: bai, bai.
1: Ni usteetuko bat ere, hoi zondakoa. Ez, ni usteet, bueno, ez esango dugu, garotzora daukala, ez?
2: Hombre.
3: Hemen bat ratoz, ez? Kaso, berekin bat ratoz, bere aiztak.
2: Bueno, eta Pradalesek ertzainei esan dienarekin? Zer esan die? Baina, zer esan die? Kontseilariak esan ez duena? Bueno, zer dio zuen? Ez, esan edut, ez dela nahikoa, aginduak betetzea, hori da, eta autokontrolari eutxi behar zaiola. Nahikoa iradoki die, ez?
0: Ulertu nahi du nantzat?
1: Bueno, Aitor Esteban zer, unai, ez, ikatzen zinion joan den astean Deba edo Dala, eta Jon, bueno, Jon Maia da bersolaria, eta mila gauza, baina Aitor Esteban ni genuen ulertzen ere gehiegi, eh? Elizakoak insatzen direnean, zer, orain danak zaldia kasu berdinak eta nik.
2: Ah, horereta, osea,
0: gaur, bai, gaur guztien entzun dut, itzeitzen, bai, hauteskundek deitzearen ingurun, eta Espainiako gobernu Pedro Sánchezen ingurun, eta baita errenteriko kasoen ingurun, eta denetan da, EH Bildun kontra. Zta? Gaur entzun ditut bere deklarazioak, baina utzi nau, galdu da utzi nau.
1: Noatxe.
0: Gizon oneri zeo zer gertatu zaio, iduitzen zaten nire buru izaten nion.
1: Elizeko abusoak Euskal Herria bildu gaine, berak ere azkak azarretu beharko luke, ez?
0: Abai, nio, konparak eta horik itea.
1: Eta gitizkea dozo.
0: Bai, lekuzkan po. Nik gizon hori egitan, ahotsen eta dena, eh? Lekuzkan po entzun dut.
1: Baina,
0: eta ja, dudik gabe, gara, ez du gaztu behar gauze bat. Hemendik urte betera hauteskunde ditugula. Amaik hilabetetara. Eta alderdi da kanpainan daude. Garabeten kanpaina izaten zen, ez da? Pin, pan, toma lagazito. Oixe, amabostegun. Baina, eskaban kanpainan ja urte bete azten die. Azten die eta kanpaina bete-beten daude. Eta jada modu hortara mintzatzea, niri egizan, gaur, ez dakitena da, Euskalderdi jeltzalen, olatxa hitza malimadoa songi aterako tezaizkion gauzek. Zene, hauteskundek irabaziko dituela zigur, baino bai ditzintzat oso norabide edo nora eza edo hartu gizon honek hartu, ez dakit aldaketa handi bat ikusten dut.
1: Baina kasu honetan horretako bersolari xenpelareko horrei buruz, ahi da, mintzatzen.
3: Bai, dena, nahaztu egitez.
0: Horok horren, dena nahaztetxo.
1: Baina bildu gere argitasuna eta azalpenak eta horla bat denak eskatu izango ditu. Ordetzen ahi aldaba bildu asunto hori.
0: Berak esaten do, estabatek esaten do, informazio ezkutatu dula. Euskal Herria Bilduk eta errenteriko udalak emantzun prentza aurreko alengunen, egoazten, esan ez. Hartu din erabaki guzik, hartu dila biktimari respetuz. Eta biktimak nahizun bidea jorratuz.
1: Ja.
0: Modo hortara, gero beste gauzua da, Euskadiko Partido Sozialistak zer ardura dauken ontan guzin, berak atera baito dena. Orduan, hortik gazten da. Bino eske guain, gero Euskalderri deltzalea tren bagoi hortara joan zen, PSEekin bezala, nola baita azalpenak eskatu EH Bilduri, informazioa ezkutatu duela eta bat eta beste. Eta guain, Estebanek guainiken gaur goizen Euskadi Irratien entzuten horrekin jarraitzen du, ezta? Eta gero sartu du Elizena.
2: Dena den, Elizarena ere, esan nahi dut, Elizarenarekin ere, horrela, uste dut nik, horrela jokatu dela. Salatu nahi izan dutenak, eta publiko egin nahi izan dutenak egin dute, eta isilik egon nahi dutenak, beraiek jakingo dute zergatik, zehar zairengatik, salatu nahi izan ez dutenak ere, ba ez dira publiko egin. Esan nahi dut, hemen kasu honetan ere, bueno, hori zen gorde behar zena, ez? Biolentzia hori, edo, bueno, erasoriz jasan dutenen pribatasuna, edo, ez? Hori da zaindu nahi izan dena. Bueno, nik horrela ulertu nuen ere, prentxan irakurri nuenean, ez? Eta Elizako kasuetan berdin jokatu da. Nahi izan duenak salatu du. Eta ziurrenik asko isilik geldituko ziren, ba ez dutelako nahi hortik pasatu, edo publiko egin, edo auskalo, ez?
1: Nik, gale, izun hau. Egin uste nuen, ja, bestea nola, hortu zar, edo nola zan, ikusia zegoen, pixka bat, eta izaten zion, arek ere bero aldiak, noizimin, bildu gora eta bildu bera, eta hau, taue. Baina hau, hau aspalditxontan, hau da, arren gainetik, ez? Osea,
0: beti... Bueno, barkatu, badakigu nola bukatu zen hortu zarrek. Hortu zar aurkezteko zen berriz. Yeah. Aurkeztu zen. Eta horreztak izar gertatu zen, bida, guan bai esango dutela, fux-fux.
1: Fux-fux.
0: Ala zeintzien, eh?
2: Martinek ez da gizaren fux-fux.
0: Aio, aio. Osa, ala zeintzien, eta listo, eta Esteban jarri zen, eh? Eta geroztik hor harremanak ez die berdinek.
1: Kontua da gainera, Esteban da Pradales, eta gite, aspalditxontan ez daudela sintoni berean, bat ere, ez da gizagetatzen nahi dan hor, hauteskundearekiko ere beti kontu berarekin hau Aitor Esteban eta Pradalesek beste modu batera mitatu zen. Ez. Pues deu zer jakin nahi bosekin usai edia de kutsua bakarri horrela da izatea ba horiek guretzako atari guzia danak itxia daude. Era bat, Patio Poboren zarako eta asko beste modu batea. Beste firmeza batea eta beste horrela Aitor Esteban eta hauteskundea nahi ditu nik. Baina zer nahi dituzuzu hauteskundea zer. Sozialistarekin aizea agintzen Euskal Gobernuan eta aldundi gehienetan eta udaletxe askoetan eta ze eskatze duzu, ze eta git.
0: Gaitzen batetan hor arazo bihurtzen dela, batek eta bestek ez esan dagoa Martin, lenguazten Paradalesek A zion eta Estebanek B. Eta hori ez da bate eroso, ez da bate zintzo, ez da bate nazgarri eda. Zein da kontue berriz diot, hauteskunde ditugula hemendik hamaikaia betera maiatzen, datorren urten. Eta tensio hau ioko da. Zergatik, ba besteak beste, alderdik badazkielako beren barne inkesten eta kanpotik ataratzen den zer gutxi gora bera joera ondatekeen, Euskal Herria Bildu ni joera berriz ere hortxe dao, PNVk ere bado eta aurreneko izan dena baino gehiago nahi luke, esan nahi dut, badie, eta ioko die, niri, amorrazio maitxitena da, zenbait gai, nahikoa serioak die, ba, ez dakit zer botatzeko areri bai kontra itzeko. Erabilpen hori ez da, eta kasu hontan, ba, horren ingurun.
1: Ba,
0: elizan sexu abusuk, eta esatea, eta gaina badiru dibain ez dakit. Ezke, bihurtzen nahi da, aurroko nahi patzen ginen, ez? Neri Ayuso tortzen zalburura. Ezke, badiru gaine EH Bildu dela, denan errudun, denetako kulpek ditun guztik, ez?
1: Dezepzio handi bat, maten nahi da, Aitor Esteban, neuse jende askori. Zergatikan, gineukan Madrilen, bueno, jendeak estiman izan zentzun, da, kizten txaloa jozizkioten, da, denak zorion duzuten, da, handikatera zanean, da, pixke bat, bueno, Mariano Rajoy erekin, eta El Trator, no se ke, eta behiten, da, la, garazi batzuk ere bai, eta, baina, honea, turizkioztik, ez dakit, kargua, usteko zuen, bera, osondo, postulatuik eta prestaturik eta momentu hartan prentza honean ere zegola, baina, takit, dezepzio pixke bat igual egongo da EAJ barruan zegertatzen nahi dan, Zuntu honekin, pentsatu nezake. Bueno, sakan aldera joan ezkio, bi protesta ere bai, ikuste ditut hor, aste buruan izan duienak, bueno, protesta, eta hola, olaztiko idala talzasun, zineora edo hori dala eta gero beste etxarria nazek, pues hori, eldu dira festa bikaina, eldu dira patroia, eldu dira eta, bueno, nahi due, pues, etxarrian atzen giro polita. Ez da ederrak, ambiente ona, eta, bueno, pues, horrela ba, dinamika hon bat, ez? Nahi da, konta, guri, berri oie.
2: Bueno, ez da, etxarri arrok, egin dute jokoa, etxarri arrok eta atxea jarri diote barruan horri, ba, bueno, bai, bakizu, gertatu dira, bueno, pues ez dakit, herrian oso herritarrek gustoko ez dituzten edo barne biltzen gara denak ere bai, ba gustoko ez ditugun hainbat ekintza batzuk, ez? LGTBI plusen bandera daukan banku bat erasotu zuten, margotu berri, txikitu zuten eta bueno, hainbat gauza gero beste gauza batzuk ere txikitu eta, bueno, posik gertatu dira, ez? Ez dakit, vandalismoa deitu edo ez dakit nola deitu behar zaion horri ere bai eta, bueno, ba, ekintza batzuk nahiko deitoragarriak direnak eta bueno, ba, hortxe agertu ziren prentxan hoxe, herritar batzuk eta alkatea ere antzeguela, Maria, eta bueno, ba hori, ba arro daudela herriarekin, arro daudela herriaz eta bueno, ba pixkate alde horretatik hori nahi bauzue, 2 minutu ditu audioak, entzun nahi duzue?
1: Bai, bai.
2: Venga, da 2 minutu ditu eta da Maria Saez de Albeniz, bale, alkatea.
4: Azken hilabeteotan Etxarrin herriko elkarbizitza kaltetu duten hainbat jarrera eta gertakari latzak izan dira herritar askorengan desadostasuna, zerrea eta tristura eragin dutenak. Etxarrin eta Etxarriarrok batzen gaituzten balore positibo ugari ditugulako eta onartezinak diren gertakari hauei modu positiboan buelta bat eman nahi diogulako, Etxarriaren asko eragile elkarte eta zerbitzu guztiak ekimen honetan parte hartzera gonbidatuak izan gara. Errespetua espazio komunen zaintza eta herriakerekiko, arrotasuna sustatzeko helburuarekin. Datozen egunotan Etxarriarrok festa eta jai giroan murgilduko gara eta ziur gaude egun hauek giro honean eta errespetuz biziko ditugula. Baina festetan ez ezik, Etxarriarrak izateaz arro garelako, elkar zaintzeko eta errespetatzeko konpromisoa berretsi nahi dugu. Zuen ekarpenak eta proposamenak ongi etorriak izango dira. Etxarriarrok gu herriz arro gaude, gu festaz, gu kulturez, gu hizkuntzez eta gu kalez arro gaude. Gu aur, gazte, heldu eta ituna minez arro gaude. Etxarrin bizigan personez arro gaude, bertan sortutako zein kanpotik etorritakoz. Denok Etxarriarraga eta denok Etxarri sortzen eta berazten diau egunez egun. Etxarri guga. Etxarri denon herri, anitze, kolore txube, inklusibue, sortzaile, ezitzaile, festazalie eta komprometitue. Arbasuengan errotutako eta etorkizunai ilusioz behiretzen don komunidede bizile. Arrera herri euskaldune, elkar errespetatzen dena, feministe, auzolanien eraikitakue. Ardurez, elkar zaintzen diaun norbanako sosaturiko jendartie, oztopuei elkartu ikaurre ikendon herrie. Etxarriarrok, Etxarrizarro, Etxarriarroz, arro. Opa Etxarri.
2: Bueno, ba hori da. Bai.
1: Igual plagio eskatzen dizue Euskal Elduna naiz da arro nago esan zuen adekin. Are kantoa mitzuen, ez
2: ondela bai.
1: Arro nago, arro zaudez dezuek, Etxarri. Aranazkoek, eta bai, bai.
2: Bai, eske horrelakoak gertatzen direnean, eta zuenean ere suposatzen dute, dozen bai, herritan bai. Ere...
1: Ba, bola dagoako,
2: hori da, ez? Olakoak gertatzen direnean nik uste dut, bai, horrelako beti erantzuna bere alakoa izan da, udalarena, eta baina bai egia da nik uste dut hori, herritarrak elkartu, gainera entitate ezberdinetakoak ere, eta bai, aurpegia eman eta aldarrikatu nahi dugula, elkarbizitza sano bat, ez? Errespetuzkoa, eta bueno, alakorik...
1: Mira, gu algerantziz, olain oso bola da politian gaude, espaldiko... jaiak eta giroak eta uzten dute oso zapore ona. Bai, oso, karo, eroitun zaizu erdoan, jolin ze majoa, ze gazteri sanua, ze huerga harain da gero tortilla patata jan eta logo oera majo, eta horrela, ez? Da, hola nahi deu danak. Claro.
2: Hemen ez da, ezin da fokalizatu, adin kontuetan ez ezer, Martin? Esan nahi dute...
1: Ez, ke bate, ba. Esan nahi dut, hombre, gu gauan erretiatzen gara, pues jauktea zu ditugun apa, eta gero gaztei guztia sasore hor dango izan, ikera ezko poza, maten diute.
2: Bueno, pues hori batetik eta bestea suposatzen dut dela erraustegiarena, ez?
1: Bai,
2: manifestazioa egin zen atzo, bai, ni egon nintzen pixkat horre argazkiak eta beste egiten eta bai, bueno, hor daukagu mehatxu hori, Portland Valderribas da zementera hori, Olaztin dagoena eta bai, duela urte batzuk hasi ziren baimena eskatzen, beraiek dute erraustegirako, eta, bueno, atzo erentzun nion, olaztiar bati, ba, batek esaten ziola, langile batek, izango dela, ba, azeitunen ezurrak eta olakoak, ez, erreko direla, ez, esaten dugu, hori balitz, ez, yeah. Ba, dirudi beste gauza bat izango dela, ez, eta orduan, bueno, ba, bai, atzo hori zen pixkate eskatzen zena, lau puntu dira, eta da, aurretik proiektua bertan bera utzi zen moduan berriz ere erraustegiaren proiektuaren etetea eskatzen da, ondakin kudeak eta jasangarri eta arduratsua sustatzeko politika publikoak exigitzea, herritarren osasuna eta ingurumena interes ekonomikoen gainetik jartzea aldarrikatzen da, eta azkena sakanaren etorkizuna komunitatearen borondatearekin eta natura errespetatuz eraikitzea defendatzen dela, ez? Hoiek dira aldarrikapenak eta bisita bat. Ba, gizu zertara datorren, eh? Emakume hau.
1: Zertara dator.
2: Hemen.
5: Desagertu da zirkokoa, zirkularia. Irabazi dut kutxa! Yei!
1: Bida, zemago.
5: Ez nuen asmatu, ez? Ez nuen asmatu.
2: Ez?
5: Baina?
2: Baina, bueno, zozketan bai.
5: Oso ongi.
1: Narki. Izena bizena zurea, nola da?
5: Ainhoa Juaniz Ezpeleta.
1: Hala.
5: Unai.
2: Unai,
5: ez que justo agertu neiz eta desagertu zara zu. Yo, magia, rollo magia.
2: Martín, rollo magia.
0: Joani, badauket esan nion. Uztet zuriri inoiz esan izula sare sozialen maten bidez, talegoan da nire badauket argazki bat oso, oso politxe.
2: Ai, igual ez duen zun. Ez duen zun. Bueno, orain emozionatuko zait. Venga, konta.
0: Benik uste inoiz...
5: Eh?
0: Nik uste inoiz, ainoari sare sozialen baten ere esan niola, esaten nuen launek, aurreko azten kontatu nizuena, ez da? Eta zen, gainezke, zoragarri izan duzen, eta beti gordea, eukitzen dut, badotela argazki bat ni umean itzenen, ni bomboakin eta zuraita txambela batekin.
5: Oh, igual badakite baita zein den argazkia. Zeberak bazituen argazki hoiek.
0: Hori da, eta oroitzen naiz, urte asko ondoren, nikaro ni umetxo banitzen, gaztetxo bazta zortzi urte, ez dakit, urte asko ondoren, bapaten ez dakit ez tot gogoan ongi nola izan duzen, eta urte asko, eta esan duen, ostia, eta burbildu, eta zu hau, eta ni hau, eta zu hau, eta ostrak ezi, eta ez dakit zer, eta...
5: Eta bere ere emozionatuko zen.
0: Bai, eta jodera, kel krio, si, pfizet, claro, ni ya...
5: Ese caballero, claro, no, orain, ez, gizon hori, ez da, eh?
0: Bai, kari beti gordeu kitzen dut, bai, eso politi
5: bueno,
0: largaz.
5: Bueno, paparena entzun dut pixka bat, eta astu zeizue pixka bat, LGTBQ plus horrena, horrekin atzera egin du, eh?
2: San du,
5: bai, abarkatu, san eski igual jarri neiz berandu, barkatu.
0: Bai, ez, horre... Bai, os, atzera indu eta bai, gaina oso zera, ez? Oso, berak, titular baten iregurtzen nun, hori ba, sexu bereko bikotek, alegi homosexualek ez duela Elizaren bendiziorik merezi, edo ez dakizer, eta itasantu gaurrekoak esantula ez dakizer, hor pizkoa joan da, tipoa...
5: Pues berai, bai, pues, o denok sartzen gara Elizan, o ez gara inori sartuko, venga, hasta luego arte, venga.
0: Ale, aio, aina, animazio,
5: digazu, digazu. O inorrez, ez da?
0: Bai, oixe. Bada
2: kanta bat, ez? Danak ala inorrez.
5: Hori da.
2: Hore, utziko diazu minutu bat, ez da?
0: Bai.
1: Earki.
0: Bueno, ba, oixe.
1: Nahi, gaipatu nahi nun, pixka bat bakarrik kirol kontuetan, bi gauzatxo. Bueno, alde, pelota eskuzkoa etzan, aste buruntan, profesionala, baina bai azpimarratu beharra dago ze derra ere beste pelota modua diren. Orduan, asteburuan atera dira zesta puntakoak, atera dira palakoak, aspaldikan ikusi gabe egin euskala, gaur erremonte ikusiko dugu gauan, atzaldeko zazpitatik aurrera Galarretan, eta herramienta esaten den hori ez, jolin, dana jokatzen dute pilo bat, dana espetakola ematen dute, eta aber, pixke bat zesta nahiko ondo dabile punta, baino pala eta erremonte depakakaida dabiltza, daia bada iotzen diren. Da hauekin batera, neskatzak eta pilo bat partide ikusi deu emakumeenak, kompetizio ikeragarri hendu da, jendi ikeragarri frontoietan. Eta bueno, hoi aizpimaratu nahi nuke. Zergatik, igual behar bada, profesionalik ez dauzkazko eskuzkoik, eta ez bainuko ez araipatuko, jonen esango luke, bueno, pelota hoi hauentzako horrak atzek. Eskuzko profesionalak eta punto, ez da pentsa bere, nik maike ditut danak hauek, ez da izuten bezala herramientak eta pelota espektakulo utza neskatxak momentu enten ematen dutena bere, bere partiduekin da, bueno, hoi gustora azpirmarratu, ez unai.
0: Bai, eta gira modalide asko daude, baina nesketan ere bai badakiu guk Goiuri Zabaleta bat ere hortxe daukeu, ez da besteak beste Master Cup San Fermin torneoan dabilena eta edo ados pilotak egiten duen lan hori, ez da, adosen kasun gainetena berakin barizaten due, eixilpeko lan asko daukea, familia handi bada eta hor gelditxu gabe haidie, oain bigarren etxeko memoriala badakizue finala Hernanin zela, kasu hontan zera atzo eta bueno Mitxoletak taldek irabazido kasu hontan final hori tarten daiera Agirre Iturri Galeitzarra talde hortan eta hau da ba pilota eta bertsoa uztartzen ditun memorial hori ezta lehiaketa hori bueno txapeldun berrik hortxe ditu eta tarten Leitzarra esaten dizuen eta gelditu gabea ideegi da neskak buru belarria ideela eta askotan igual beharraine titularreztia ateratzen, atera barko liekean bezalaxe, bainok ere profesionala undik die, beren lana egiten du eta beren partidu jokatzen nahi die, eta egia da, frontonetan ere, giro bikaine, partidu bikainek jokatuz, eta, bueno, asko aurreatu balimadare, asko aurreatzeko ere badao, eh?
1: Hala, xe da bai, bueno, gaur remonten, esan behar, lidergoan dauzkagula gure bimutilak, bat hau itziarra, Xabier Azpiroz eta Lekunberriarrak hemen Aldabe. Zan beharra dago, bikote oso ona dauzkatela, eh? Batek Ezkurra, Donestebekoa, dauka Azpirozek, eta Barrenetxea, atzelaria den hoberena, daukala ba, hemen Aldabe. Baina, azpimarratu behintzat, txapelketa hundia egin nahi diela, eta gaur gauan ere gusteko moduan izango erala. Eta bueno, esaten bauzu zer zan, entzungo dut, gainagoa nik junberra daukat. Bordu bat atala orden, oso zita berezi bat daukat, hortxe Iruñan. Bai, zita berezia ekonomikoa. Nola seguridad sozialean, nola gelditzen diren ere finantzak hemendik aurrera. Eta bai, horrela, hartu nuen eguna eta zantziaten hori. Zortzia, aurduat eta la orden, eta joan inbezat.
0: Bai, bai. Amabik eta la orden die gaina. Karo, soinua esan aurretik nahi darek behar dugu kaskoakin.
1: Bai, bai, hori bai.
0: Hori da kontue.
1: Bueno, igual entzun goizuenik edetzera. Esto, Jon, goizuetik ratien.
0: Hori da.
3: Ba, urte dugu, bueno, Martin.
0: Baizue, Martin, animo!
1: Gustora etortzen naizela, ba.
0: Etorri, berriz aztelenen,
1: eh? Erretzi ditzen badia zute, jarraitu ingo dut.
0: Bai, hoxe.
1: Dar batek esaten zian, ba. Ita egon ze pintatze egikor. Bueno, ba, pues pintatuko diat, bera gustora badute. Nik ere bai, eta entzuleon bat ere, que gusta izango aldik, eta horrela ba, etorri naiz. Baina, bueno, denetako izateia kritikak, ba, goneago, txarreago, eta antzunin behar denak.
0: Martin, etorri suelto, gupozik, astelenero hor zure txoko hortan ikustea hor ganbara hortan, eta irrati edero hortan, eta izketan jarraituko kirol, eta kirolak ez dienak, eh?

0: momentuntanean, Benio Laister berriz itzuliko da. Bueno, soinu esaten duen eta igual bai, soinu hauxe da, aste honetan lengo aste guztien erabili izan duguna, eh? Mordoskak deitu duzu, lengo azten eta bat eta beste, gazuen iritzi emanez, laster argituko dut zer den, eta gero soinu berri bate izan egu, beraz, ia ba, denak presgan, denak mikrofono aurren gan, eta, bueno, ba, hoxe, eneidan zai geldituko ga, oan bai, oan badirudi, eneida hor da, hola, ja, ez nekin zer kontatu eneida, osea,
1: me ze gertan zaizue ba. Ze gertan zaizue.
0: Zain geundela, Martina soinu aurkeztu digu, zain geundela zu esertzeko soinu ezein den esateko.
1: Soinua aurkeztu digu, ez dizutu.
0: Zando Martin, joan aurret, joan da Martin, joan marrazun.
2: Martin,
0: esan digu, ni joan barra naiz, eta soinu ezein den esaten badibuzu, eta esan diote, nehi da, behar dugu kaskoakin, soinu esateko, ze berak ere, eta orgun, zain geunden zu noiz eseri.
1: Vale, hortaz ez naizu hartu. Vale, venga, ba.
0: Orduan bain eskatuko dizuet nik zurita, ni goin arte indoten bezala, denbora irabazteko itzein da itzein, bain eskatuko dizkizuet 2 minutu, zuek itzeiego.
1: Baina, bai, a ber, bai, itzeingo dugu. Baina, ez dut ulertzen, eta orain zer doa, berak egingo digu soinua zer den? Hola, bertan, bertatik, bertan. Vale, vale, galdu egin naiz pixkat, hemen
2: nengoen aiparekin. Esan zer, berak egindako soinu bat dela, eta berak han grabatuako soinu bat dela. Aurrekoan ere bai, Venezianekin egiten zuen bezala, ez? Ba, honako asteontako soinua ere bai, berak egina da, eta orain, unaiek esaten zuen, zuzenean egin duela soinua, ez tala unai.
1: Abai,
0: Zuzenean egingo dizuet, ez da berdin entzungo.
1: Venga, eman egurre.
0: Berak izuen, muiko errakin, hotxa gehiago grabatzen da, jozu jakin dezazuen zer den,
1: bai.
0: Zuzenean inen dizuet. Ohartuko zatea kartetan habilidadea badoten, edo ez.
1: A ver, venga.
0: Oso erreixa da. Eta zuek induzu esegurazkire, behin bino gehiotan. Launek, hartu liburuat. Eta horria pasatu. Ez da besteik.
1: Orduan
0: liburu bat hartu.
1: Asmatu dute batzuk.
0: Eta horria pasatu. Ez da besteik. Liburu bat hartu.
1: Eta baina gerturatu hartara gehiago, bueno.
0: Liburuk bere usaila daukea. Eta 1900-1900ko liburu batek, edo 1850 dauke usai bat, eta gaurka daukea beste bat. Kolorez, argazki gizan da jezke, garabatoak, marrazki, kolorea, txuribeltza, mila koloretako, liburu bat hartu, eta horria pasatu, eskara, trrrr, izan dena.
1: A ber,
0: Jonen arpegi da honena.
1: Bai, gelditu da hor, bai, xixko. Mirenek esan zuen aurren ipuin potolo hietako bat
0: bai,
1: pasatzea.
0: Ez da potolo liburu.
1: Ez da potoloa, baina, bueno, ez da gira.
0: Arrunta da, bai.
1: Bai. Ongi, bueno, izan ziteken, bai, pues olakoa ere, ez da.
0: Ez da ez kuadernoan tra, ez dakitzer, horria hausten, ez da olako
1: ikas. Ez dira kartak barajan, ez ez.
0: Karta barajan, ez ez. Eneida, dozi modutan, zuetzinela lehen goztielen, Manolik deitu zigun karta baraja esan ez, apuntatu, eta Mertxe Alduntzinek esan zigun baraja kartare bai. Beraz, Manoli eta Mertxe, sentitzen dut, habilidade hori nahiko nuke, baina ez dauket karta.
1: Manoli ikatzen. Eta?
0: Mertxe Alduntzin.
1: Vale, ba jarriko diet, zenbakitxoa, hori da, eta listo, vale.
0: Ba hoxe, eta aste honetan zer?
1: Aste honetan, zuk esan zenuen hiru zenituela, ez?
0: Berriz dinarri behar dut.
1: Venga, pues ni egia esan, zakuan dauzkagunean, enaiz jartzen ere egitera, vale. Baina, bueno, venga, bai, gaur haber zerbait.
0: Ez hau igual oso evidentea da, eh?
1: Bai, hau ere bazan.
2: Bai, hori samar nizun. Aurreko ere uste zenuen alazela. Oa izango
1: ez
2: zela.
1: Ez da oso konbentzitua jartzeko. Bestela ez da ezer pasatzen. Amabiak eta oita bat dira, bihar soinu bat.
0: Entzun. Abertzei dutzen zaizuen.

0: Erresa da, ez da, Eneida. A ber, idatzi.
1: Ez, Eneidak egin duen...
0: Bera, bere jarriko dizuetia.
1: Bueno.
2: Utzi. Beste gauza bat etortzen zait burura. Ay. Neri etorri zaizkit bi, eta desberdinak dira. Bai, bueno, eta gaur ez dut esango, biharko. Bindu bihar esango dut. Bai. Bai, ez? Vale. Bai.
0: Vale. Hau esan da, kantu met badaukeu edo...
2: Bai, ze esan du Manolik deitu duenean euskal kanta bat ola jartzeko, Polita, eta Ricardori, eta zagitzer, bai ez, goban duzue. Eta aukera du zazpiak oial batetik, bi minutu eta hogeita malau segundu, ez da oso luzea ere, berandu gabiltzan ez, ba, horrekin despeitzea. Ongi?
1: Oso ongi.
2: Ai, telefono dei bat. Ai. Bai ez.
0: Kaixo nortzatu?
3: Pili naiz, gorrion.
0: Pili zer moduza? Pili?
3: Bai?
0: Egunon zer moduza?
3: Ongi, zeke bai?
0: Oso ongi, Pili. Bueno, esan, kontatu.
3: Izan diteke ordenagailun teklatue?
0: Ordenagailun teklatue. Hortxe ba, soinu berrie, ordenagailun teklatue dio. Pili. Pili, gordeta!
3: Osongi.
0: Eskarrik asko, berdin aio.
2: Aio. Venga, pues hor dago bat izan daitekena edo ez. Nik badut badut beste bat ere, esan eta esango dut ere bai. Bihar edo etzi ikusiko dugu. Ba, listo. Bagoaz, orain bai.
0: Bota.
2: Aio. Ongi
0: bihar. Aio.
1: Bihar arte lagunok.
2: Venga.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Buah. Begira honen itxura zer? Follower pila duzka, bai, bai, bai. Bada espada nire izango nahi. Zerbait utziko diot komentariotan. Ez dakit gero agurtuko dudan. Hori da, emotiko nauke.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

gaixo zabal zan. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herria duzun. Irautzale eta gorri ugari jortzen omen dira, mamorroa ez da bat. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontaktatu dut.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur ekainak 8 ditu eta asteburua tarteko, gainera, bueno, ostiralean ere, bueno, beste zeregin batzuetan, ez da, izan ginen, topaketa batzuetan ere bai, beste, bueno, Euskal Herriko, beste tokiko edabide batzuekin batera, bueno, aldaketak datoz zenbait gauzetan eta hortxe, egon beharra dago, ez da, horrelako aldaketak datozenean eta bueno, beti ere hobekuntzak ekarriko dizkigutenak bai guri eta baita zuei ere dagokizuenez, ezta? Ba, hoxe, hementxe gaudela, gaur ekainak 8 dituela, astelena dela, eta gaur gurean bi kontu jorratuko ditugula aurreratuko dizuegu. Horietako bat bada, aste honetan guaixe astekarian agertu den Arantxa Amiano, hoxe, hori da bere izena, Amiano Gurrutxaga. Arbizura ezkondu zenean, hasi zen etxeko balkoian loreak jartzen, eta, bueno, ba, lana badutela, gastua ere bai, baina merezi duela, dio berak. Eta, beraz, gaur Arbizuko balkoi batera, joango gara, baina Arantxarekin, hain zuzen ere, bere etxera, bere etxeko balkoietara. Baina bestetik ere, aurrekoan Nafarroako gobernuaren goi ordezkaritza hartu zuen Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoak eta klinika kudeatzen duen Felipe Lezea Fundazioko presidentea da Joseba Arregi Pabollet. Ba, haren elkarrizketa ere gaur entzungai izango dugu gurean. Beraz, gaur bi kontu horiek izango ditugu gurean jorratzeko eta bueno, eguraldiaren iragarpena dida batean aldaketa daukagula nabaria da, nola ez, gaurkoan eta zer esan, ba, solasaldian izanen garela eta gaur astelena izanik ere, ba, Martin Juanena kirol kontuak eta beste ere ekartzeko hurbilduko da Aralar irratira Jonekin eta Leitzan Karrap irratian Unai Zabaleta. Bueno, ba, gauza korrela eta egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpena izanen da, jarraian entzungo duguna, haren ondoren kanta ere izango dugu, eguneko kanta, eta berehalakoan, ba, prentsaren irakurraldia izanen dugu. Jarraian, eguraldiarekin utziko zaituztegu, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur ekainak 8 ditu, astelena da. Temperatura nabarmen jetxiko da eta zerua odeitsu agertuko da. Zerua lainotuta egongo da kantauri xurialdean eta litekena da noiz behinka zirimiria egitea. Arabako leku gehienetan ere zerua odeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoak dezente jetxiko dira ipar partean eta 20 graduren bueltan geldituko dira. Barnealderago apur bat altuago izan daitezke eta hegoaldeko eskualdetan 25 graduak gaindituko dira berriro. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean biziagoa izango dena. 19 graduko maksimoak Gasteizen, 24 graduak Iruñean.

Sar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztezinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arri biziak.

Bueno, gaur ekainak 8 ditu, astelena da, eskuartean gaur bi prensa idatziren azalak dauzkagu zuei aipatzeko eta aurkezteko, eta gara egunkaritik hasiko gara, eta mugimendu antifasista jomugan jarri duela Trumpek, eta terrorismoaren aurkako estrategia berria argitaratu du Etxe Zuriak. Eta deigarria da, dokumentu horretan, eskuin muturreko taldeen mehatxua desagerrarazi eta aitzitik antifa mugimendua eta orar antifasismoa jomugan jartzen duela Alkaeda talde jihadistaren eta narkotrafikoko kartelen maila berean. Ba, argazkian Free All Antifas eta Palestinaren aldeko banderak eta ikurrak ikus ditzakegu gaur gara egunkarian. Eta notiziasera balin bagoaz, ba, begirada ahotsa bihurtzen denean, ugaitz, aipatu behar dugu, ba, Nafarroan, bere, bueno, begiarekin lehen aldiz ba, irakurtzeari pausu hori eman duela teknologia berriekin, eta hortxe agertzen da pozpozik bera, ba, hoxe, begirada ahots bihurtzen denean. Argazki gehiago badira, irudi gehiago. Bestea da Jesus Oliba, soziologoa. Berak dio, gaztea balin bazara, soldata balin bauzu, eta independizatzen balin bazara, pobreziara pasatzen zarela. Elkarrizketa gaurre soziologoari. Goiko partean, eta horiz nabarmenduta, ba, ikusten dugu, ba, San Martinen, bere ardoarekiko lotura reivindikatu zutela atzokoan, eta ardo gorri naparraz aritu ziren eta astatzera ematen, eta bestetik ere aipatu behar dugu, ba, Swings berak esate du lasterketa oso polita izan zela, patinatzaileak atera zirela atzokoan, eta hortxe irudi eder bat gaur ikusten duguna. Itzul gaitezen gara egunkarira, lerroburu nagusi eta nagusian Pradalesen atzoko hitzak eta autokontrola eskatu dio ertzaintzari atzo Arkautin egin zen ekitaldi batean. Esan behar dugu, ba, PNV eta PSek Urdaibaiko babesa aldatzeko maniobra bat egin dutela, eta Agustingoiko Etxeak emanen dugu gaur gara egunkarian informazio hori. Gerra politiko judiziala ere bai, eta bueno, Pedro Sánchezen PSOEren kontrako auzi pila bat daudela, eta koparen finala ere bai, Bidasoa Irunek, ez daukala inongo aukerarik Barsarekin, eta Nerea Lauzirikaren erreportajea, Saniren moduloaz arituko da, eta zaintza komunitarioen inguruan, hain zuzen ere. Notiziasera pasako gara, barkatu, eta esan behar dugu, ba, 10 urtean eta batxilleratoari dagokionez, bikain nota horiek bikoiztu egin direla, eta aipatzen du, oso deigarria dela 10 urtean nola, ikasleek bikaintasun hori lortu duten, ez? Gehiago, ez dugu aipatuko, gainontzekoak ere aurretik esan ditugulako, baina falta da bat esatea, eta da Bardeetako tiro poligonaren kontrako martxa ere aipatzen

duela, eta, bueno, asambleak ura desmantelatzea ere eskatzen duela. Ba, gaur prensan hauek izan dira, opatutakoak.

astelena da, eta astelenetan altxasun elkarretaratzea izaten da. Sakanako pentsio duinen aldeko elkarretaratzea gaur Zumalakarregi plazan eguerdiko 12etan izanen da. Eta gaur ere Ihortia Kultura Gunean eta areto handian El Drama pelikula ikusteko aukera bada, arratsaldeko 7etan.

0: Bueno, bakaurre kainak 8 ditu eta bi kontu ditugu aipatzeko, biak ere audio moduan entzungo ditugunak, eta horietako bate bada Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena egin zela eta irakurketa entzungo dugula jarraian, eta bestetik atzo manifestazioa Altsasun izan zena, erraustegirik ez, eta hor ere ba, bukaeran irakurri zena entzungo dugu. Asgaitezen ba, Etxarritik eta Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena zer den jarraian aipatuko digute.
1: Azken hilabeteotan, Etxarrin herriko elkarbizitza kaltetu duten hainbat jarrera eta gertakari latzak izan dira herritar askorengan desadostasuna, haserrea eta tristura eragin dutenak. Etxarrin eta Etxarri Arrok batzen gaituzten balore positibo ugari ditugulako eta onartezinak diren gertakari hauei modu positiboan buelta bat eman nahi diogulako, Etxarri Aranazko eragile elkarte eta zerbitzu guztiak ekimen honetan parte hartzera gonbidatuak izan gara. Errespetua espazio komunen zaintza eta herriakerekiko, arrotasuna sustatzeko helburuarekin. Datozen egunotan Etxarri Arrok festa eta jai giroan murgilduko gara eta ziur gaude egun hauek giro honean eta errespetuz biziko ditugula. Baina festetan ez ezik, Etxarriarrak izateaz arro garelako, elkar zaintzeko eta errespetatzeko konpromisoa berretsi nahi dugu. Zuen ekarpenak eta proposamenak ongi etorriak izango dira. Etxarri Arrok gu herriz arro gaude, gu festaz, gu kulturez, gu hizkuntzez eta gu kalez arro gaude. Gu aur, gazte, heldu eta ituna minez arro gaude. Etxarrin bizigan personez arro gaude, bertan sortutako zein kanpotik etorritakoz. Denok Etxarri Arraga eta denok Etxarri sortzen eta berazten diau egunez egun. Etxarri guga, Etxarri denon herri, anitze, kolore txube, inklusibue, sortzaile, ezitzaile, festazalie eta komprometitue. Arbazuengan errotutako eta etorkizunai ilusioz behiretzen don komunidede bizile. Arrera herri euskaldune, elkar errespetatzen dena, feministe, auzolanien eraikitakue. Ardurez, elkar zaintzen diaun norbanako sosaturiko jendartie. Oztopuei, elkartu ikaurre ikendon herrile. Etxarri Arrok, Etxarri Zarro, Etxarri Arroz, Arro. Opa Etxarri!
0: Bueno, ba, hortxe Etxarri Arrok ekimenaren aurkezpena batetik eta bestetik esan bezala atzo 500 lagun inguru elkartu ziren Altsasuko karriketan, Altsasuko kaleetan zehar, erraustegirik ez lelopean manifestazioan hain zuzen ere, eta manifestazioa bukatuta, ba, jarraian entzungo duguna, irakurketa.
2: Zaren 26an... Erraustegiari ez, herritarron hitza respetatu. 2025ko maiatzaren 26an, Nafarroko gobernuak Olaztiko Zementos Portland enpresan biomasa erretzeko instalazioari lehen baimena eman dio. Eta horrek kezka eta haserrea piztu du herritarren artean. Proiektu hau ez da soilik industria azpiegitura berri bat. Gure osasuna, gure ingurumena eta gure etorkizuna daude jokoan. Hasieratik gardentasun falta nabarmena izan da. Herritar askok galdetzen dute zerregai erre nahi dituzten benetan instalazio horretan. Biomasa edo valorizazio hitza askotan modu ambiguan erabiltzen da. Herriak argi dauka zein den zementosen helburua. Etorkizunean hondakin kutsagarriak edo toksikoak erretzea. Hondakinak erretzen dagoelako benetan negozioa. Ez dugu onartzen informazio iluna eta kontrol faltan oinarritutako proiektu bat. Erraustegiek airearen kalitatean duten eragina ez da txantxa. Partikula kutsagarriak, gas toksikoak eta bestelako emisio kaltegarriak sor ditzakete. Eta horien ondorioak zuzenean pairatzen dituzte inguruko herritarrek. Sakanan, urteetan zehar, naturaren, mendien eta bizi kalitatearen alde egin dugu. Ezin dugu onartu interes ekonomiko batzuk gure osasunaren gainetik jartzea. Horregatik, aurretik proiektua bertan bera utzi zen moduan, Berriz ere, orain ere, erraustegiaren proiektuaren etetea eskatzen dugu. Hondakinen kudeaketa jasangarri eta arduratsua sustatzeko politika publikoak exigitzen ditugu. Herritarren osasuna eta ingurumena interes ekonomikoen gainetik jartzea aldarrikatzen dugu. Eta sakanaren etorkizuna komunitatearen borondatearekin eta natura respetatuz eraikitzea defendatzen dugu. Gainera, proiektu hau ez dator bat benetako trantsizio ekologikoarekin. Etorkizuna ez da gehiago erretzea, baizik eta hondakin gutxiago sortzea, energia garbia sustatzea eta tokiko baliabideak modu jasangarrian erabiltzea. Biomasatik eta berde baten atzean ezin dira ezkutatu kutsadura eta arriskuak. Herritarrok informazioa, gardentasuna eta parte hartze erreala eskatzen dugu. Ez dugu erabaki hau gure gainetik inposatzerik onartuko. Sakanak merezi du arnasa garbia, natura zaindua eta herritarren iritzia errespetatuko duen etorkizuna. Sakana ez dago salgai.
3: Sar zaitez harri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.

Ekainak 8 ditu gaur eta kirol tartean euskal duatloia hitz egin behar dugu. Kortxero eta Michelena zain zuzen ere euskal duatloiko sailkapenaren erdialdean. Julen Alberdi txikiak irabazi du euskal duatloia Ibai Soroaren eta Xavier Zalduaren aurretik eta sailkapenean aipatu behar dugu Eloi Kortxero seigarren kokatu zela, haren atzetik Oier Michelena zazpigarren. Esan behar dugu final handia Tolosako Zezen Plazan jokatu zela, 11 herri kirolari lehiatu ziren, hiru txandatan banatuta eguzkia eta bero handia bidaide zituztela. 45ontzako enbor horizontala erdibitu, segidan tamaina bereko vertikala moztu eta 500 metro korrika egin behar izan zuten. Bigarren txanda lehiatu zen Julen Alberdi txikia Gipuzkoarrak bigarren aldiz jarraian jantzi zuen txapela. Eta aipatu behar dugu, 3 minutu terdi luze atera zizkiola, Ibai Soroari eta Xavier Zalduak osatu zuela podioma. Aizkoran Oier Michelena eta Jakes Izeta bosgarrena dira, Aizkorako izar berriak, izen bereko gazten binakako txapelketa irabazi dute, Igoin Pikabearen eta Mikel Santestebaren aurretik. Eta txirrindularitzan, Ekai Erdozia, txapeldun Galarren Sakana grupar alar taldeko etxarriarrak 23. Zendea Galarko sari nagusia Miguel Uriz oroimenezkoa irabazi zuen. Eta esan behar dugu gainontzeko sakandarrak onelaxe gelditu zirela: Mikel Arrizabalaga 10., Xavier Curiel 21., Unai Gomez 23., Urko Jarbide 24., Unai Okariz 34., Oier Pagola 36., Javier Arenal 38., Unax Etxeberria 39., Alex González 48., eta Ibai Galarza 42. Txirrindularitzarekin jarraituz, nesken tropela Lizarran Espainiako kopako paliagarria zen proban sakandarrak txukun aritu ziren. Esan behar dugu sakandarri dagokienez, Enara Perez 63. Iritsi zela, Eider Razkin 85., Ane Rubio 102., eta Izaro Etxeberria 103. Ere bai, eta eliteen esan behar dugu Naia Imaz 25. Sailkatu zela eta Ane Berastegi 49. BTT-en 29. Altsasu BTT zeharkaldian izen emateko azken egunak dira. Baikarrek ekainaren 11 baino lehen egin behar dute izen ematea. Proba ez lehiakorra ekainaren 14 jokatuko da eta bi distantziatan. Luzea 43 kilometrokoa, 1300 metroko desnibelarekin, eta ibilbide motza 43 kilometrokoa eta 780 desnibelarekin. Esan bezala, izen ematea zabalik dago ekainaren 11 arte. Maiatzaren 26 baino lehen izen eman zutenek kamiseta jasoko zutela ere ziurtatu zuten, eta ondoren animatzen direnak opari poltsa jasoko dute.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaur bi elkarrizketa izango ditugu eta horietako bat Arbizun kokatuko dugu. Lehendabizikoa Arantxa Amiano Gurrutxaga Arbizun bizi da eta Arbizura bizitzera etorri zenetik loreak jartzen ditu bere balkoian eta kale nagusian gainera bizi da. Loreak jartzen dituen herritar bat da bera. Kontatuko digu, zergatik jartzen dituen, eta, bueno, zein den Arbizuko kale nagusian, kale nagusi horretan loreak horrela hain ederre egoteko, sekretua edo. Arekin izketan izan da gure lankide Maider.
1: Arantxa Amiano, hemen bizizara zu Arbizuko herri erdian, kale nagusian, kale oso polita gainera, esango dugu, altzokoa,
2: bai.
1: Izatez, eta onutza etorri zinen,
2: Eskonduta,
1: onutza. Familia sortu zenuen hemen.
2: Bai, alaba badugu.
1: Ara, eta ja Arbizuarra.
2: Bueno, bai.
1: Bai, hori da. Zu kaltzon, etxean loreak eta izaten zen ituzten, Arantxa.
2: Nerea amak bai, baina ni honea etorri nitzenen harritu nitzen.
1: Bai, iruditu zitzaizun hemen asko zere gehiago zaintzen direla loreak eta...
2: Asko.
1: Eta orduan zuk, hemen ja bizitzera etorrita, pues...
2: Ja jarri, hasi zinen. Bai.
1: Zeren hemen Arbizun balkoi utxen bat badagon?
2: Nire aldamena, adibidez utxik dago. Bizida gizon bat bakarrik eta ez du jartzen.
1: Baina normalena da hemen.
2: Nagusian behintzat bai.
1: Kale nagusian behintzat
2: bai. Eta gero, ni jende haitzen nahi naiz, ja jende heldua eta daun etxetan, gero eta gutxigo. Lana du.
1: Eta pixua, ez, horrurarekin, ez? Bai, orduan hor nagusiek pena handiz batzuk uzten diote.
2: Era batez, baina gutxitu bai.
1: Hortaz, loreak, prozesua, Arantxa, noiz hasten zara? Zuk lore hauek urtetik urtera mantentzen dituzu?
2: Aurten izoiintzun izotza handi bat, 10 grado zerbazpitiko, eta dena galdu zen.
1: Normalean gordetzeko barrura sartzen dituzu?
2: Ez nik uste ditut, ez kezako aldeko barruan.
1: Ja, eta mantentzen ziren?
2: Urten baten bai ez beti, eh?
1: Plastikoa jarri eta lanako?
2: Ez gustatzen plastikoa.
1: Ja, zakarra egiten du ez da.
2: Eta hiedra berez, ez badu izotzik iten mantentzen da. Egoten da itxusia balkoia.
1: Ja.
2: Orduan ikuste jendeak entzen dula, zati marroitzen dia.
1: Bai.
2: Eta horrengatik. Eta urten baten indetkendu eta negukoa jarri pensamiento. Baina gero pensamientoi apirilien oso polilea eten da. Eta jakendun behar da.
1: Bestela. Bueno, zenbat urte gutxi gora bera lorea jartzen, Arantxa? Etorri zinenetik?
2: 25.
1: 25 urte lorekin. Aurretik bazenekien zerbait?
2: Nire ama ikusita, baina bera ibiltzen zen, ni ez.
1: Eta nola hasi zinen? Zen, galdetu zenuen edo...
2: Ikusten nituen balkoiako sopolitiak eta galdetu nuen. A ber nola, eta esan ziaten, tizte bako itzen zen bat jarri, ureztatu asko egoldi olako beroa egiten badu, astean egun bat vitamina, eta hor da sinitzen nire.
1: Hortaz, labor bildu, zuk dauzkazu, jedrak, ez? Esatezu.
2: Dauzka nastuta.
1: Bai.
2: Urte asko jarri nitu ni jedrak, eta hori dela iru urte hasi nitzen nastutzen.
1: Nastutzen, eta ze motakoak dira?
3: Hau da, surfinian antzeko baina txikia.
1: Ah,
3: lore
1: handiagoa. Ja, eta nola da? Ze...
3: Zizkizi izena du.
1: Ja, eta gero dituzu jedrak hori
3: bai?
1: Frantzesitak. Eta jedra bertakoak dira potolago bezala, ez? Hauek finagoa
3: da. Baina beste haiedi, hauek lorea potxatzen denen eroiten zaie.
1: Ja.
3: Beste haiedi zaie eroitzen da gelditzen da hor daztu politia. Urtean baten jarri ditute, proba asko inditute.
1: Eta hauek oso bereziak dira, ez?
3: Bai.
1: Berriak aurten.
3: Ez, hauek hirugarren urtea jartzen ditutela.
4: Ja,
3: eta kolore txue gelditzen da.
4: Bai, eta ongi mantentzen dira?
3: Bai, baina dia propenso pulgoiana.
4: Ara.
3: Eta lehen urtean pulgoiaz plagatu zitzezkiten.
4: Ja, ja.
3: Urte guztik ez di igualak, lorentzakore.
4: Ja, ja.
3: Hauen gogorragoa dia, nantzesita.
4: Eta kolore pilo bat, ikusten bai, ditudanez, hemen daude moreak, arroxak, gorriak, lilak, ez?
3: Bai, gustatzen zaizu.
4: Gustatzen zaizu, koloretsua.
3: Koloretsua, bai.
4: Hau, klaro, hasi berri gara, urten gainera izan ditugu euriak eta alakoak, Arantxa, eta pues, atzeratu da pixka bat, baina hauek ere, frantzesitak bezala aterako dira, esan nahi dut, luzatuko dira kanpora.
3: Txintxilikatzen dira.
4: Ah.
3: Txintzen zai eskukin.
4: Ja, ja. Baina hauek ere bai, berri hauek.
3: Hauek bai, txintxilikatzen dira bai.
4: Ara. Mhm. Bueno, zenbat, sartuko gara barrura bestela, zenbat ureztatzearena, normalean zenbat eta beroa gaur...
2: Egunotako beroekin egunero.
4: Egunero. Bai. Iluntzean?
2: Bai, bai, lurra ez du beroa egon behar, ureztatzeko.
4: Ja.
2: Lurra ja oztuta egon behar du.
4: Lurra...
2: Zaina ostel duiten da.
4: Ah.
2: Urotza eta lur beroa.
4: Ja, ja, ja. Orduan beti gutxienez, claro.
2: Eguzkik ez da honen.
4: Eguzki ez dagoenea. Gauean, ur asko, zenbat?
2: Ez. Asko ez diegotatzen.
4: Ah, ojo, esaten den bezala. Ikusten duzunean pixka bat humedade hartzen dutena. Bai. Zeren jendeak askotan pekatu egiten du ur gehiegi botatzen. Iruditzen zaizu?
2: Ba, ez da ona ur gehiegi ere, eh?
4: Ja.
2: Usten duiten dia zainak.
4: Vitaminak?
2: Handik astean behin.
4: Astean behin.
2: Jartzen dut egun bat?
4: Bai.
2: Ez aztutzeko, zegunetan botatzen dioten, eta ja. Unortan beti.
4: Eta vitaminak zizaten dira, badaude likidoak, eta badaude ere pikor batzuk bezala.
2: Likidoa.
4: Urak inaztuta. Orduan, urari botatzen diozu, pues, produktuak eskatzen dizuna, ez? Eta... Mm. Eta nabaritzen da, zuk uste, Arantxa, bai, eh?
2: Bai, askoiten dio.
4: Bai. Bueno, orduan zuri, konsigna izan zen. Hauetako lorontzi batean direla zabaloietakoak, zenbat, lore?
2: Iru.
4: Bai. Gero, ura eta vitaminastean behin, hori da minimoa.
2: Bai.
4: Eta gero zu baduzu zerbait, ez dakit hitz egiten diezu, batzuk esaten dute, hitz egiten dieltela lorei, eta ez dakit.
2: Ez que balkoiaz nahi zaterako.
4: Hombre, hemen, herri-herrian, eh? Arantxa hitz eta putz. Baina, bueno, aparteko dik ez zer edo, baduzu sekretoren bat?
2: Jartzeko garaian, igual pixkat okertuta jarri.
4: Bai, kalera ateratzeko.
2: Kalera irteteko, eda.
4: Txintxilikatzea eta balkoitik ateratzea da politena zuretako.
2: Pixkat lagundu...
4: Bai, forma hori ematen.
2: Pixkat lagundu barra tartean ateratzen.
4: Arbizun, antolatu izan dira urte askotan ez dakitoren egiten duten, udaletik alako balkoien lehiaketa bat. Bai. Noizbait irabazi alduzu, Arantxa ez.
2: Ez.
4: Baina oso politak direla horregatik etorri gara zure gana. Esan digutelako zure balkoia oso polita dela Arantxarena.
2: Bai, baina bueno, herrian asko daude, eh?
4: Bai.
2: Hola.
4: Eta pikea duzue, aitortu ezazu, pikea duzue. Eta ez duzu pentsatzen batzutan, ai, ez dakiz etxekoek ze botako dioten, oze egingo duten, zeren begira.
2: Ikusten zabala sekretoik, eh? Sekretoa da vitamina. Behar dute.
4: Eta esku ona izatea, ez da sekretoa?
2: Gero hau da kokapen oso ona, guzkia joten dugu izetik.
4: Ja.
2: Eta hoi, bai, atxalde jotzen badu, guzkiak erraiten dira.
4: Claro, eta egoan bazaude eta gauza hoiek, ez?
2: Hau oso ona da alde hau.
4: Beraz ere, kokapenak egiten
2: bai, asko egiten du, bai.
4: Noizbait pasatu izan zaizkizu, eta bai, galdu, eta san, ala denak enduko ditut, bai, nazkatuta.
2: Iaz, pulgoiak inplagatu ziren, eta ondu nizen apunto kentzeko. Botanien osinan uda, ura, ez dakizera zenbat gauza, baina behin sartu ezkeo pulgoioi.
4: Zaila
2: da, bai.
4: Eta orain, aldaketa klimatikoa dela eta uste duzu gehiago irauten dutela? Loreek.
2: Negula pala balin bada, ez dia galtzen, eh?
4: Ara.
2: Balkoia zakarra goten da, etxusia, baina...
4: Etortzen zait burura, bote prontoan hemen arbizun txistorraguna egiten denean, urria dela, balkoiak oraindik oso polita daudela.
2: Oso polita daude, gania daude oso txintxilikan, beraino, bai. Oso polita daude.
4: Orain beste aldea, lan asko da?
2: Lana eta gaztua.
4: Bai, gaztua, azteko zema balio duten loreek, ez?
2: Oida, oida.
4: Bai, zeren balkoi bat, majo-majo, potolo-potoko izateko. Pues atera kontuak, ez?
2: Bai, oida.
4: Kostatzen da hasieran, ez? Joatea dendara eta pun.
2: Birua da. Eta gero lurra eta vitamina eta lana.
4: Lurra urtero aldatzen diozu?
2: Bai.
4: Bai. Lur berria.
2: Ez que tiesto bakoitzen ez da lurra asko kabitzen. Eta gero egiten da dena zaina bihurtzen da.
4: Ja.
2: Lurrai.
4: Ja,
2: eta aldatuten dio da.
4: Beraz, gastua du, hori aurretik, bai. Eta gero lana, pues cuidado hori, ez, bai. Egunero...
2: Bai. Eta oporrata juten batzean, norbait izan behar diozu, bestatzeko.
4: Ah, bai, bai.
2: Ez dakarnik herriago automatiko. Bai.
4: Claro, zeren hori bestela, ja, bestela pun,
2: akabo. Bai, bai.
4: Akabo. Ala ere merezi du, Arantxa, zuretako.
2: Bai, gustatzen zait.
4: Ja oitu zara, eta orain pena emango lizuke zure balkoi hau txik ikustea.
2: Bai. Gustatzen zait.
4: Animatuko zenuke jendea gazteak adibidez, ez? Imaginatu etxe bat erosten dutela gazteek.
2: Ba, nere alaba animatzen dut eta jartzen ditu.
4: Ara.
2: Bai.
4: Bai.
2: Eta gero, pues igual eskejek itxeitut eta behai ematen dizkiot.
4: Ara.
2: Eta batzutan bueltan etortzen dira eta esaten dit ama ekarri ditut uzian sartzeko.
4: Ez que eskuak badauka, Arantxa. Zuk ez ez diozu, baina...
2: Berreskuratzen diot eta berriro eramaten du.
4: Badago jende asko ona duena.
2: Baina bai, hori hartuiten da, denborakin, eh? Bai. Ez nuen, deno.
4: Zuhasi zinenean, desesperatu zinen momenturen batean.
2: Desesperatu ez, baina... Ez nien inbeste kasoik, eh?
4: Eta orain di jarraitzen du lehiak eta horrek martxan?
2: Ez, ez, ez, urtetan ez.
4: Bueno, aizu, baina zuretako satisfazio bada ikuste zure balkoia polita, imaginatzen dut, ez? Eta probatzea gauzak, esaten duzu, ez?
2: Bai, esatzen zait probatzea.
4: Eta...
2: Ia saiatu nintzen morea eta horia jartzen. Baina ez da ulore asko morea eta horia.
4: Ja.
2: Baina saiatu nintzen.
4: Sulfiniak adibidez oso delikatuak omen dira, ez?
2: Sulfinia jarri nun urte baten eta esan duen gehiago ez. Pulgona hasi zitzaiten belaixen.
4: Eta ura pilo bat behar dute, ja, ez?
2: Bai.
4: Eta gero hauek adibidez, segimendu asko behar dute esan nahi dute horri...
2: kentzen
4: marroia, kentzen txarrak, hori da, txarrak kentzen, ez?
2: Honek ez, bestek dobleak bai.
4: Iedrak bai, gehiago.
2: Iedra doblea.
4: Bai.
2: Arek bai, baina honek frantzesitak ez du behar.
4: Bai, frantzesitak ez, eta gero berri horiek ezakigula nola duten izena.
2: Ez dare.
4: Ez. Eta hemen erosten dituzu sakanan loreak.
2: Urdiengo
4: horretan.
2: Eta gero pasatzeakoen beste nun baitetik ikusten bada zerbait politia, ba, hartzen dut eta tarten sartu.
4: Zuk uste duzu alaitasuna ematen diotela etxe bati loreek.
2: Bai,
4: bai. Bai, eta eskatu izan dizu, adibidez, aipatu duzu jende nagusi edo jarri asko uzten ari dela, pues ja ezin dutelako zeta. Norbaitek eskatu izan dizu, noizbait, Arantxa, izainduko zen idaz, ez?
2: Ez dut uste otako itura edenik. Igual etxekoekin moldatzen da jendea.
4: Bueno, ez zu zara bakarra zaintzen dituzunak edo gainontzekoak engainatu dituzu. Eta kasu horretan, adibidez, zuk ardura, konpartituko zenuk ardura, edo jada gauza bat zurea, eta...
2: Ez dakit, eh? Txea manin banago, nahiago dut nik botatzea gura, eta ni...
4: Zure modua.
2: Bai.
4: Vale. Jarraitu ezazula Arbizuko herria horren polita izaten.
2: Vale.
4: Ongi segi, Arantxa. Vale.

0: Eta Lore, kontu ez, Josefin Arregi klinikara goaz, Nafarroako gobernuaren goi ordezkaritza hartu baitzuen Josefin Arregi klinikasiko geriatrikoak maiatzaren 29an, eta klinika kudeatzen duen Felipe Lezea Fundazioko presidentea da Joseba Arregi Pabollet. Ba, arekin izketan izan da gure lankide, Alfredo.
1: Josefina Arregi klinikako Altsasuko ospitale geriatrikoan egindako ahonditze eta berritze lanak bizitatu zituzten maiatzaren 29an Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek, osasun kontseilari Fernando Dominguezek eta osasun zuzendari nagusi Antonio Lopezek. Eta, bueno, bizita horretaz eta klinikaz hitz egiteko Felipe Lezea Fundazioko presidente Joseba Arregi Pabollet daukagu telefono duzu bestalde. Egunon, Joseba.
2: Bai, egunon, Alfredo.
1: Bizita izen handiak izan zenituztela aurrekoan etxean.
2: Bai, bueno, batutan hola da eta bueno, bilera asko izan eta gero, bueno, egun hori iritsi zen eta bueno, plazerra eta erakusteko zertan ari garen.
1: Ospitalaren handitzea 2025-tik martxan dago, urte terdi darama martxan.
2: Bai.
1: Gogoratu dezagun, zergatik behar zen ospitalea handitzea?
2: Handitzea, ba, txaron zerrenda nahiko luzea zen, kasu honetan osasun bideak eskatu ziguten handitzea, txaron zerrenda hon ikustu du gutxi gora bera 60 edo 60 piko gunetan zegoen, pertsona bat sartu arte eta alako kasuetan nahiko larria direnean ba oso luzea da. Guan ba erantzun genuen handitzenekin.
1: Eta lortu duzu itxaron zerrenda horri buelta ematea?
2: Bai, kasu honetan asko murriztu da eta orain eskaera jasotzen dugunean orain 10 egunetan inguru ba pertsona sartzen da.
1: Ospitalea handitu zenuten eta horrek ze eman dio klinikari?
2: Ba, bueno, gauza asko ez dira bakarrik logela gehiago, baizik eta aprobetxatu dugula berrikuntza lan honetan ba, beste gauza batzuk egiteko, bigarren patio bat sortu da, gero bulego gunean haunditu dira, gero enfermeriako lanpostu bat ere, orduan bueno, aprobetxatu dugu ba, beste gauza batzuk egiteko, coworkian bat sortzeko, hasiera batean bigarren patio hori Feliperen asmoan bazegoen, orduan handitze honekin ba nik uste dut borobildu dela hasieran zegoen asmo bat Feliperen buruan.
1: Aipatu dituzu hor, bigarren patioa bulegoak handitu, enfermeria lanpostua, coworkina, bueno, ba, aparte hobeak ere handitu direla. Ba. Langileak ere kopurua handitu da?
2: Bai, sortuko ditugu gutxi gora bera 23 edo 26 lanpostu berri, eta nik ere azpimarratuko nuke berrikuntza lana zeikuspuntutik egin den. Ez du zerrikusirik aurreko legela bat honetako logelekin.
1: Horrelakoetan garrantzitsua izaten da, ba hori ez, erabiltzailea pazientea erdigunean jartzea.
2: Hori da, eta kasu honetan langileen ikuspuntua hori kontuan hartu dugu, hori berrikuntza lanak ildo horretatik egiteko.
1: Altsasun klinikan gaur egun guztira zenbat langile daude?
2: Gira, ba, kontuan hartuta Altsasuko, Iruñako eta Gasteizko egoitzak 100 inguru.
1: Aipatu dituzu Gasteiz eta Iruña hor ere presente zaudetela. Zertan ari zarete, hain zuzen ere, bai Gasteizen, bai Iruñan?
2: Iruñan, orain adibidez, ekainan edo Untzailan irekiko dugu eguneko zentro bat, eta gero beste bulego batzuk, eta, bueno, egoitza asko zaundiagoa izango da. Gasteizen bakarrik bulegoak daude eta tailer batzuk, orduan egoitzak, kasu hontan Altsasun dago.
1: Iruñeko eguneko zentroa dementzia duten endako, ez da, ere?
2: Hori da, bai, kasu hontan badago utxune bat, eta, bueno, hor sartuko gara...
1: Utxunea dago eta bete behar da, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Iruñean eguneko zentroa eta bulegoa, bulegoan terapiak egiteko erabiltzen dituzue, bai Iruñean, bai Gasteizen, ez da?
2: Bai, terapiak, tailerrak, familiekin elkarrizketak esateko, kasu hontan, ba, konsultaz externaz.
1: Zer harrera dute, sakanan badakigu ongi, Altsasun, baina Gasteizen eta Iruñean, zer harrera duzue klinikak?
2: Bueno, Gasteizen momentu hasiera da eta Iruñean harrera oso polita izan da eta kasu hontan zentro berri honekin gure espero zeuden eta orain momentu ziriki gabe manik uste dut zerrendetan daudela 12 edo 14 pertsona eta plaza 30 inguru izango ditugu.
1: Ongi da, Joseba, aipatu dugu elkarrizketa honen arrazoia, ba, maiatzaren 29an izan zenuten gobernuaren bisita. Gobernuarekin zer moduzko harremano duzu gaur egun?
2: Bueno, historikoa da, momentu hau iritsi arte, ba, bilera asko izan ditugu, eta, bueno, ona iritsi arte, balan asko egin dugu eta nik esango nuke pasaden asteko bisita zen bakarrik izan instituzionala, nik esango nuke laneko bisita izan zela, egun gine hitzketan lanpostuaren inguru, diruaren inguru eta atentzioaren inguru. Ez, eta bueno, kasu hontan ordu bat eta erdi luze egon ziren eta egon ginen hortan hizketan eta Altsasuko egoitza bisitatzen eta zen bakarrik izan argazki bat, bai.
1: Bai, ez zela izen bakarrik zein egoitza polita dugun eta zein ongi lan egiten dugun erakustea, gero bildut zinetela gela batean mamia zitza egiteko, ez da?
2: Bai, bai, eta nik uste dut hori importantea dela, hori esagutzeko zer daukagun, langile aukera izateko langileekin hitz egiteko, eta gero, banian sartzeko, eta bueno, kontuan hartzeko, ze dagoen haunditze honen inguru, eta gauza asko daude, ekonomikoki, lanpostuaren aldetik, eta batez ere atentzioaren aldetik.
1: Joseba, bukatzeko, aipatu duzu Iruñako egoitza, berehala moztuko duzu, hori ere, berehala ikusiko zaituztegu herriro komunikabidetan, pozik, aldaketarekin?
2: Bai, ez da aldaketa, ungu kasu hontan jarraitzen dugu hildo berdinetik eta arreta bat prestatzen paziente berdinekin, baina nik uste dut urkizunera begira aukera asko daudela, eta alde batera utzita ospitaldea eta eguneko zentroak, nik uste dut badaude aukera gehiago, eta bueno, gauza gehiago egiteko Sakanan, Iruñan eta Nafarroan bertan.
1: Etorriko direnak ere izango ditugu aurreago ere haien berri. Ba, eskerrik asko, Joseba, azalpen hori guztiak emategatik eta ongi segi.
2: Oso ondo, mi ezker zuei, Alfredo.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Sar zaitez herri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GECA, diseinua eta komunikazioa.
2: Atera naiz propiko, ia ikusten otenun, baino Martin Istot ikusten. Eta zuk ikusten dozo, Eneida Martin ikusten dozo.
0: Kaixo, egunon, ez hasieran bai ikusi dut, agurtu dut, eta bai, eta orain bai, denok, lauak eben. Egunon, bai. Laukote, irukote,
2: hemen,
0: laukote, nere burua ere, egingo dut.
3: Jone jartzen du behatza eta bere ala, tita konpontzen dira hemen gauzak.
0: Ha bai, eh? Behatza jartzearekin bakarrik, eh?
3: Ha bai, magia,
0: jo, magia. Jo, jo, Bueno, bueno, zer moduz, zaudete, ongi?
3: Ongi, ongi, astelena, lasai bat bezala, eh? Zorzo giro, giro suabi suabe. Etorri da, eta bueno, pues hori da nahiko atsegina edo, deit, horrela bai, lukioza edo goizetik edaukagula bagiroa bai.
2: Ni orotxu naiz gaur goizan Eneidataz, esan hor, joño, gaur Eneidan temperatura goxoa dao. Eta bai. Ez, eretzate bai, egia da olakoak guztuan hartzen diela. Atzo, bai. Atzo pentsa, atzo lepazurra erreinun. Zer bat egoar, kaben karo, desmontajeak inun, eta lanen aztentzat altza hoartzen, eta aztentza izkizo bisera, kremak eta denak, eta gero... Eta gaur niki utzen ere atea kalera eta ez da hotz hori da goxo efoskola gustu ematen duna, ezta?
0: Bai. Eta larun batean ere, ez? Bai, ez? Okerrez edo ostiral larun bata zen, ez? Bai, hori da. Larun batean ere bazen nolako temperatura atsegina, ez?
3: Bai,
0: nik uste bai ez, oso. Hori da, bai.
2: Eta gainera datorren, bueno, aste hontan, aurrea dineen berriz ere temperaturak altu ematen nahi die,
0: astebururako bai.
3: Batez ere igandetik aurrea antiziklon potente basartuko tedan eta ja temperatura altua gurengo astean daula. Larunbatan ez, larunbatan 22 gradu hemen, 21. Bueno, giro oso polita da, hori izaten da ezotzata ez bero. Temperatura ere kotxean, normalean, zure gizagin zegaradu amaten juzu, baina niko obaian edo biltzen naiz, zure bera beti. Neguan ere ezke peinero baietik
0: horretu. Nik baxuxeago, nik emezortzi izaten dut, bai.
2: Nik ez dakit nola den ezke gaur kafe hartzen nahi ginela, laun baten hemen sardo egun edaukeu, eta bat ematek esan do, 80 gora gara temperaturak ematen nahi die. Larun baten ja, eta bantxe sartu naiz, aemeten, eta jartzen do, minimoak 13, maksimoak 21. Eta igandein jartzen do, maksimoak 19, markatu, minimoak 19, maksimoak 32. Hemen betire, ez dakit gero, zein horretan bidetzen duzun.
3: Euskal Telebistako mutil gazte horrek, eri entzun ion, eta, posesat eizut, igandean 6-7 gradu gehiago, izango direla, ja egoaizearekin, baina hemen iparrarekin, da, larun bat iparra da, hemen iparrarekin, ez da, bero esageraturik behin izaten.
2: Osongi, hori izango da, zebe, ostirela 24 jartzen do Martin, hemen, aimetek, 31 lan beten eta 32 iganden. Oin, iparra, hori da egoakin bezala, ez? Egoa sartzen duen edo euritarako joera ez da izaten.
3: Eske, egoa oso, goiz-goizetik sentitzen duzu egoa, esaten duzu, hau gauza galdatuko egiuk eta gero Bazkalondon edo eta zekiet balkoia ero, pasuz, eberoa egoarekin. Hemen ere larraungo eguna daukagu, gorritin, eta bai, jendea pixka begira, ez? Gaur azkeneko eguna txartelak erosteko bazkaltzerako ere, eta horrela bat pixka bat, ez da. Horrekatik kan, neone ere gehien goartu nitzan, eta zote izut, ja, igandea baina itamarrera joaten gerala, eta gero antiziklon hori iraunkorra edo izango tedan, eta hor beroak, berriz ere, nahi da, eta bueno, zein behar deu, udan beroak ere, normala da, ez, nik onartzen ditut, behintzat, gara garaiko egitea ba pixka temperatura horrela ba beti izan dut nahiko polita, ez? Bizitza ba este belo araua, bueno, bizitza unkaroak.
0: Ala behar du, baina claro, lanean gaudenean ba ez dugu hain hain gustora hartzen, bai. Eta bueno, eta gu ala ere hemen nolabait ere moldatzen gara, eta nik ventiladore bat ere ekarri dut, ja datorren asterako ere pixkat hau mugitzeko, gaur eta aste honetan ongi gaude, baina bazpare, ze aurrekoan esagerazio bat izan zen, eta orduan bazpare, ventiladorea ere, ze makina hauekin gehiago erotzen da, baina bueno, ala behar du, bai, igerilekuak irekita batzuk, irekitzear beste batzuk, oporrak, eta hori behar da, ez, garai honetan.
3: Nik ez dakit, Joneri, oendik anezio eta bisatu hemen bero ikeragarria izateiela, ba, batzutan. Nik, joan den urtean gogoan dut, klaro, zuekin goteko, pues, atorra edo jarri behar izaten nuen, nez? Eta gero jendu iten nuen. Eta, bueno, pentsatzen nuen inor estoketoriko, hemen, gora, eta atorra jenduta, izardikien blai, eta gutxienez atorra lehorra naukan, gero kalera ateratzeko edo kanpora ateratzeko. Eta bueno, esate izuet, zuekin egoteko pues jarri berba, ez da horrela, ibiltzen itzan, bero ikeragarria hemen teilatuan azpi honetan jartzen da, hola, beroko aste hori edo egun horiek etortzen direnean, bai, jona, bixatze izut, ez, gero ez esan, honek etzian, ez ara esan, hau ere, vale.
0: Ventiladorea ekarri, hori da, azkenean, haize beroa da, ez, hor dagoena, baina nik uste du sentsazioa, edo ez dakit, eramangarriagoa egiten da. Ventiladore bat dagoenean, bai, eramangarriagoa. Haize pixkat mugitzen bada, leioa ireki, atea, mugimendu horrekin igual, ba...
3: Beroik handinak saiestu ginen zen, nahi da, joan den urten, zergatik, bon, jone badaki, bueno, unaie badaki, santiburzioak, terribleak izan duzien, 40 gradutara joan ziren termometroak, eta, bueno, unaie ere amaitu berri dago zen, irratiko saioak eta

0: Bai.
1: Baina, bueno, eskertu behar diogu Ricardo hori, aipatutako hitzak eta, bueno, far batzuk ere bota genituen, etxean ere, nire alabak esaten zean, zarrena zeuen erekin ikusten da. Oi, ama, bi abizenak eta guzti, gehiago bali baditu igual guztiak botatzen ditu. Eta horri, bai, eta hor nahi nion eskertu, oixe, Ricardo hori.
0: Bueno, ni irutuz izan pasioa dula zure irratira erikiko, nik da Carreño Mundiñan, no? Eta gero erreferentzi bat Unai Zabaleta eta Martin Juanena eri, ere, bai, isiltzeko?
2: Ez. Nera duzue, igual batzuk etzuen ikusi, eta justo bi pasarte horik badauzket, eta entzun dinen ditugu nahi baduzue?
3: Bota.
0: Ego, bai? Bai.
4: Hemen nik izan kompainia ekin zer. Kompainia eta gara dugu. Ibarri izan gustatu zaitu entzutik. Hemen dagoe, hiru irrati bat egiten duena. Hemen sakanan, eneira Carreño Mundiñano. Egeo, ba, Martin Juanena, astizkoa. Egeo, una Isabeleta Karrepekoa, ematen du, lehizekoa. Eta
2: Hori da bat, eta hau bestea.
4: Ai aupena, ama. Ogera zenaiz bakarrik, hau bai dela bakardadea. Zazpi andretxoak baumendie, gizona bakarrentzat, bai bai. Ez dakin monja joan direndo dauden oporretan. Beleix irratian da zazpi punto iru FM, zorion zen zaitu eta zaiaten bakardadean. Maitane! Neira, Maide, Larra, Iztania, eta Oiana, eta Martin Irratiko alkatea. Ta nola ez, Mezaoleta, Karrapekoa. Ixier Aldonzin, Tarantxa, Mekeo, Magisima.
5: Iepa, bueno.
2: Hace repaso aintzuna, eh?
1: Repaso galanta, hemen dike pasa diren, bueno, nesketan bai, neska guztiak, mutilen bat, falta da ipatzea, baina bai. Bai, hemen...
2: Bueno, alare, bueno, bada detalia, ba,
1: memoria,
2: kontutan ez izana, eh?
1: Baietz. Horregatik nahi neon hori, bat artetxo hau eskaini eta hitz politia hauek, ba hori, transistore horretara, ze ikusi genuen, eta guzti, non entzuten gaituen, eta hoxe, eskerrik asko, Ricardo, beste behin ere.
0: Sanjo, lengoa Sanjo, ez zuen, oa ingo bastakit historia daugan, baina bueno, uste duzu,
2: Jon. Eta gaini zuet, hemen gure entzule batek esan dit, Gaur goizen, esaten zen, aizu, nahi, ikusi altzinu natzo, eta ze aipamenak indizkizuen, eta nola esan gainea, eta ze pasioz, eta hori, bai, bueno, bai, programa osa ezin izan duen ikusi, baino, tarte hori ja ikusi enun, bai.
0: Ongi, gustatu zaizun, uarteko berriak, Eneira, bai, uartearrak, ez, zateko zinean tope,
1: Bai, ezagutzen ditut, bai. Bai, eta gero ez dakite konturatu zineten bukaeran aipamen hori egin zutena.
0: Bai,
1: urrengo egunean, hiltzen, bai, eta ez genekien, bai, ez genekien, bueno, nik neuk ez nekien, zanun ez dakite edizio lana ingo zuten, kentzeko ez, ba, familiari baimena askatuko zioten, edo ez, eta gero detaile polita izan zen, bai, bukaerako hori. Bai, pues horrela izan zen, bai, eta gainera bapatekoa, izan zen gaizki sentitu eta hil, bai. Eta hori bagenekien aterako zela, bera, talogilea, eta bai.
0: Ataungoa laba, eh?
1: Ataungoa, bai, bere biski bat zeukan ere bai, uarten ezkondua ere bai, duela urte batzuk hiltzena ere bai, bere biskia, eta bai, biak ibiltzen ziren, bere anaiarekin ere, Lazkauko talogileaken artean ere, haien anai bat bazen ere bai. Ez dakitzen bat diren, pila bat, anaiarre bat pila bat ziren, bai.
0: Bida. Pues bai, seikun guartu ginen, claro, azkeneko referentzia horretan.
1: Bai, oso polita, detaile polita, bai.
0: Bai, gaia. Osongi gustora ondo ginen, gure. Ben, oso polita. Zaten igarria, eta ja, amaitzeko astea, eta, bueno, pixkatu atzea bateko, eta ja, urrengo asteari begira.
1: Bai, dira, herriak ezagutzeko, egia da, hombre, a ber, badoaz pixkat, zerbait esateko duten horien gana, eta ez, eta bueno, batzuetan celebreak, beste batzuetak zein beste, bitxiak, esan dut, badoa zerbait bereziaren bila, ez, eta joe, kasualitatez ere bai, arabarroiek, ez? Baina, bai, graziosoak.

0: nik ezagutzen ditut, eta bai gaztagilea, sustrai gaztandikoa, bai, gainera oso gazta ona egiten dute, hemen irabazi izan du ere sakanako gazta txapelketetan, eta oso gazta, baina, hori, ba, begira, nik ere enekien txoizoa, taragiare egiten zutenik, eta besteek ere arraultzena egiten zutenik ere. Jolin, hori ze, yeah. Ze erosoa zu.
1: Nik arrautzarekin gelditu nintzen pixka bat, horrela bat duden, karo, karrotxo batean atean zituzten, gero atzetik granja bat ikusten zen, atzeneako granja hori badut, eta kiston arrutzak eta olioa dauzkate, ala karrotxiki argit.
0: Baina igual beste animali batzuk izango dituzte, ez? Granja horretan, ez? Takit?
1: Baita, baita.
2: Bueno, di bat dugu, ea hau txea ezaguna duzuen. A ber, egunon?
3: Baita zuen diten, zule guztiri ere, Manolin ez, ba, esan nahi dizue, deitzen dutela, behaldiko gogoan euken Ricardo itzatzeko. Ez bainun izauzen, da, bueno, azo izuzerzko pasartu nuneko sinunin, da, zen jatorra eta zen majo den, da, zorion agemateko, zeitzeko laxe, da, ze ongi abesten duen, zen arratabien, entzuten duen, da, Javier esaten duen, ze ongi abesten du, eta, bera, olaxe zeitzela, go, familiko Ricardo, ja, Martin ere zaten zen itzautuko zinean zuk eta molde horretetan joten zela baina enun izauten dakitela, ja? Da, beha, jarri behar dizi azkenean kantzioa eta euskaldun eusio polite. Da, entzuten bada, zorionat, Ricardo, zo familikoak eta gurberoat eta jo, hola seitu alai alai, eta biba la pepa, jo!
2: Ez que ricasko, Manoli, gero jarriko dio.
3: Ahor, ahor, ahor.
2: Ahor, ahor.
1: Merezidula, Ricardo, eh? Artzaia, Manoli ere artzaia izan du baita, bere bizi guztian, eta bueno, artzaiak zerbait berezia badute, Manoli dintzako dudarik gabe bai. Horrela ba, oso, oso, oso mafa bai. Berroai ardi, baina bai bikainak ardiak, eh? Buah, sasoreko ardiak, guen dikan, karo, guen dela hilebete, hilebete eta ardi garabatu dago da, eta hilearekin guen dikan, guen txeia da garaia, hile hori jentzeko, ardieri, eta freskotasun eder bat, udara baterako ekartzeko, ez? Baina oso ardia bikainan, guzen nituen,
0: buah.
1: Kopeta bintzak, zauzkanak edak.
0: Bai, bai, eta gazta, gazta ere bikaina.
1: Bai, bai. Da, oso, bai, oso ongi, bai, bai, ze, bat gauza ikusten diren originalak. Bueno, nik esan nuen, esan zutenean alabezak, bueno, si ves una alabez y una culebra, mata la culebra.
0: Bai.
1: Bueno, no mata la alabez, mata la alabez y deja la culebra. Eta, bai, eta gizaten un madre, bi, eta, bateik, mira, bai, claro, bi hazi en alabeza, biak, ez, bi, bikotea, biek, horrela ba, ere. Guan, besteak ere bai, ez, artzaiarrek ere lotura arabakin edo gazteizerekin, ah, Andrea, edo bikotea ere bai, ez, naski. Alabez, behiei, tesaten ziela, bardidita, ez dakizu, eitare. Bueno, gusten da hor sakanan, arabakoekin, bikotea gaskoin izan du diela, ba, nahi da, zuren, guri, zureak, zure bai.
2: Zure ere bai.
1: Baia, eske guri urruti xamarra egiten zaigu araba, egia, zango izu da, bueno, lehitzatik ere, pentsaten dut, alako sensazioa araba, hautxe dago, Euskal Herriko herrialde eder bat, baina guri hola bikoteak eta egiteko eta hola, apenas, hola, aproposik.
0: Nik, ez, nik, herrikoa, baina odoletik arabar odola ere dario.
1: Ja, hori da, bai. Eki, bueno, eta gertitu zineten lehenkoan, zer soinuan gaurko...
2: Ala da, ostialan unai eta biok izan ginen gu bakarrik, eta soinua argitu beharra dugu, nik gogotxu.
0: Zer moduz, ongi, aritu zineten, gustora? Ostiralean.
2: Bai. Genuen ere? Bai.
0: Vale.
4: Elkarri, bai, bi lagun ere izan ginen hemen, bi elkarrezketa txore bai ginen zen.
0: Agendako kontuak, ez, aipatzeko. Osa, ziren, asteburuan... Zuenean zegoen zerbait, eh?
4: Bai, batzen Euskal Herri Mendi Erronkako antolatzaile bat, eta beste Aralar Musika Eskola gaur lehitzen kontzertu edo, baino, urrungazten, ba, zebor larraun lekun berri eta ingurutan ere izanen die, eta hori gaipatu zizkigun, eta bai, gustora, txuginen.
0: Gero ez dakite, Martin, itzein bar dugun, Mendi Erronka horri buruz zerrendan daukazu, aipatzeko?
1: Bai, epatuko baino, bueno, guzen ikun referentziek eta horrela ba, klasifikazioak eta horiek eta guztia danak eta jendea pasatzen da, hola, baino gehiago.
0: Ba, hori, esan nahi zuen, podiumean ikusi genuerako olatz, azazeta, altxasuarra, eta bai, aipatu nahi nuen ere, bai. Ikusi nuen beren irudetan, zagit, tartetxoren batean aurkeztuko dugun edo ez, edo soinu argitu, edo zuek esan, venga.
1: Vale.
2: Bukaeran, ez, argituko dugu.
0: Vale.
2: Soinua.
0: Vale.
2: Oain, parte bueno, usteko, ez, parte hartzeko, azken batek...
1: Soinua, bai. Soinua, oi, gare jarriko duzu, unai, gaur ere.
4: Bai. Ba, soinua, hauxe da, eh, bilatu inberdun, pentsa. Hauxe. Hauxe.

0: Hortxe ba, soinue.
1: Bueno, ni bere garaian esan nuen kartarena, eta, bueno, jende asko zeitu du horren atzetik, baina kasi penaturi nago esanik ere negatik horrela zeitu bale madute behintzat, zergatik Unaiek esaten du berak egintzula, ez da. Unaiek ez detusten hain artista izango da nik soinuiek ateratzeko baraja batekin. Ni uste nuen bere magoak
0: ziola. Zutintzen Martin, ordu asko itxan ditutela gure magoakin, eh?
1: Bai, hori bai, hori bai. Baino, baino, baino.
0: Eta behatzi urte da mazkigu.
2: Hori da, magoarekin eta malabarekin eta kontorsionistekin. Ez dakit guztietatik zerbait ikasten duen edo, zeinetatik gutxien, kontorsionistatik izango da gutxien ez?
0: Hori dudik ez. Nintzen bilatzen iru pilota banduzken, zabantxe ingon dizkuz, iru pilotak ingon dizkuz, ero nio?
1: Beak inzula esan zunean, eroriz izan eskemak. Iske bat. Baina, bueno, gero gaino deu. Zer dan, bueno, kirol, ikeragarria, nahi bakarrik kirola horrela ba, 7 kilometro, 6 orduan, zubizarreta abizeneko azpeitiarra pike zen, ez? Ikeragarri erudit izan. Eta, bueno, 7 minutura edo hor Kañamares tarroiek, bai zu ze kirolari handia diren, eta Kañamares mugertza edo horrela ba, bigarren, baino 7 minutura edo horrela. Eta, bueno, guztien hon, bai, eta esalkapenean Xabat, ama bigarrena ere, Xabat hilarregi.
0: Xabatek zugarri egin zuen, bai.
1: Zugarri ere, bai.
0: Urbaneko leitzarran sartu zogarez banaiz. Hemen badia, Borja Zubizar, gaina, Borja Zubizarretak 6 ordu, 8 minutu, 18 segundu, Martin, zugirak hori dituzo bezala, okerrezmen gaina errekor berriei jarri do, azpitiarrak.
1: Bai.
0: Errekor berriei jarri do, bueno, goizeko 8:00, laur den gutxitan hasi zen dena, kontatuko dizuete motzen balin badare, Gorka Urbizu zen aurten badakizue, 8 musikarie, abeslari handie, omendue, bera oso pozik zegoan, bera oso eskertu ez zegoan, horrezko aurrezko egintzitzion, aipamen matere bai, eta gero olako beti ematen da ez, omenduri olako detalitxo bat ez, testu batekin, euskilore bat, oso polite da. Eta, bueno, berare oso eskertu zegoan, jende asko zegoan plazan, sarreran, egida sarrera oso polite izaten dela, aurkezlea da ho, bertsoare botatzen do, ia 600 laun lasterka abitzea, oso argazki polite da, herriko plazan, eta ba, giro oso bikainez zegoan. Eta hortik, ba, esan dagoan, 6 ordu eta 8 minutu, 18 segundura iritsi zen Borja Zubizarreta Uria, ondoren zun Kañamares Mugertza Imanol, Ibai Primizie Belasko irugarren, zuk esan bezala Xabatek ere lan izugarrie, errelebokari jendetzak parte hartu zun, erreleboka badakizu mistua behar dula izan, neska eta motil bat, eta gero goroar zeinen ongi joan zen dena, ez? Ze Euskal Herria mendi erronka zerbait balin bada, pesta handi bada, baina voluntarioen pesta handi bada. 100 launek parte hartzen due gure zonalde guztitan. Ez, Leitzaldea, Basi, Leitzea, Iso, Lekunberria, Araitz, Betelu, Larraun, Lekunberria, denetan ez, eta jende asko parte hartzen du, gure mendik ikuitzen ditu, eta gero ze despliege ditzaten diana esate baterako, horrek izugarrizko lana egiten due, eta bar luze bat. Ez dikuzte pesta handi bada dela, bai lasterkarina, bai ikusilena, ze ikusleke behar die, jende animatzeko, edo voluntariotzan, ja bezperatik haidien 100 eta 100 launez, da? Bueno, eta gaina, dena ongi ateratzen denen ikuste, ba hori askoz ere indartxugoa da, antolatzeiek laster aterazuen hor bat, dena eskertuz, denak eskertuz, eta gero kirol bezala, Martin, zugeile, badake, oso exigentea da. Bueno. Zirinega, 7.7 kilometro, eta kilometro vertikalak zema ditu, Martin? Kilometro vertikala oso, zema ditu ez, oso zera da, oso...
1: Bai.
0: Esan den dot.
1: Burla, esan nahi dutu...
0: Bapatzko oso borra dela.
1: Bai, pentsa, ez, iotzen zera, jaisten zera 300 metrora, eta gero iotzen zera iako metrora, bueno...
0: Oida.
1: Lezikentea, eta zubesan duzunean bolundrezko ni arrikutak elde jo nitzan, jetxin itzan, beti bezala behatzi eta digaldea ba, pintxoa jatea, Izarberri tabernara, eta 40 gazte benin gelditua zauden hor, pintxoa jan behar zutela da, gero jarri behar zutela ba, bakutsa bere tokian. Eta, bueno, 5 tortilla hundik egiten ditu, mankume horreko, izeko 8 galderako, Pues nik enuen probatzerik izan du ingoan, bat eus ere, dena jantzuten, arrapatzuten, dena gazte sasorekoan eskabudilak, eta bueno, beste taberna batera gondar izan du nuni, zerbait gatezkeo. Eta horiek dana zen gustora ematen zuen denak, gorgotzu, sasoiko, egun handi bat, aurretik zegola, aiera ziz bezala, eta bai oso polita eroio izan. Eta sakanan, orduan, hirugarrena sakandarra, eskatxetan, eh? Nei da zonetik,
2: bai, olatz, bueno, sekulako sasoia dauka, beti gaztetatik ere oso kirolzalea ere, bai, eta orain mendi trailak egiten ditu, eta baina ordu gehiago ere, esan nahi dute, luze horiek ordu pila bat izaten diren horietakoak ere egiten ditu, eta bai, poztu nintzen, ikusi nuenean, esan nuen, bera,
1: Hori txamba izango atea zan hau artea razkeneko, eskatxa hori.
2: Ez, hori amaia da, bai, amaia ere hor dabil, bai, olakoak egiten ere, bai. Ez, hau altxasuarra da, olatz, azazeta, bai.
1: Baia, pues ederra benetan, ederra dudarik gabe, izan duzala ba, aurtengoa ere, ez, erronka.
0: Eta gero, lehizan zinuna, Martin, eguraldik ere lagundu intzun.
1: Bai.
0: Asterkarako, eharra zegoan, imaginazazue, horre, asteburun heldu dienak, edo aurreko benbi asteko eguraldi horik, horre, bueno, erdik ez liek eateako, bero haundie oso arriskutsue da.
1: Txalde, no, txaten zian arreba, jo, Martin, lehiz guartzen, ze un ederra da gau, ze txegina, ze goxoa, ze temperatura gorputza gus ongi oten da noietako eguna larun bat atea zan bai oso na. Hoi da, eta bueno, pues hori, arrakasta, itzela, eramaten zula bat. Nik uste madia zute kirol kontuetan, bueno, enitzan joan, eh? Egia zan bai zue katarro zarrao etzaitela joaten erabat. Eta, nahuen, nitzan animatu bat zeneko Tolosara joatea. Eta telebistan, ondo nitzan, hoi bai, bostateritan eserit, azortietan altxatu sofatik. Eta bueno, duatlon, zegon, hor Tolosan, eta, bueno, egia zan beroa egin zun, eta oso egun txarra, talaita guziz, ze deportiz, eta kirolaria dan, da zena dana ematen duen, erakusi zuen eneko zaralegik, oso egun txarra izan duzun. Gola sartu zizaion, zutegon, baina alaita guztiz, benga, seitu eta seitu egiten zuen, baina zentzuten da?
0: Zai,
1: bat zentzula, zai. Eta, alaita guztiz, oi, ba. Oita behatzi, nutu eta amaika, segunduetan amaitu zuen horrela balanak, eta baina egun txarra izan duzun. Gugo estiralean hemen elkarizatu izan du ginen, estatu batuetatik etorri berria zegoen, desan zigun, berak. Nago, viaje luze baten ondorioko gorputza egoten dan horrekin. Oendikan ostirala da, igandeako rekuperatu goldet, eta igandeako kondizioetan egun bal naiz, pues ez dakit horrek pasatu zion, zer batien ondorioa edo horrela ba, horrela getatu zan, ez? Eta bueno, gero ja biharren txandan joan ziren esate baterako favorituak, eta bueno, hemen erakusten du joan den urtean gisa Alberdi txikiak ez duela barerio horik, ez? Kiston deportista da, izkolaria undi bat, eta leizteran ez dezen teik jo. Eta orduan 23 minutuetan, bueno, itabian oingoan, joan den urten 23an, rekor hausia, zere bai, horrela ba egiten zuen kiston proba egia esan, eta, bueno, pues bera izan duzan garaile. Eta, bueno, gero azkenekoan, beste guk gineukan ibai soroa, alde batetik, eta gero altsasuarra, segon, mutila hau...
2: Oier Michelena.
1: Bai, planta harreko kirolaria, eta, bueno, ekusin behar zan, hasi oso bizkorra intzan, hasi izan...
2: Bai, bueno, Oier Michelena oso gaztea da, nik ez dakit. Hemen Martini moztu egiten zaio, Jon, bai, eden egiten zaio tarteka. Ez, esaman izun Oier oso gaztea dela, Oierrek 19 urte dauzka, eta bai, bueno, gorputza ikusten zaio ere nolakoa den, oso, bai, hau ere, bai, kirolari txikitatik, eta hoxe, esan?
0: Barkatu, nahi da, barkatu, Jon eta Martin, ez da mikrofono kontuen ikuste, da mobilen kontu ez, da bapaten kobertura jongo balitz bezala, nahi dutzen zait, nire impresio hori eman dut.
2: Bai, portatila edo mobila edo daukana, bai. Portatila
0: edo ordena gailu edo da, bapaten kobertura gabe, da,
2: bai,
0: ez da mikrofono kontue.
3: Baina mozten zaiona da, ahotsa?
2: Bai.
3: Ahotxa moztu egiten zaiona, hemen jarraien entzuten dugu, mozketari gabe. A ber, bain...
0: Horretik ba, intern, horretik zuek bai, kaskotatik, mikrofonotetik ongi entzuten duzu, eh? Guri iristerako mozten da,
2: bai.
0: Sareko kontu eda, internet kontu eda.
2: Hor, Martin...
0: Ongi dau, eh?
2: Esan nahi izun, hori, Oier Mitxelena zazpigarren, Eloi Kortxero, arabarra da, baina hemen lakuntzan ezkonduta dago ere bai, eta orduan guk ere, bai, batzuetan, bueno, sakandartzen dugu, ez? Hemen bizi da, hemen lan egiten du ere bai, eta bere aurretik gelditu zan ere bai, seigarren gelditu zan.
1: Baita, baita, bai. Bai, lan honain zun Kortxero ere. Eta, bueno, hemen Ibai Soroa, pues hori oso, oso ondo haitu zan. Ibai Soroa arribe atalokoa, pues horrela lortzen zuen bigarren postua, zalduari jenduz, eta poza eman zigun, zalduak apostua irabazi berria da, Soroari, eta jo, esaten ginen berriz ere zaldua honegondatu beharoterikoa bigarren postua,
2: yeah.
1: Ai,
2: yeah.
1: Zaldua hori terriblea da, berroita manurtera dihon tipo bat, baino, ze zaila da, ze kirolaria da, eta ze azkenea beti, Atera, ikendu, ez tauntokitik ere, izan horrek, egi esan.
2: Izango da, bueno, kompetitibo, oso kompetitiboa, bai.
1: Alaxera, beti izan doa, eh? Mm-hmm. Eta, bueno, atzo gutxienez, 40 segundo jendu zikion, eta alderdi ostatik, bai, ere egin, poza hondia eman ginen, bai, jodiuna osatu zuen zalduak.
2: Bueno.
1: Eta, bueno, kursi ginen jende oso gutxi.
2: Ja.
1: Nik izakit, igandea txaldea zan, gero, claro, gero kasualidadea da. Kamara zauden enfokatuta, erabat, euski aldera, euskien ez zen inor. Zaudenak, berreun honba laun, zauden itzalean,
2: hombre.
1: Atzean. Eta kamara zauden nahiko finkatuta aurrea begira denak, ez? Horrela ba situazio finko batean. Eta, klaro, hain digan ematen zuen, impresio gehiago, inorezan ekusten. ataritxian bezala hogatzea autodiko bazte, edo zer da, ez? Eta, bueno, ez dakit nahi diote berak ere honei ere txispaman, polita da, polita da, baina ez dakit, ba, jendea niz dakit zer geran edo zer gauden, apostua balen ba, leia balen bada, horrela, joaten gara 2000 lagunik. Eta olako gauza polita bat, de kirolariek, veterano eta gazteak, laisterra eta oizkora, horrela guztatu, eta hola, eta laukatu, plazara.
0: Hori samarniz zuen, eta hau Gabrielekin ere itzen izan dut, 2000 gehiotan ez, txapelketa leiaketa denen, ikusle kopuru nabarmen bera itxendo, baldin eta ez den zerbatxe berezien, nahi badozo, eta hor txortxe. Apostu betola, bere bizikoa, jarri bigazte donena delako, eta ikero barrezko jendetza. Eta
1: bai.
0: Duatronen kasun, edo duatron bat, triatron bat denen, ez? Errikiroletan duatronen kasun gaina, esan dezak, ez joa gaina, disiplina desberdin daude, bisigoa da, ikusteko bai. Denetat pixkot badauke zore bai, ez? Eta jakin minori, aizkoan, lasterka, eta alare ez da gertatzen. Eta horre gaztek gine zeuden, eta ez? Esan,
1: kontua...
0: Eta ditzentzat ulertzean onda hon...
1: Bai, egia da, eh?
0: Atua zein den.
1: Atzo telebixatu intzuten, zuzenean, aprotxatu zuen Euskal Telebista betetzeko atxalde guzia dela pelotarik ezpai zaukan. Pelotarik ama ostegunerako porrak hartuta edo zauden.
2: Baina hor, Martin, galderatxo bat, orain ari ez zarela telebistaren aipatzen. Nik ikusi nuen, baina etzen nau, Zumarragako zerbait zen, ez?
0: Ez.
2: Nik ikusi nuen Zumarragakoa, atzo ez nuen ikusi nik?
1: Zumarragan, zeo.
2: Zumarragan, bazen, esketzen...
1: Noiz ikusi zinuen, goizetik, hola, komat? Noiz ikusi zinuen.
2: Ez, arratsaldean ikusi nuen, esketzen zezen plaza, zen plaza bat.
1: Ja, Zumarragan zan kanporaketa bota izango zuten.
2: Ah, espera, igual larun batean, arratsaldean. Bale, bai, oker nago, bai, hau zezen plaza zen.
0: Zotolo zantzen, gainan horretzen ezko txekin pasatu behar izan duen handik, eta ETV-ko...
2: Kamioiak eta, bale, bai, jazta, ja.
1: Bai, hor, sailkatu da zauden, sei, joan den urteko sei limitxikoak, zuzenean sailkatu da zauden, da beste sei, zauzen ziren, kanporaketan. Bai, kanporaketan. Gugaiz Mugarza, por cierto, pues hori, txala rekuperatu edo, bekerriko mina batzuetatik, eta etzuen, batukatari izan dut, horrengatik izan duzien, amaika. Eta, pues, hoixe azpimarratzeko. Eta, bueno, Gabriel Saralegi izan duzu, eta alegina galanta egin zituen, gazte altzazu harrarekin, nahi da, ikusi zinun. Atxaldean ikusi zinu, no?
2: Ez, eske atzokoa nuen ikusi nuen larun batea arratsaldekoa, bai.
1: Pues Gabriele ere txalo bat, saiatu zan, gazteia, pues hori, ematen alku berezi batzuek, non moztu, non jo, lasai, Engeitxu ez joan, gero ez gero akatuko, eta bai, bai, alegin handi, Gabriele, Gabriele, bai, bai, bai. Eta bai, errikiroltzalentzarako atxalde politia egoteko, patxada harrean, bai, egia esan. Bai, goizeltik egin unik pase bat aharra, bai, jakina danik eta blata, bai, bazkaldu nomen duxia mar, zizta pixka eta egin, da, bai, atxaldea, majo, errikirolak ikusten, da, bai, ez pixkeat, honea ekartzeko eta informatzeko, eta biharri elkarrizketa ibei txoroari, egingo digula badio jonek, ez, igual, eta ni uste oso pozik eta konteneongo dala ba. Biharren postua maikatik, dudarik gabe, badala zerbait ere esan ez bai. Bueno, eta bestelako nahi aktualidadeak, zer, zuen inguruetatik joan altzan bakarron bat Madrilera, aita santuarekin egotera.
0: Ba, bede, ez dizote esanen, ez dut ideike.
2: Nik ere ez.
0: Hemen azte burun, batetik Euskal Dantzen eman azela hostilaren Euskal Herria mendia erronka, eta atzo eskulangilen artisauen leitzaldeko ingurua azoka zen, oso ederra, kulturaroan barren, eguerdi bitxarte, jeldetza ibili da azte buru ontan, eta hori, nik hori dena galdu galtzen dutela badakizue, baina, bueno, hortxe adia diotxe naiz, irudik informazio kartzeitea, bidaltzeitea, eta bueno, oso emankorra izan duela asteburu bai. Eta gero ba aita santue Espainira joan baita eta Madrilen da, nonbait gero ez dakit ja alde indu, ez? Barcelona zaten.
1: Gaur ere Madrilen da hondikan.
0: Gaur hondik Madrilen.
2: Gaur kongresura ez doa?
0: Bai, kongresura goizen entzun dut, egia da, egia da. Badakit bai, Euskal Herritik autobus zenbait joan diela, ezta? Hori bai.
1: Bueno, nik esageratio hazi barri, lareun mila esageratu xamara da bilela ba zifra Madrilera iritsi ziena pata horla esateko garaian, gero ikuste dituzu, eta bueno, egun bat mila ikuste dituzu plazan, beste irureun mila nagoategia ba, nongo plazara nagoategia edo, zeikin dute, edo, bueno, en fin. Kontu gata, bueno, gainera, hori da, ez da, joan nahi duten guztien zarako, pues hortxe, libre da, askatasuna dago, bakutsa bere jedea ditu, bere sinismenak eta horrela ba, alderriotatik, zerbait gehiago entzukaren sinai balen baduzue, entzi ez, baina gero politikarekiko nik berehala emango nioke bidea, eta, klaro, aita santua, aida esaten gauz batzuek, pues eskuinari batek ustatzen ez zazkionak, emigranteren aldeko eta rezibitzeko jendea eta jendearen pues hola va, misionero de Perún eta miseri galanta ikusitako lekuan ehondua dago hori. Gero polarizazioen aurka dagoera bat, hor Trump beti pentsaeran dauka berak, Trumpen jokaerak eta trumpismoa erabiltzen duten orain asko dira, ez dago ara Amerika Ameriketara, hemen Espainian bertan ere badago, eta ordun neurra ematen nahi da. Eskuiniko politika, bueno, Boserekin ja zesanik, baina berdin da Partido Popular ere Bosetera protesis hoietara entreatzen dan garaierako erabat aida eurra ematen. Eta, claro, en cambio, ikuste duzu, pues bueno, ezkerretik apenas protagonismorik inok izan, bueno, azalpenik izan dudu, sozialista ministra bat edo ez da egizera ikusi nuen, eta eskuina atope dago, eskuina dago, Feijo, Ayuso, beste, Almeida, denak entreaturi daude, bueno, erregeak ere atera gabe daude, erregearen agarbi dago, norako gizon bat etortzen danean, ba, eta berak estatuko jefek eta izanik eta horrela, ba, protokolo, azaldu behar dutela, baina hau ezpirmanatugu nahi nuen nik eiena. Eurra ematen nahi da, izketa hartzen duanean, ba, oso gauza sakonak eta onak eta interesgarriak, eta ala beharko lukenak, gero ja eliz barrutitik eta horrela, ba, gero badagizue berak salatzen dula, ere, horrela gero ikusi bezan erregearen diskursoa, bizke bat sesu erasoak eta izan du dien apa elizan, eta horiek helduekela basakuna errepikatu behar da konpondu, gero erregea bizke bat hori zuritzen, oso aizki dituz izan, bere jarrera agertu zuan, aba, oien gaineti dago eliza, bueno, oien gainetiko azpiti, egin ondik dagoen, eliza, oiek hor daude, eta terrible salvajada hor daude, oien gaineti dago eliza, hombre, Hori da, zurikeri bat, han aita santua presente, eta bueno, 1.000 lagun, bera gauzoiek entzuna gian da binenaren alde egiteko jokua ez. Eta bueno, bixiat, ba, laburpen txori nahi nizuen, zuek orain, nahi duzuen.
2: Esan. Nik ez dut gehiegi jarraitu, bai egia da, eske, klaro, jartzen, telebista jartzen baduzu, pues hori dago. Eta hola, korte batzu, baina ez dut gehiegi jarraitu ere, eta bueno, bai, irakurri dut, ari dela, pues, bueno, mezu, bueno, ez dakit, evangelioak, edo, jasotzen dituen hainbat mezu ere bai, ez? Onbidez, bai. Bueno, ba, bueno, denok ala jokatuko bagenu, bueno, pues igual beste mundu bat izango genukena, baina Eliza Barne esatzen dut ere bai, ez? Denok eta guztiok horrela jokatuko bagenu, ba igual beste mundu bat ere izango genukelako. Ze zer dirutzak gastatu diren, ze handikerietan dabiltzan eta gero hori ahotik botatzea, hori entzutea, ez? Horrelako ezagitzen bat euro balio duen traje bat soinean daukalarik, eta eske batzuetan neri oso wow, gogorra egiten zait, ez? Ze dirutzak gastatu diren, zenbat jende dagoen goze ziltzen beharrean, eta horrelako, ba hori esate zuet, eske soinean zeukan trajeak zenbat euro balio duen ez nuke jakin nahiko, eta gero hori ahotik entzutea, ez? Egia da, entzuten dena, bueno, ba, polita dela, ona dela, baina eske ez dator bat gero praktikatzen denarekin, ez? Zenbait Elizaren barruan eta bueno, Elizatik kanpoia ez dizuete aipatuko. Orduan alde horretatik hori, neri inkomodo xamar egiten zaitez, Elizak mezu horiek ematea gero bueno, ba, etxetik hasita ere hori praktikatzen ez duenean. Elizak, eta esan nahi dut, estamentuak eta pixkat goian daudenak, eta nik ez nituzke hemen zaku berean sartuko gure herrietako apaiz xumeak, bueno, horiek aterako nituzke, baina bueno, azken finean, estamentu horren parte badira, baina, bueno, nik hitzak ez daitezela gaizki interpretatu, eta nik haundikeri horietan dabiltzan horiek kritikatzen ditut, ez? Eta gero, bueno, ba, pederastia kasuetan, ibili diren horiek guztiak, ba, ere bai. Eta hori, bai, besterik ez, gero, bai, bueno, ba, hor politikarien aldetik hor daude horiek, baina, bueno, entzun behar izaten ari direnak ere, bueno, aberra aplikatzerik baduten, ere? Esan nahi dut, oso gertu daude, ez? Ayuso, Feijo, eta, bueno, aber ba, ikasten duten ere, eta ez den dena itxura.
0: Mm-hmm. Bueno, nik azteko 85 milion euro gutxinez kostatu da.
2: Trajeak?
0: Ba, ez.
2: Ah,
0: viaja. 85 milion euro gutxinez, eh? Gutxinez.
3: Barkatu. Hori, eta nondik atera dira 22 milion horiek?
0: Bueno, hainbat gobernu desberdinen ingurtik, konferentzia episkopalek ere bai, baina, karo, ez da estudiar Espainiar gobernu guainiken subentzionatzen dula, eta bar luze bat. Bueno, hau esan da, karo, badaude hemen, nik uste, mezu zenbait daudela, ipatzeko nik motz-motzen izan naiz, eta irakurritakoan araberakoak, besteik ez badagia da, aita santu honek, Vox, Partido Popularrak ulertu nahi balin badue, egin ditun deklarazio batzuk, ez datozela bat beraiekin. Mm-hmm. Baina inundik egania. Alde hortatik betire, kakalarri euki barko lukea bi alderdiok. Aina intasantu zale balin badie. Eta sinistun. Eta praktikante. Hori batetik. Ez daztu behar, Elize jarraitzen dula bere hortan ere, bai beste zenbait gaiekin. Abortuan eta eutanasian kontrain baito, bere hitzarte baten. Gaur, ordun badie hainbat kontu, gero lengunen ere, sexu bereko bikoten ingurun ere, ajusten izketan oso, ba hoxe, oso argi esan zuen, bendizioa ez duela, ez ezin dela elitzek ezin duela eman, eta olakoetan, ez? Beraz, lehen golepotik burue alde hortatik badao, ez? Politiko ez dezemain mezu zabaldu ditula eta beste, bat ez datozenak berriz diot Partido Popularra eta Boxekin hori egia da. Eta gero, iduitzen zait, azken urtetan, hainbat alderdi eta politikari eta aipatu ditxotenok besteak, beste ikusi ditugun bezala, indituenak, zan nahi dut, buloak zabaldu, gezurretan ari. Arerioen kontra gezur eta ikergarrik esaten. Gorrotoa zabalduz, Espainia arrestatu guzin. Eta gaur, kongresun, aita santue hartu, eta beraiek hor zutik eta txaloak haotea, hipokresi izugarri edutzen zait. Ze ustez, aita santu honek, edo lizonek esan duen horrekin, eta esaten duen, praktikatzen duen horrekin, ez du ebatitzen. Ez Feijok, ez Abascalek, eta ez hainbestek. Horretik dutzen zait, kongresuka pantomima bat, oantxe handago gertatzen nahi dena, alderdiok urte guztin zabaltzen duen gorrotua ikusita.
1: Oan, autentizidade gehiago, unai, daukatea Abascal eta kompainia gasunto honetan. Ez dira azaldu. Guztia azaldu. Zut eusere jakin nahi izan du bisita honekin. Bueno, hor, eske, ne askotan, joaten zea, eta hauek argia hor jokatzen dute. Alderdi hortatik. Partio Popularra ibiltzen da hemen itxurak eriak egiten, erabat. Aius, etorri daita, eta santo, eta kizer da bak, inon, eta autu, eta feiko, eta bestea, eta muturrean esaten, muturrean lengua meintzat esan ziren, etorkinekin, emigrazioarekin, mundu aldatu dala, munduan oso, pues, horrela ba, jarri dala ba, arrazak gurutzatzeko, eta horrela, eta jakin behar deula. Eta jakin behar deula, eta, bueno, politika hon batzuen bilartez, egin behar dana ba, horrela dala. Zantzien.
0: Ez dizotu lertu, ez dira zaldu zein markatu, galdu nahi
1: zoa. Ez dut eguzten, eskuinikok, bosekok eta hauek.
0: Kongresun?
1: Bai,
0: bai, bai, hor daude, hor daude.
1: Kongresun bai.
0: Bai, bai, bai, argazki bat ementxe dauket parez pare, eta...
1: Kurridet, en general, los de Vox se han echa un lau. Bazakielakos, honen mezua etziela, ba, berai bat ere gustatu behar, beraien kontra erabata.
0: Bida, gehiago esan dizu, daude, batetik gaina, harrera intzaio, hanen, zenbat diputatu hortzen, gaina Rufienen ondondo antolatu zaio, Abascaleri, bere medaila handi batekin, eta baina ikusten dinaiz, kongresuko argazkia, eta boxeko guzti gortxe daude.
1: Ja, kongresuan, seguro, kongresuan...
3: Atzo pasaman, oze, eukizuten ebai, erregeekin, eta Abascalek ebai eskoa eman ziren.
1: Gaur irakorri ere zin ikusi, irudi hori. Eko ikusi dut, bosekok, pues bueno, jota erabata horrekin horrela ba, gelditu diela, ba, alderdiotati, politika horrekin ez dutela gozatzer jakin nahi. Haiek ez dute, haiek prioridad nazional, haiek ez dute deus ere jakin nahi horrelako politika klase horiekin. Eta alderdiotati bai, ni uste misionero egotea ba, oai urte, Perun modu horretan ateari izanik eta claro horrek uste unik finkatu dudula de xente gizon bat. Oan, gero ja, hortik aterata eneidak esaten zuen moduan, ba, jeinak, jein, ja zen duzunean bazuk titulu horik edo ez dakit, onartu behar izaten da, naita santo izatea edo, erabaki du denen artean zu izatea, ez dakit badagoen zezko esaterik.
3: Bukatzerik, ja.
1: Ez dakit egia zan badagoen ere. Baina ja hortik aurrea, ba, ja sartzen zera, Vatikanoko, aberastasuneko, jokaera terrible hoietan. Eta, claro, amisteko aberastasuna. Inbeste pobrezia eta miseria eta gozea dagoen tokian, pues ja, ba, zaten da, txoke bikaragarri bat. Ez, nondik heldu horrei, ez, dudarik gabe.
0: Eta gero daude, olako humore pixipitzimet jartze aldea, ez, itxen dien txiste, meme eta ez dakit zer, ez. Kastellanoz, batek nahi batzen zuen, ez da, eta esantuk nola esan ziren gazteei, beldurrik ez eukitzeko, familia bat osatzeko, ez? Pide a los jóvenes no tener miedo a formar una familia, ez? Eta orduan, bueno, ba, sareetan, bueno, mileka erantzun daude, batek dio, y la vivienda la pone el Vaticano o viene con el primer niño de regalo? Eta gero badau beste bat oso, el Papa afirma que nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Claro, hori hai die politikaria eskoi jen. Eta hori matei jartzen do, tras esto, Ayuso se hace evangelista. Es que, bai, mira, gracioso, txistea da,
1: bai, alatxe da.
0: Eiten politikariok, urteotan guztitan, zabaldu duen gorrotoa, krispazioa, gezur, denak, eta gero makurtzen die aita santurin musu matzeko hipokresia handi bada, hori?
1: Hoi da, da enkadena da hipokresia bat dana, zengatera aita santurin, gauzo jege zango itu, baina gero etorriko da, la COPE eta la Konferentzia Episkopaleko irratia, eta jokatuko da atope behiko eta Abascaleko politiketan, eta horrela ba pues, bueno, egiten diren politika sozialaren aurka noiz nahi mintzatuz. Ez urdun da, dena da hipokresi bat. Dara, goiti bera. Eta, bueno, pues, jendea baloratu beharko ditu hile guztia danak, ni uste dut, iesa, eta horrela ba. Bueno, también bueno, Juan Cruz Zalliren hitzak, ez? Bizke bat azpi aipatu beharrekoak ere, euskera ja garaia dala ofiziala izateko Nafarroan.
0: Me cabe la India.
1: Ez daukala ezer ikustekorik politika, bueno, aldatu dala ikaragarri. 82tik ona Nafarroa beste batala. Eta Nafarroak garbi dagoela ba, pues hori, euskerak askoz ere azalpen gehiago daukala, indar gehiago daukala eta bueno, garbi dago, ez, bizke bat protagonismo handia hartzen nahi dela ere, eta behar lukela ba, erabat ofiziala izan Nafarroa. Bueno, ni uste Juan Cruz Alli, pues badakigu, lehendakari izan dutako, gizon bat Nafarroa handala, eta bueno, pues hainbeste presidente edo esaten diguna ba hortxe daudela, noiz imigan azaltzen direla, zerbait izateko, bueno, kasunetan ni uste ondo mintzatu dela eta onartu beharko dugula ba Florero esaten duten horietako bat mintzatu dela.
2: Oingoan, Juan beharde. Cruz allí parte hartu zuen oinezean, eh?
1: Baita, baita.
2: Soeko batzuk egiten ez dutena.
1: Hoi da.
2: Edo PSN-eko batzuk egiten ez dutena. Bai,
1: bueno,
2: bai, bai.
1: Ni usteetuko bat ere, hoi zandakoa. Mira, ez? Ni usteet, bueno, ez esango dugu, garozora daukala, ez?
3: Hemen bat gatoz, ez? Kaso, berekin bat gatoz, bere aiztak.
2: Bueno, eta Pradalesek ertzainei esan dienarekin? Ze esan die? Baina, ze esan die? Kontseilariak esan ez duena? Zer, bueno, zer diozu? Ez, esan nahi dut, ez dela nahikoa, aginduak betetzea, hori da, eta autokontrolari eutxi behar zaiola. Nahikoa iradoki die, ez?
0: Ulertu nahi du nantzat?
1: Bueno, Aitor Esteban zer, unai, ez, ipatzen zinion joan den astean Deba edo Dala, eta Jon, bueno, Jon Maia da bersolaria, eta mila gauza, baina Aitor Esteban, nire nuen ulertzen ere gehiegi, eh? Elizakoak inzatzen direnean, zer, orain danak zaldiak kasu berdinak.
0: Gaur guztien entzun dut, itse itzen, bai, hauteskundek deitzearen ingurun, eta Espainiako gobernu Pedro Sánchezen ingurun, eta baita errenteriko kasoin ingurun, eta denetan da, EH Bildun kontra. Zta? Gaur entzun dut bere deklarazioak, baina utzi nau, galdu utzi nau.
1: No, atxe...
0: Gizon oneri zehozer gertatu zaio, iduitzen zaten nire buru izaten nion.
1: Elizeko abusoa, Euskal Herria bildu gaine, berak ere azutak, azarretu beharko luke, ez?
0: Abai, nio, konparak eta horik itxea.
1: Eta gipiskea dozo.
0: Bai, lekuzkan po. Nik gizon hori egitan, haotxen eta dena, eh? Lekuzkan po, entzun dut.
1: Baina,
0: eta ja, dudik gabe, gara, ez du gaztu behar gauze bat. Hemendik urte betera hauteskunde ditugula. Amaik hile betetara. Eta alderdi da kanpainan daude. Garabeten kanpaina izaten zen, ez da? Pin, pan, toma lagzito. Oixe, amabostegun. Baina eskaban kanpainan ja urte bete azten die. Azten die eta kanpaina bete-beten daude. Eta jada modu hortara mintzatzea, neri egizan, gaur, ez dakitena da, Euskalderri jeltzalen, olatxa hitza malimadoa osongi aterako tezaizkion gauzek. Zene, hauteskundek irabaziko dituela zigur, baino bai zintzat oso norabide edo, nora eza edo, hartu, gizon honek hartu, ez dakit aldaketa handi bat ikusten dut.
1: Baina kasu honetan, horretako bersolari xenpelareko horrei buruz, ahi da, mintzatzen.
3: Bai, dena, nahaztu egin.
0: Horrein, dena nahaztetua.
1: Baina bildu gere argitasuna eta azalpenak eta horrela batenak eskatu izango ditu. Ordetzen ahi aldaba bildu asunto hori.
0: Berak esaten do, Estebanek esaten do, informazio ezkutatu dula. Euskal Herria Bilduk eta errenteriko udalak emantzun prentza aurreko alengunen, guazten, esan ez. Hartu din erabaki guzik, hartu dila biktimari errespetuz. Eta biktimak nahizun bidea jorratuz. Modu hortara, gero beste gauza da, Euskadiko Partidu Sozialistak zer ardura dauken ontan guzin, berak atera baito dena. Orduan, hortik gazten da. Bino eske guain, gero Euskal Herria Jeltzalea tren bagoi hortara joan zen, PSEekin bezala, nolabaita azalpenak eskatu EH Bilduri, informazioa ezkutatu duela eta bat eta beste. Eta guain, Estebanek guainiken gaur goizen Euskal Herria Jeltzalea entzuten horrekin jarraitzen du, ezta? Eta gero sartu du Elizena.
2: Dena den, Elizarena ere, esan nahi dut, Elizarenarekin ere, horrela, uste dut nik, horrela jokatu dela. Salatu nahi izan dutenak, eta publiko egin nahi izan dutenak egin dute, eta isilik egon nahi dutenak, beraiek jakingo dute zergatik, zeharrezoirengatik, salatu nahi izan ez dutenak ere, ba ez dira publiko egin. Esan nahi dut, hemen kasu honetan ere, bueno, hori zen gorde behar zena, ez? Biolentzia hori, edo, bueno, erasoriz jasan dutenen pribatasuna, edo, ez? Hori da zaindu nahi izan dena. Bueno, nik horrela ulertu nuen ere, prentxan irakurri nuenean, ez? Eta Elizako kasuetan berdin jokatu da. Nahi izan duenak salatu du. Eta ziurrenik asko isilik geldituko ziren, ba, ez dutelako nahi hortik pasatu. Edo publiko egin, edo auskalo, ez? Ez dakit.
1: Nik, galde, izun hau.
0: Nik.
1: Ez dakit, uste nuen, ja, bestea nola, hortuzar edo nola, zain, ikusia zegoen, pixka bat, eta izaten zion, arak ere bero aldiak, noizin bin, bildu gora eta bildu bera, eta hau, hau, baina hau, hau aspalditxontan, hau da, arren gainetik, ez? Osea,
0: beti... Bueno, barkatu, badakigu nola bukatu zen hortuzarrek. Hortuzar aurkezteko zen berriz.
1: Yeah.
0: Aurkeztu zen. Eta horreztak izar gertatu zen. Bida, guan bai esango dutela. Fux-fux.
1: Fux-fux.
0: Mm. Ara zeintzien, eh?
2: Martinek ez da gizaren fux-fux.
0: Aio, aio. Osa, ala zeintzien. Eta listo. Eta ez teban jarri zen, eh? Eta geroztik hor harremanak ez die berdinek.
1: Kontua da gainera, ikan da Pradales, takite, aspalditxontan ez daudela sintoni berean bat ere. Ez dakit zergatatzen nahi dan hor. Hauteskundearekiko ere beti kontu berarekin hau Aitor Esteban eta Pradalesek beste modu batera mintzatu zen. Ez. Pues de usar jakinai Bosekin saiedia de kutxua bakarri horrela bai izatea ba hoiek guretzako atari guztia dana gitxia daude. Era bat Partido Popularren zarako ta asko beste modu batea. Beste firmeza batea eta beste horrela Aitor Estebanek hauteskundea nahi ditu ni, baina zer nahi dituzu hauteskundea zer? Sozialistarekin aizea agintzen Euskal Gobernuan eta aldundi gehienetan eta udaletxe askoetan eta ze eskatze duzu, ze eta git, eta
0: itorri. Gai zenbaitetan hor arazo bihurtzen dela, batek eta bestek ez duk esan dagoa, Martin, lenguazten Paradalesek A zion eta Estebanek B. Eta, ba, eta hori ez da bate eroso, ez da bate zintzo, ez da bate nazgarri eda. Zein da kontue berriz diot, hauteskunde ditugula mendik amikaia betera maiatzen, datoron urten. Eta tensio hau ioko da. Zergatik, ba, besteak beste, alderdik badazkielako beren barne inkestaen eta kanpotik ataratzen den, zer gutxura bera joera ondatekeen, Euskal Herri bildu di joera berriz ere hortxe dao, peinu bekere bado eta aurreneko izanena baino gehiago nahi luke, esan nahi dut, badie, eta ioko die, niri amorrazioa maitxitena da, zenbait gai, nahikoa serioak die, ba, ez dakit zer botatzeko arerioai kontra iteko, erabilpen hori ez da, eta kasu hontan, ba, horren ingurun.
1: Ba,
0: eta elizan sexu abusuk, eta esatea, eta gainea badiru dibain ez dakit. Ez que bihurtzen nahi da, aurroko nahi patzen ginen, ez? Niri Ayuso tortzen zalburura. Mm. Ez que badiru gaine EH Bildu dela, denan errudun, denetako kulpek ditun guztik, ez?
1: Dezepzio handi bat, maten nahi da, Aitor Esteban, niuzte jende askori. Zergatikan, gineukan Madrilen, bueno, jendeak estiman izan zentzun, dakizten txaloa jozizkioten, da denak zorion duzuten, da handik aterazanean, da pixke bat, bueno, Mariano Rajoy erekin, eta el trator, no se ke, eta behiten, da, la grazi batzuk ere bai, eta hau tabe, baina, honea, torizkioztik, ez dakit, kargua, usteko zuen, bera, osondo, postulatuik eta prestaturik, eta momentu hartan prentza honean ere zegola, baina, takit, dezepzio pixke bat igual leongo da EAJ barruan zer gertatzen nahi dan, Asunto honekin. Pentsatu nezake. Bueno, sakanaldera joan ezkio, bi protesta ere bai, ikuste ditut hor, aste buruan izan duienak, bueno, protesta, eta hola, olastiko idala talzasun, txineora edo hori idala eta gero bestea etxarria nazek, pues hori, eldu dira festa bikainak, eldu dira patroia, eldu dira, eta, bueno, nahi due, pues etxarria nazen giro polita, festa ederrak, ambiente ona, eta, bueno, pues horrela ba, dinamika hon bat, ez? Nahi da, konta guri, berri oie.
2: Bueno, ez da, etxarri arrok, egin dute jokoa, etxarri arrok eta atxea jarri diote barruan horri, ba, bueno, bai, bakizu gertatu dira, bueno, pues ez dakit, herrian oso herritarrek gustoko ez dituzten edo barne biltzen gara denak ere bai, ba gustoko ez ditugun hainbat ekintza batzuk, ez? LGTBI plusen bandera daukan banku bat erasotu zuten, margotu berri, txikitu zuten eta bueno, hainbat gauza gero beste gauza batzuk ere txikitu eta bueno, pues gertatu dira, ez? Ez dakit, vandalismoa deitu edo ez dakit nola deitu behar zaion horri ere bai, eta, bueno, ba, ekintza batzuk nahiko deitoragarriak direnak, eta bueno, ba, hortxe, agertu ziren, prentxan, hoxe, herritar batzuk, eta alkatea ere antzeguela, Maria, Eta bueno, ba hori, ba arro daudela herriarekin, arro daudela herriaz eta bueno, ba pixkat alde horretatik hori nahi bauzue, 2 minutu ditu audioak, entzun nahi duzue?
1: Bai, bai.
2: Venga, da 2 minutu ditu eta da Maria Saez de Albeniz, bale? Alkatea.
4: Azken hilabeteotan, Etxarrin herriko elkarbizitza kaltetu duten hainbat jarrera eta gertakari latzak izan dira herritar askorengan desadostasuna, haserrea eta tristura eragin dutenak. Etxarrin eta etxarriarrok batzen gaituzten balore positibo ugari ditugulako eta onartezinak diren gertakari hauei modu positiboan buelta bat eman nahi diogulako, Etxarriaren asko eragile elkarte eta zerbitzu guztiak ekimen honetan parte hartzera gonbidatuak izan gara. Errespetua espazio komunen zaintza eta herriakerekiko harrotasuna sustatzeko helburuarekin. Datozen egunotan Etxarriarrok festa eta jai giroan murgilduko gara eta ziur gaude egun hauek giro honean eta errespetuz biziko ditugula. Baina festetan ez ezik, Etxarriarrak izateaz harro garelako, elkar zaintzeko eta errespetatzeko konpromisoa berretsi nahi dugu. Zuen ekarpenak eta proposamenak ongi etorriak izango dira. Etxarriarrok gu herriz harro gaude, gu festaz, gu kulturez, gu hizkuntzez eta gu kalez harro gaude. Gu aur, gazte, heldu eta ituna minez harro gaude. Etxarrin bizigan personez harro gaude, bertan sortutako zein kanpotik etorritakoz. Denok Etxarriarraga eta denok Etxarri sortzen eta berazten diau egunez egun. Etxarri guga. Etxarri denon herri. Anitze, kolore txube, inklusibue, sortzaile, ezitzaile, festazalie eta komprometitue. Arbasuengan errotutako eta etorkizunai ilusioz behiretzen don komunidede bizile. Arrera herri euskaldune. Elkar errespetatzen dena. Feministe, auzolanien eraikitakue. Ardurez, elkar zaintzen diaun norbanako osaturiko jendartie. Oztopuei elkartu ikaurre ikendon herrile. Etxarriarrok, etxarri zarro, etxarriarroz, arro. Opa etxarri.
2: Bueno, ba hori da. Bai.
1: Igual plagio eskatzen dizue Euskal Duna naiz da arro nago esan zuen adek. Are kantoa mitzuen, ez
2: ondela bai.
1: Arro nago, arro zaudez dezuek, etxarri. Aranazkoek, eta bai, bai.
2: Bai, eske denak, horrelakoak gertatzen direnean, eta zuenean ere suposatzen dute, dozen
1: bai,
2: herritan bai, ere,
1: bai,
2: ba,
1: bola
2: hori da, ez? Horrelakoak gertatzen direnean, nik uste dut, bai, horrelako beti erantzuna berehalakoa izan da, udalarena, eta, baina bai egia da, nik uste dut hori, herritarrak elkartu, gainera entitate ezberdinetakoak ere, eta, bai, aurpegia eman, eta aldarrikatu nahi dugula, elkarbizitza sano bat, ez? Errespetuzkoa, eta bueno, alakorik...
1: Mira, gual gerantziz, olain oso bola da politian gaude.
2: Begira.
1: Aldiko jaiak eta giroak eta uzten dute oso zapore ona. Bai, oso, karo, eroitun zaizu erdoan, jolin ze majoa, ze gazteri sanoa, ze... Huerga harain da gero tortilla patatajan eta logo oera, majo, eta horrela, ez? Da, hola nahi deu danak. Claro.
2: Hemen ez da, ezin da fokalizatu, adin kontuetan ez ezer, Martin? Esan nahi dute...
1: Ah, ez, keba. Esan nahi dut, hombre, gu gauan erretiatzen gara, pues jaurtea zu ditugun apa, eta gero gaztei guztia sasore ordan goizan, ikera ezko poza, maten diute.
2: Bueno, pues hori batetik, eta bestea suposatzen dut dela erraustegiarena, ez?
1: Bai,
2: manifestazioa egin zen, atzo, bai, ni egon nintzen pixkat horre argazkiak eta beste egiten, eta bai, bueno, hor daukagu mehatxu hori, Portland Valderribas, da zementera hori, Olaztin dagoena, eta bai, duela urte batzuk hasi ziren, baimena eskatzen, beraiek dute erraustegirako, eta, bueno, atzo erentzun nion olaztiar bati, ba, batek esaten ziola langile batek, izango dela, ba, azeitunen ezurrak eta olakoak, ez, erreko direla, ez, eta esaten jo, hori balitz, ez, ba, dirudi beste gauza bat izango dela, ez, eta orduan, bueno, ba, bai, atzo hori zen pixkate eskatzen zena, lau puntu dira, eta da, aurretik proiektua bertan bera utzi zen moduan berriz ere erraustegiaren proiektuaren etetea eskatzen da, hondakin kudeak eta jasangarri eta arduratsua sustatzeko politika publikoak exigitzea, herritarren osasuna eta ingurumena interes ekonomikoen gainetik jartzea aldarrikatzen da, eta azkena sakanaren etorkizuna komunitatearen borondatearekin eta natura errespetatuz eraikitzea defendatzen dela, ez? Hoiek dira aldarrikapenak eta bisita bat. Badakizu zertara datorren, eh? Emakume hau.
1: Zertara dator.
2: Hemen.
5: Desagertu da zirkokoa, zirkularia. Irabazi dut kutxa! Yei!
1: Bida, zemago.
5: Ez nuen asmatu, ez? Ez nuen asmatu.
2: Ez?
5: Baina?
2: Baina, bueno, zozketan bai.
5: Oso ongi.
1: Narki. Izen abizena zurea, nolo da?
5: Ainoa Juaniz Ezpeleta.
1: Hala.
5: Aizai,
1: Unai,
5: ez que justo agertu neiz eta desagertu zara zu. Yo, magia, rollo magia.
2: Martín, rollo magia.
0: Jo, ni badauket esan, uste zuriri inoiz esan izula sare sozialen maten bidez, tale guen nahi badauket argazki bat oso, oso polike.
2: Ai, igual ez duen zu, ez duen zun. Bueno, orain emozionatuko zait. Venga, vale. Konta.
0: Beni guzti inoiz...
5: Eh?
0: Nik uste inoiz zainoari sare sozialen baten ere esan niola, esaten nuen launek, aurreko azten kontatu nizuena, ez da? Eta zen, gainezke, zoragarri izan duzen, eta beti gordea eukitzen dut, badotela argazki bat ni umean itzenen, ni bomboakin eta zuraita txambela batekin.
5: Oh, igual badakite baita zein den argazkia. Zeberak bazituen argazki horiek.
0: Hori da. Eta horretzen naiz, urte asko ondoren, nikaro ni umetxo banitzen, gaztetxo bazta zortzi urte, ez dakit. Urte asko ondoren, bapaten ez dakit ez tot gogoan ongi nola izan duzen. Eta urte asko, eta esan duen, ostia! Eta burbildu, eta zu hau, eta ni hau, eta zu hau, eta onztrak ezi, eta ez dakit zer. Eta
5: bere ere emozionatuko zen.
0: Bai, eta joderak elkri, ozi, ez dut, garo, nila...
5: Ese caballero, claro, no? Horain ez, egizon hori, ez da, eh?
0: Bai, hori beti gorde eukitzen dut, bai, eso politi
5: bueno, largazki. Paparena entzun dut pixka bat, eta astu zeizue pixka bat, LGTBQ plus horrena, horrekin atzera egin du, eh?
2: Esan du,
5: abarkatu, ez que igual jarri neiz berandu, barkatu. Bai, ez, horre...
0: Bai, os, atzera indu eta bai, gaina oso zera, ez? Oso, berak, titular baten iregurtzen nun, hori ba, sexu bereko bikotek, alegi homosexualek ez duela Elizaren bendiziorik merezi, edo ez dakizer, eta ita santu gaurrekoak esantula ez dakizer, hor pizkoa joan da, tipoa...
5: Pues berai, bai, pues, o denok sartzen gara Eliza, no ez gara inori sartuko, venga, hasta luego arte, venga.
0: Alea jo, aina,
5: danak o inorrez, ez da?
0: Bai, oixe.
2: Bada kanta bat, ez? Danak ala inorrez.
5: Hori da.
2: Hore, utziko diazue minutu bat, ez da?
0: Bai.
1: Earki.
0: Bueno, ba, oixe.
1: Bueno, nahi, gaipatu nahi nun pixka bat bakarrik kirol kontuetan bi gauzatxo. Bueno, alde, pelota eskuzkoa etzan, azte buruntan, profesionala, baina bai azpimarratu beharra dago ze derra ere beste pelota modua diren. Orduan, asteburuan atera dira zesta puntakoak, atera dira palakoak, aspaldikan ikusi gabe egin euskala, gaur erremonte ikusiko dugu gauan, atzaldeko zazpitatik aurrera Galarretan, eta herramienta esaten den hori ez, jolin, dana jokatzen dute pilo bat, dana espetakola ematen dute, eta aber, pixke bat zesta nahiko ondo dabile punta, baino pala eta erremonte depakaka ida dabiltza. Daia bada iotzen diren. Da hauekin batera neskatzak eta pilo bat partide ikusi dugu emakumeenak, kompetizio ikeragarri ondu da, jende ikeragarri frontoietan. Eta bueno, hoi azpimarratu nahi nuke. Zergatik igual behar bada, profesionalik ez dauzkazku eskuzkoik, eta ez bainuk ez araipatuko, jonen esango luke, bueno, pelota hoi hauentzako horrak atzek. Eskuzko profesionalak eta punto, ez da pentsa bere, nik maite ditut danak hau, ez da dituten bezala herramientak eta pelota espektakulo utza neskatxak momentu enten ematen dutena ere bere partiduekin da, bueno, hoi gustora azpirmaratu, ez unai.
0: Bai, eta gieda horre modalide asko daude, baina nesketan ere bai badakigu Goiuri Zabaleta bat ere hortxe dauke, ezta besteak beste Master Cup San Fermin torneoan dabilena eta edo ados pilotak egiten duen lan hori, ezta? Adosen kasun gainatena berakin barizaten due, xilpeko lan asko daukea, familia handi bada eta hor gelditu gabe airie, oain bigarren etxeko memoriala badakizue finala Hernanin zela, kasu hontan zera atzo eta bueno Micheletak taldek irabazi do kasu hontan final hori tarten daiera Agirre Iturri Galeitzarra talde hortan.

0: Halaxe da bai. Bueno, gaur remonten esan behar lider guan dauzkagula gure bi mutilak, bat hau Itziarra, Xabier Azpiroz eta Lekumerriarra Kemen Aldabe. Esan behar dago bikote oso na dauzkatela, eh? Batek Ezkurra, Donostiakoa, dauka Azpirozek eta Barrenetxea atzelaria den oberena daukala ba Kemen Aldabe. Baina azpimarratu behintzat txapelketa handia egin nahi diela eta gaur gauan ere gusteko moduan izango berala. Eta bueno, esaten bauzu zer zan, entzungo dut, gainagoa nik junberra daukat. Bordu bat atala orden, oso zita berezi bat daukat, hortxe iruñan.
1: Nian?
0: Bai, zita berezia ekonomikoa. Nola seguridad sozialean, nola gelditzen diren ere finantzak emendik aurrera. Eta bai, horrela, hartu nuen eguna eta zantziaten hori. Zorzia, abordua eta tala orden, eta joan inbez.
1: Bai, amabik eta tala orden die gaina. Karo, soinua esan aurretik nahi darek behar dugu kaskoakin.
0: Bai, bai, hori bai.
1: Hori da kontue.
0: Hori igual entzun goizuenik zera. Esto, Jon, goizuetik latien.
1: Hori da, hori da.
2: Ba, hori dugu, bueno, Martin.
1: Baizue, Martin, animo!
0: Gustora etortzen naizela, ba. Eta,
1: etorri, berriz aztelenen, eh?
0: Eta horri berriz badiazute, jarraitu ingo dut.
1: Bai, hoxe.
0: Dau batek esaten zian, ba, eta egon ze pintatze egikor. Bueno, ba, pues pintatuko diat, bera gustora badute, nik ere bai, eta entzuleon bat ere, keko gustoa izango aldik, eta horrela, ba, etorri naiz. Baina, bueno, denetako izateia kritikak, ba, goneago, txarreago, eta antzunin behar denak.
1: Nahi. Martin, etorri suelto, gupozik, aztelenero hor zure txoko hortan ikustea hor ganbara hortan, eta irrati edero hortan, eta izketan jarraitzuko, bai. Jarraitzuko kirol eta kirolak ez dienak, eh?
0: Urnagarri berret leioarago, Elisa Politia zan Elisako torreak ikusiz eta horrela bai.
1: Bai, gieda, bai, bai. Leio hartuz oso politia da irudi hori, bai. Bai, bai.
0: No, kuadrilla.
1: Aki molena, bijon deizua, emane urre seguridad sozialeko iri. Kostkosteak indu, Martin. Aio, Martin.
2: Ay,
1: ama. Bueno, bai, datorren astelenen berriz hemen izanen dugu, Martin. Eta oain, soinu kontutan lester hasiko ga, mainei da berriz etortzen zaigunan, bai, bizita izan dudu eta ezin duen gurekin momentu taneon, baino laizter berriz itzuliko da. Bueno, soinu esaten duen eta igual, bai, soinu hause da, azte honetan, lengu azte guztien erabili izan duguna, eh? Mordoskak deitu duzue, lengo azten eta bat eta beste, gazuen iritzi emanez, laster argitxuko dut zer den, eta gero soinu berri bate izan egu, beraz, iaba, denak prest gan, denak mikrofono aurren gan, eta, bueno, ba, hoxe, eneidan zai geldituko ga, oan bai, oan badirudi eneida hor da hola, ja, ez nekin zer kontatu eneida, osea...
3: Me zegertan zaizue, ba. Zegertan zaizue.
1: Zain geundela, Martina, soinu aurkeztu digut, zain geundela zu esertzeko soinu ezein den esateko.
3: Soinua aurkeztu digu, ez dizutu.
1: Zando Martina, joan aurret, joan da Martina, joan marrazun.
2: Martina.
1: Ni joan barra naiz, eta soinu ezein den esaten badibuzu, eta esan diote, nehi da, behar dugu kaskoakin, soinu esateko, ze berak ere, eta orgun, zain geunden zu noiz eseri.
3: Vale, hortaz ez naizu hartu... Vale, venga, ba...
1: Orduan, guain eskatuko dizuet nik zurita, ni guain artein duten bezala, denbora irabazteko itzein da itzein, guain eskatuko dizkizuet bi minutu, zuek itzeileko.
3: Baina, bai, a ber, bai, itzeingo dugu. Baina, ez dutu lertzen, eta orain zer doa, berak egingo digu soinua zer den? Hola, bertan, bertatik, bertan. Bale, bale, galdu egin naiz pixkat.
2: Esan zen du, berak egindako soinu bat dela, eta berak angrabatuako soinu bat dela. Aurrekoan ere bai, Venezianekin egiten zuen bezala, ez? Ba, honako asteontako soinua ere bai, berak egina da, eta orain, unaiek esaten zuen, zuzenean egin duela soinua, ez tala unai.
3: Abai, eh?
1: Zuzenean egingo dizuet, ez da berdin entzungo.
3: Venga, eman egurre.
1: Barakizue, muiko errakin, hotxa gehiago grabatzen da, nizu jakin dezazuen zer den,
3: bai.
1: Zuzenean inen dizuet. Ohartuko zatea kartetan abilidadea badoten, edo ez.
3: A ver. Venga.
1: Oso erreixa da. Eta zuek induzu esegurazkire, behin bino gehiotan. Launek, hartu liburuat. Eta horria pasatu. Ez da besteik.
3: Orduan
1: liburu bat hartu.
3: Asmatu dute batzuk.
1: Eta horria pasatu. Ez da

0: Bestek, liburu bat hartu, eta
1: Baina gerturatu hartara gehiago, bueno, bai.
0: liburuk bere usaia daukea, eta 1900-1900ko liburu batek, edo 1850 dauke usai bat, eta gaurka daukea beste bat, kolorez argazki izan daitezke, garabatoak, marrazki, kolorea, txuri beltza, mila koloretako, liburu bat hartu, eta horriak pasatu, eskar, eskar, dena.
1: A ver,
0: Jonen arpegi da
1: bai,
0: honena.
1: gelditu da hor, bai, xixko, xixko.
0: Tonto urtina
1: Mirenek esan zuen aurren ipuin potolo hoietako bat
0: bai, ez da
1: pasatzea. Ez
0: potolo
1: da
0: liburu eta
1: potoloa, baina,
0: liburu
1: bueno, ez da gira.
2: arrunta, ez beti.
0: Arrunta da bai.
1: Bai. Ongi, bueno, izan ziteken, bai, pues olakoa ere, ez, hau.
0: Ez da ez kuadernoan tra, ez
1: Ja,
0: dakit zer, ez
1: baina,
0: horria
1: bai,
0: usten, ez
1: esaltzeko,
0: da olako
1: ez
0: ikaz.
1: dira kartak barajan, ez
0: Ez da
1: ezer.
0: karta barajan,
1: Pues
0: ez.
1: nada.
0: Eneira, dozi modutan, zuet zinela lehen goztielen, Manolik deitu zigun karta baraja esan ez, apuntatu, eta Mertxe Aldun zinek esan zigun baraja kartare bai. Beraz, Manoli eta Mertxe, sentitzen dut, habilidade hori nahiko nuke, baina ez dauket karta
1: Manoli
0: ikertzen.
1: eta?
0: Mertxe Aldun zin.
1: Vale. Vale, ba jarriko diet zenbakitxoa. Hori da. Eta listo. Vale.
0: Ba, hoixe. Eta aste honetan zer?
1: Aste honetan zuk esan zenuen hiru zenituela, ez?
0: A, berriz din jarri behar dut.
1: Venga. Ba, ni egia esan zakuan dauzkagunean ez naiz jartzen ere egitera,
0: Vale.
1: baina bueno, venga, bai, gaur a ber zerbait
0: Es que hau igual
1: ateratzen.
0: oso evidentea da, eh?
1: Bai,
0: Bueno,
1: hau ere bazan.
2: Bai, hori, hori esan behar nizun. Aurreko ere uste zenuen ala zela, o izango zela, eta bila
1: Ez dago
2: zizkoan
1: oso
2: nuen.
1: konbentzitua jartzeko. Bestela ez da ezer pasatzen, 12ak eta
0: Venga,
1: hogeita
0: bat,
1: bat dira,
0: entzun.
1: bihar soinu bat.
0: Entzun. Ia, entzun, entzun. Habertzei dutzen zaizuen. Errexada, ez da, nahi da. Haber idatzi.
2: Ez, eneiak egin duen.
0: Bera, bere jarriko dizuetia.
2: Bueno.
1: Utzi, utzi, utzi, utzi.
0: Ai,
1: Beste gauza bat
2: baliego.
1: etortzen zait
2: Bai.
1: burura. Neri etorri zaizkit bi, eta desberdinak dira. Bai,
0: Bueno,
1: eta
0: hau
1: gaur ez
0: utziko
1: dut
0: dugu
1: esango,
0: orduan.
1: biharko, nik
2: Bai, bai.
1: bihar esango dut. Bai. Bai,
0: Vale.
1: ez? Bai,
0: Oso
1: bai,
0: ongi.
1: bai, bai, bai.
0: Vale.
1: Bai.
0: Hau esan da, kantu met badaukeu
1: Bai,
0: edo...
1: ze esan du Manolik deitu duenean euskal kanta bat hola jartzeko, polita, eta Ricardori, eta ez dakit zer, bai ez,
2: I...
1: gogoan duzue. Eta aukera
2: Bai, bai.
1: dut zazpiak oihal batetik, 2:34 ez da oso luzea ere, berandu gabiltzanez, ba, horrekin
2: Nire.
1: despeitzea. Ongi?
2: Oso ongi.
1: Ai, telefono dei bat. Bai ez, bai ez, bai ez.
0: Kaixo nortza ju?
3: Pili naiz, gorrion.
0: Pili zer moduza? Pili?
3: Bai?
0: Egun hon zer moduza?
3: Ongi, ongi, zeke
0: Ba,
3: bai?
0: oso ongi, Pili. Bueno, esan
3: A ver.
0: kontatu.
3: Izan ditzike ordenagailun teklatue? Vale.
0: Ordenagailun teklatue. Hortxe ba, soinu
1: Ordenagailun
0: berrie, ordenagailun
1: teklatue.
0: teklatue dio.
1: Vale.
0: Pili. Pili gordeta!
3: Oso ongi,
0: Eskerrik asko,
1: ongita.
0: berdin
1: Bai,
0: aio.
1: gerezeo.
0: Aio.
1: Venga, pues hor dago bat, izan
0: Hortxe
1: daitekena edo
0: hasiera,
1: ez. Nik badut beste bat ere, esan, eta esango
0: Vale.
1: dut ere bai. Bihar edo etzi ikusiko dugu. Ba, listo. Bagoaz, orain bai.
0: Bota.
1: Aio, ongi bili.
2: Aio. Bi arte lagunok.
1: Venga.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaxe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaxeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik euskaltzalea amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

askatasunan eraldean. Amaiurko etxarrian, borroka egin zutenei, betiko argia.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ez, ez du harimasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalariak, ez du bere harimasal du nahi, baizik atxeba. Zuten bere harimasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurani. Ez dute bere harimasal du gaur, eien aurre, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo, ez eta borroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegiak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Atxun gorriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, aguan eder muñoetan.

galdu intzanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan, azta hau egixu be, txori jok.

0: borrachas, vengo nombres y apellidos. Soy borracha de ternura y de inocencia. Estamos arreglando el mundo para dejarte herencia.
1: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

neu soño zuri jokzu azearen bila. Neu soño zuri jokzu azearen bila. Liliateko isila, naztau egizu be txori jok. Neu soño zuri jokzu azearen bila. Neu soño zuri jokzu azearen bila. Liliateko isila, naztau egizu be txori jok. Argizko goizbetea,

tan norun galdu intzanatan. Eneu soño zure jok zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan hasta hau egixu be txorijok.

0: jazmín. Rueda todas las amallas por la sudora de ti.
1: Egunon, Josenez, Josek, Farra, Bera. Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta jende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Aspaldi, aspaldi, arkale inguruko errixume batean, errementari bat bizi zen. Maltzurra omen zen, ankerra, zerura sartzeko giltza aspaldian galdua duten hoietakoa. Herritarrek ezaguna zuten haren krudeltasuna. Eta hala, urte luzeak zeramatzen kondaira ilunenen protagonista izaten. Batzuek zioten, gau beltzenetan, errementariaren atzaparen artean noizbait eroritakoen mamuen soinuak entzun zitezkeela basoko zuaitzen artean. Beste batzuek ordea, hotxik karagarriaiek deaburuen doinuak zirela zioten errementari gaiztoaren bila. Eta ez zebiltzaren nahasirik. Gaztainan dian barena, mailuak burdin goriaren kontra sortzen duen garrasi lehorrak gidaturik, zart izeneko deaburua zebilen. Infernutik bidali zuten errementariaren arima ustela, nola edo ala zegokion lekura eraman zezan. Noizbait, topatu zuen zutegi zaharra deaburuak zuaitz mardul eta sasit zorrotzen artean ezkutatuta. Hotxik egin gabe hurbildu zen zart errementaria zegoen zokora. Lanean ari zen auspoari eraginez, txingarrak astinduz, surtan burdina gorituz. Zilibitorrekos, deaburuen doinuak.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.